0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
0: Paras sekoitus.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Paras sekoitus.

0: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
0: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
1: Joo.
0: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos, kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti, kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Uudet varusmiehet aloittivat palveluksensa maanantaina. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottivat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9700 aloitti maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuivat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Hissiyhtiö Koneen osake on noussut 10. suosituimmaksi kansanosakkeeksi miltei 3 vuoden tauon jälkeen, pörssisäätiö kertoo. Kone sai maalis-kesäkuussa omistajakuntaansa lähes 8500 uutta osakesijoittajaa. Se tiputti 10 suosituimman osakkeen joukosta lentoyhtiö Finnairin, jonka omistajamäärä pieneni 3800. Pörssisäätiön mukaan muutoksen taustalla on Koneen iso strategiamuutos. Kone kertoi huhtikuussa ostavansa kilpailijansa TK Elevatorin. Koneesta tulisi jättikaupan toteutuessa maailman suurin hissiyhtiö.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Esko Kovero.
1: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös, sitten takaisin kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että kun että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Se, että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: ja Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Paras sekoitus.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Nova. Nova.
1: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Paras sekoitus.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aamussa.
1: Tiedätkö, kun mä olin, eilen menin tuonne Tripla-ostarille lasten kanssa sellaisen tuplavaunuilla. Meillä on sellaiset, kun meillä on vauva ja meillä on se 3-vuotias, ne on tuplavaunut.
2: Joo.
1: Me menen raitiovaunuun ja istutaan siinä niin sitten vieressä, laitetaan rattaat siihen ja sitten siinä vieressä istutaan tuon tyttären kanssa ja sitten se vauva nukkuu siinä rattaissa. Ja sitten siinä on, tulee seuraava pysäkillä, tulee joku jamppa, joka on selvästi ollut niin kuin pitkä viikonloppu takana. Se on rähjäisessä kunnossa. Ja se on likainen. Se on paininut jonkun kaverin kanssa jossain mutalätekössä. Se on niinku...
2: Niin kuin ollut tommoset mutakelit vielä kaiken
1: niin.
2: Lisäksi.
1: Niin, joo. Se on likaisessa kunnossa
2: joo.
1: Se kaveri.
2: Joo. Oliko niinku päihtyneessä
1: tilassa? Se oli selvästi vieläkin päihtynyt, joo. Ja se oli itekseen ja sitten se oli vielä puhelimessa tuli jotain. Tiedätkö, se puhui siinä jotain. Joo, mä matkaan sinne jotain.
2: Joo.
1: No sit se tuli istumaan siihen niinku käytävän toiselle puolelle meistä, mutta hyvin lähelle meitä.
2: Joo, lapsi pelkäsi tietysti.
1: No ei se tajunnut mitään. Ei se lapsi vaan katselee, että ihminen kuin ihminen.
2: Joo.
1: Ei se mitään. Ei ole ennakkoluulosi.
2: Ei mä sitä, mutta kyllähän jos tiedätkö, jos on humalassa, niin kyllähän lapsi, jos on tämmöinen äänekäs tyyppi, niin kyllähän lapset vähän niin kuin säikättää.
1: Niin,
2: ei
1: se vähän,
2: mistä
1: niin,
2: ennakkoluulosta
1: joo,
2: se, kyse.
1: Niin, se katteli sitä. Joo, se katteli sitä, niin, mutta niin. Se oli vaan, että no erikoinen jamppa. Joo, ja ei siinä mitään, kunnes sitten siinä ehittiin mennä pari pysäkkiä eteenpäin, niin se alkoi ottaa yhtäkkiä kenkiä pois, se jamppa.
2: Joo.
1: Ja mä katon siinä vieressä vaan sivusilmä vähän niin kuin mihin tämä on menossa. Sitten ottaa kenkiä pois ja ähisee siinä niin ja ne on niin kuin todella likaiset kengät. Niin mä voin kuvitella vaan kuin likainen jalka siellä kengän alla on. Ja sitten se ottaa ne kengät ja sitten se seuraavaksi on sukkasilte. Ja ne on sellaiset valkoiset tennissukat, ne on aivan, tiedätkö muuta sitten sellaiset likaiset. Ja ne on sellaiset niin kuin yhä kosteat.
2: Oliko sulla semmoinen taisteluasento jo siinä kohtaa?
1: Oli.
2: Että jos se
1: on fine, joo sellainen, että mä vähän käärin hihoja.
2: Ja
1: sitten silloin ne sellaiset tennissukat, mitkä on ihan siis ihan mutaset älyt, ja ne on niinku kosteen näköistä. Ja se alkaa ottaa sit niitä pois.
2: Ei.
1: Ja mä oon, että oh fuck. Että tuleeko tänne stinkeri nyt tänne raitiovaunuun. Mä oon muutenkin vähän herkkä kuin pahat hajut. Mun saattaa tulla.
2: Joo, sama.
1: Tulee vaan, enkä mä vois niinku estää sitä. Tiedätkö, jos avaa oikeasti vaipparoskiksen, niin mä kakoilen. Siis,
2: mä luulen, että tässä maailmassa ei hirveän monta ole sellaista ihmistä, joka pystyy olemaan ihan coolista silleen. Tai varmaan pystyy olemaan, mutta että olisi silleen, että ihana tuoksu.
1: Niin. Ja sit se tekee jotain, mikä yllätti mun täysin. Se nappaa jostain povarista, se nappaa sellaisen antiperspirantin, tällaisen siis dödösuihkeen, tällaisen sprayin. Ja se alkaa spreijaa sen jalkoja, niitä paljaita jalkoja.
2: Kuivapesu.
1: Niin.
2: Se on katsonut liikaa mainoksia. Se on kuullut, että tämä on semmoinen, mikä ratkaisee kaikki ongelmat, jos olet tosi paskainen.
1: Niin, eli sitten mä aloin miettimään, mitä sitten tuo tässä nyt tapahtuu. Ja sitten se alkoi sitä muutenkin, laittoi tietysti paidan alle, että laittoi samalla kainaloihin ja laittoi vähän vatsaa ja vähän selkää ja rupesi tuuppaa sitä. Se niinku suihkutti koko kropan.
2: Joo.
1: Eli se kävi käytännössä tällaisen niinku kuiva suihkus siinä raitiovaunussa meidän vieressä. Ja sitten mä aloin miettiä, jumala, sitten se on menossa tapaamaan jotain sen friendin, se haluaa vähän freshimpi. Ehkä se oli deitit. Ehkä se oli treffit.
2: Niin sä ajattelet, että sitten niinku tolla tavalla se, joo.
1: No siis, sit se laittoi sen märän sukan, tiedätkö, takaisin.
2: Se on inhottavaa, että on märkä likasta sukkaa takaisin.
1: Ja sit sellainen nariseva märkä kenkä siihen vie päälle.
2: Siis, millä fiiliksellä se niinku muuten oli? Oliko se niinku silleen, että oliko se iloisella tuolla vai se aggressiivisella tuolla vai oliko se niinku...
1: Ei se ollut yhtään aggressiivinen, mutta se oli selvästi, se oli takki vähän tyhjä, mutta vielä mennään. Eli se veti niinku, se sai vähän ladattu akkuun, kun se oli ottanut vähän hörppyä siinä vielä.
2: Joo.
1: Tiedätkö, että nyt viimeisellä. Mä veikkaan, että se nukkuu tällä hetkellä, se nukkuu huomenna vielä. Se nukkuu pari päivää putkea nyt tämän viikonlopun jälkeen.
2: Joo, että voisi kuvella sama kuin tiedätkö ampumahiihtäjät, jotka ampuu tavallaan niinku 2 ohi tai 3 ohi. Ne joutuu sen sakkokierroksen vetämään.
1: Joo.
2: Tämä on niinku veti sitä sakkokierrosta just parasta aikaa.
1: Se veti sitä.
2: Vuodetta kertaa. Mutta silti se tulee maaliin.
1: Kyllä, ehdottomasti joo.
2: Ei se kympin parhaan joukossa ole.
1: Mutta se oli sellainen tilanne, että mä valmistaudun siihen, että mun on pakko lähteä. Ihan vaan, että mä en halua alkaa kakomaan tässä näin.
3: Radio Novan kesäaamu.

0: Puheessa.
1: Mä oon ollut yhdessä asuntonäytössä, missä selvästikin ehkä ei niinku ymmärretty, mitä pitää ottaa huomioon, kun muut ihmiset tulee sinne asuntoon. Ja joo, totta kai. Mitkä on sellaisia asioita, mitä sä haluat ottaa huomioon, Esko?
2: Että jos, no, ajattelet, että sun asunto olisi tulossa. Jos mä laittaisin nyt kämpän myyntiin niin. Ja sitten sinne tulisi tyyppejä niin kuin näytölle, niin kyllä mä niin kuin, no tietenkin, että siellä on siistiä.
1: Kyllä.
2: Mutta että se on myöskin kodikas. Että se on niin kuin, että se on liian semmoinen, tiedätkö, kaunis kotikannen niin kuin asunto. Mä silleen, että siellä pitää olla niin kuin asumuksen jälkiä, mutta mä en ehkä välttämättä haluaisi, että se, no ei musta, mulla ei hirveästi ole mitään omia potreetteja missään, mutta siis silleen, että tämmöiset perhekuvat, niin kuin tyttäristä kaikki tämmöiset, mä poistaisin niin kuin ainakin ne. Ja sitten kun ihmisethän katsoo kaappeihin, niin sitten silleen, että ainakin vaatehuone olisi suhteellisen siisti, ja sitten just se, mulla on semmoinen aamiais, semmoinen kaappi, niin se olisi niinku suhteellisen siisti. Ehkä tommosia, mutta emme niinku muuten.
1: Meneekö ne? Kai sitä menee kaapeille.
2: Kyllä ne menee kaapeille. Kyllä
1: lääkekaapille, katsoa mitä tää hörhää.
2: No mulla ei ole lääkekaappia. Onneksi, mutta eikö itse asiassa on muuten. Siinä on vitamiinit ja, mutta niin. Siis ehkä niinku tommosia, mutta emme niinku tiedä muuta. Mites sä, tai mikä
1: kiinnitte? No siis totta kai, se just mitä kaikki sanoit, mutta tää missä mä kävin, niin ne oli yksi noista, oli jäänyt tekemättä. Ja se oli se, että joo, se oli siistis kunnossa, kaikki silleen hyviä, se oli kodikas. Mutta siellä oli siitä perheestä ja läheisistä hirveästi kaiken maailman isoja tauluja ja kuvia siellä seinillä. Ja hyllyjen päällä. Ja mulla oli se olo nyt siinä hetkessä, kun mä kattelin sitä kämppää, ja että tää ei ole mun koti, tiedätkö?
2: Näin se olekaan vielä sun koti.
1: Ei niin, mutta mun on vaikea. Se tuntui jonkun muun kodilta.
2: Niin, että sä viet joltain kodin.
1: Mä vien joltain kodin. Että niin. Mun ei kuulu olla täällä, vaan näiden ihmisten kuuluu olla täällä. Vaikka nehän yrittää sitä hankkiutua eroon.
2: Niin.
1: Mutta se tuntui, että mä tuun niiden reviirille. Se tuntui väärältä. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin mun mielestä kiinteistövälittäjätkin on sanonut, että ei kannata ikinä just tollaisia mitään läheisten. Tai mitään sellaista kuvaa, mikä antaa siitä olon, että joku muu asuu täällä. Koska siinä tulee heti sellainen vastareaktio. Että tämä ei ole mun koti. Tässä mä en osaa tehdä tästä mun kodin, koska mä menen vähän niin kuin toisen ihmisen luolaan.
2: Niin.
1: Ja toki sitten kaikki sitten niin kuin seksilelut ja tällainenkin on sitten. Että jos siellä nyt joku tällainen seksikeinu roikkuu katosta, niin kyllä se ehkä kannattaa ottaa pois. Ja sitten jos joku kysyy, mikä tuo iso koukku tuolla on, niin...
2: Se on kukkarumpaa varten.
1: Niin.
2: Että niin. Siellä ajetaan...
1: Amppeli varten.
2: Amppeli. Kyllä.
1: No valtava amppeli.
2: Mutta siis, joo, mä mietin, että jos nyt joku tulisi mun kotiin, että jos nyt joku menisi mun kotiin niin. Tällä hetkellä, niin mulla on aina sitten silleen perussiistiä. Mutta siis että varmaan hän ihmetteli sitä niinku lenkkareiden määrä ja sitten se, että miten mä oon laittanut mun sähkörummut esille.
1: Okei.
2: Okay. Että hän ehkä miettisi niinku sitä, että okei, että mikähän tyyppi tää on. Mutta se on mun mielestä persoonallisuutta.
1: Joo, meillä on sängyn peittäminen ongelma. Mä haluaisin, että se peitetään, mutta mä itse siis... Haluan eri asia, kun teenkö mä sen eteen mitään. Ei, koska mäkään en sitä enää nykyään jotenkin peitä. Yksin kun asuu, niin aina piti tip-top.
2: Ja.
1: Mutta sitten kun asuu toisen ihmisen kanssa, jolla kummallakaan se sängyn peittäminen jotenkin ei tule luonnostaan. Se ei niinku
2: sen kiire. Petaa sänkyä koskaan.
1: Me perataan se, jos tulee vieraita, jos tulee niin kuin vähänkään on jotenkin aikaa, tai hei, siivotaan vähän, niin perataan. Mutta semmoinen kiire aamu. Hässäkkä. Niin se jää aina tekemättä. Ja se on ikävä, koska se on ihana mennä pedattuun sänkyyn.
2: Niin on, mutta onko teille silleen, että se on siis, että vaikka se ei ole pedattu, niin ne on kumminkin kaikki niinku sängyn päällä.
1: On. Ei lattialla. Lattialla. Ei.
2: Joo.
1: Mutta sitten meillä molemmilla on kanssa sitä tavallaan, mihin me pukeudutaan aina sitten, kun mennään, että on vaimo laittaa aina villasukat jalkaan. Ja ne villasukat. Sä oot härski.
2: Mä mietin, mitä siis pukeudutte, miten? Villasukat ja mitä?
1: No mulla on välillä, talveen mä nukun välillä pitkissä kalsareissa, mitä sä oot siitä mieltä, Esko? Se on todella mukava, koska mä vihaan sitä, että on...
2: Ja teillä on kumminkin lapsia.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi.
2: Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: kesäaamussa.
1: Hei, ihanaa huomenta, Niina.
2: Hyvää huomenta.
1: Miten heräsit tähän aamuun?
2: Hyvin on herätty.
1: Oletko heti aamusta hyvällä tuulella?
2: Joo, kun ei sada.
3: Ai siellä ei sada, no se on hyvä.
2: Siellä ei sada, joo.
1: Mikä on sulla niinku se ratkaisuhetki siinä aamussa, että mistä tiedät, että okei, nyt tästä tulee hyvä päivä?
2: No, kaikki päivät nyt on pääsääntöisesti hyviä, minkä sinä no voin.
1: Niin.
3: Kyllä.
2: Joo.
1: Mutta semmoinen, niin että kun sä aamulla herät, sä tiedät, että kun sä oot pessy hampaat, saanut kahvia, että vitsi, tästä tulee ihan kiva päivä. Kun joskus on semmoisia aamuja, tiedätkö, että vähän semmoinen fiilis, että tekisi mieli vaan jäädä nukkua.
3: Joka aamu.
2: Niin.
1: Vai sulla on semmoinen?
3: Mulla on joka aamu semmoinen. Tekisi mieli jäädä nukkua. Onko sulla kahvia kotona?
2: No, sun ensimmäisenä aamunahan mä voitin viimeksi kahvit.
1: Onks näin?
3: Nice.
2: Se oli se maanantai, joo.
1: Ai niin, oot sä silloin, kato.
2: Mä olin
1: sattuma.
2: Juju, mä oon sä oot mökillä Savonlinnassa oltiin silloin ja okay. Sit sieltä soittelin ja nyt tässä taas koiralenkillä niin hajattelen.
1: No aikamoinen sattuma, koska meillä on tossa.
3: Tuliko perille?
1: Tuohan se nyt totta kai.
2: On tullut, juu.
3: Kuuntelijat hyvät, tästä te näette, että me emme juksaa
1: niin,
3: täällä.
1: Niin, meillä on tämän tyhjien lupauksia täällä, että me sanotaan vain, että voidaan kahvia ja mitä ei tule.
3: Mutta ihmiset ei koskaan tiedä, nyt me halutaan todistaa, että näin on.
1: Niin, alle tulee kahvia. Mutta aika hyvin, koska tässä on ollut paljon siis soittaja, nyt sä valikoidut sieltä. Mutta sä tiedät sitten homman juone, miten se menee. Me tässä selitellään sulle sanoja ja sun tehtävän on sitten vaan niin kuin kertoa, että mitkä ne on ne sanat, niin pistetään homma käyntiin.
3: No niin.
2: Joo.
1: Eli ruletti, kun noppa. Mikä numero sieltä tuli?
3: Ykkönen.
1: Niina, kumpi meistä aloittaa, Koki vai minä?
2: No annetaan Kokin aloittaa.
3: Yes.
1: Eli kello lähtee käymään nyt.
3: No niin, kreikkalaisten mielijuusto, meikäläisen.
2: Feta.
3: Kyllä, oikein.
1: Kun pestään hampaat, niin sä tarvit siihen sen harjan. Ja
2: hammastahna.
3: Yes.
2: Hammastahna.
3: Ei raidallinen, vaan täpliä, niin se on sama kuin rangaistuspotki.
2: Pilkullinen.
3: Just sellainen, kyllä.
1: Kesä, kun aivastuttaa ja, tai sitten on
2: allergia.
1: Joo, mutta se toinen, kun on niin kuin silleen, että on yskä ja sitten on vähän semmoinen, että ei ole niin kuin hirveän kipeä, mutta on vähän semmoinen
2: frunssa.
3: Yes. Sellainen paita, mikä on vaimari. Vaimari, toinen sana. Eli sellainen
1: no voi sanoa ohi, jos ei tiedä.
2: Ohi.
3: Okei, okei.
1: Maanantain jälkeen mikä päivä tulee?
2: Tiistai.
1: Yes.
3: Hyvä. Ei ui, vaan menee syvemmälle, eli
2: sukeltaa.
3: Kyllä.
1: On tämmönen niinku harmaa juoma.
2: Onkero.
1: Yes.
3: Okei. Toinen kumppani on tuhma ja se käpälöi. Joo.
1: Oi. Aika kova, hei. Toinen, mitä sä sanoit? Toinen on tuhma ja käpälöi.
3: Toinen kumppani on tuhma ja käpälöi.
1: Ja siitä, pettä.
3: No niin.
1: Siis ihan äly, tuolla on pakko.
2: Ja ehdoton oli toi harmaa. Siis joo. Se on se mun kesäjuoma.
1: No mä innostuin siitä itsekin.
3: Mä yritin selittää hihatonta paitaa. Vaimari, hihaton. Mä oon pahoillani se.
2: Joo.
1: Hihaton paita, joo. No mut hei Niina, sä sait mun kauttani 1, 2, 3, 4. Mitä sulla on siellä
3: 1, 2, 3, 4, eli 8.
2: No niin, hyvä.
3: Tämä oli erittäin. Mun enkka?
1: Se on sun enkka.
3: Joo.
1: Mun enkka on 9.
3: Lopeta.
1: Mutta siis ei.
3: Niin. Pitääks aina nokitella?
1: No mutta siis meidän yhtenä enkka on 8. Niin. Nyt me vedetään tää. Niina, onneksi olkoon. Sieltä lähtee lisää kahvia. Ei muuta kuin, onks pitkä koiralenkki?
2: No perinteinen tunti. Ei tässä ihmeellistä.
1: Joo.
3: Saaks 8:lla, siis onko se paketti kahvia?
1: On, kato 5 pitää saada vähintään.
3: No niin, just näin. Saaks jotain bonaria, jos tekee vaikka 10?
2: Niin, yleensä.
1: No
2: niin.
1: Siis 10, 9, vai virtuaalihallit meiltä molemmilta.
2: Juu, niin, se on tärkeä.
1: Ota vastaan
2: se.
1: Hei, ihana viikkoa sinne.
3: Joo, kiva kun soittelit taas.
1: Moida.
2: No niin, hyvä, moi.
0: Radio Novan kesä.

0: aamussa.
1: Jääkaappi, työpaikan jääkaappi. Tässä kesälomaa, kun vietetään meilläkin tässä yli. No sanotaan näin, että aika lailla isoin porukka on nyt tällä hetkellä niin kuin lomilla. Ja me täällä painetaan sitten kesäaamujakin. Niin tuo jääkaappi on jätetty, niin kuin, siellä on kesäkuisia ruokia, mitä niin kuin ihmiset on jättäneet sinne jääkaappiin. Jostain syystä unohtunut, ei ole jaksanut syödä tai jotain. Ja sitten on jäänyt sinne jääkaappiin ja ajatellut, että joku hoitaa.
2: Kyllä.
1: Ja tässä tuli viesti Caps Lockilla. Tuli viesti, mä en tiedä, onko tämä meidän siivoja, mutta hän laittaa, että helvetti, siivoja ei tarvitse tyhjätä jääkaappianne. Se ei kuulu sopimukseen!
2: Niin,
1: se ei kuulu varmaankaan sopimukseen, näinhän se menee.
2: Tiedätkö, mikä työpaikka ihminen myös kiehtoo mua?
1: No?
2: Se, joka tulostaa sen A4 siihen johonkin jääkaapin seinään, jossa lukee tyhjentäkää omat.
1: Joo, meidän respa tekee sitä.
2: Joo, ja joka työpaikalla on tämä yksi henkilö, joka tekee sen, että hei, kyllä, tiskatkaa omat astianne, joka on tosi hyvä, koska niin sitähän on, se muistuttaa. Mutta joka työpaikalla löytyy tämä henkilö.
1: Kyllä. Meillä se on meidän respan työntekijä, joka sitten niin kuin oikeasti tekee, niin kuin tämän jääkaapinkin suhteen, meillä on alakerrassa semmoinen isompi jääkaappi, niin sen suhteen hän laittaa, se on semmoinen lappu, jossa lukee aina keskiviikkoisin, että tämä kaappi tyhjennetään perjantaina. Vie omat evät pois.
2: Se on tosi hyvä.
1: Sillä se on pysynyt siistinä, mutta yläkerran jääkaappi on kyllä sellainen niin kuin pommi, ettei mitään järkeä.
2: Ja terveisiä hei kaikille sinne työpaikoille, niille henkilöille, jotka tekee näitä listoja.
1: Kyllä.
2: Tai tekee näitä huomautuksia.
1: Totta, tärkeitä ihmisiä. Tärkeitä. Mutta siis tästä tulee viestiä, että kyllä niin kuin monessa työpaikassa, että aika monella niin on sillä, että ne edes laita niin kuin jääkaappiin, niin kuin työpaikan jääkaappiin.
2: No mihin ne laittaa sitten?
1: No sitten ne pitää niin kuin mukana ja sitten syö jossain kohtaa. Mullahan on se sillä, kun tässä joku laittoi, että mitä järkeä on syödä niin kuin eväät heti. Mm. Mä oon esimerkiksi semmoinen, kun mä menen leffaan. Mm-hmm. Jos mä ostan ne eväät, mitä siellä popcorni, nyt on näissä poppareita niin, tai karkki tai jotain, niin
2: mainoskatkoa aikana.
1: Kerran kävi, niin. Ne menee niin kuin heti.
2: Joo. Koska siinä on into piukena, siinä ei ole mitään, mutta siinä on silleen, hei nyt alkaa leffa, jes. Tiedätkö, mulla on herkku eväät, ne tekee meille vähän napsia. Sitten kun sä katsot elokuvaa, niin katso sitä elokuvaa, älä syö.
1: Just näin.
2: Eiks niin?
0: Radio Novan kesäaamu.

0: joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itsellesi?
1: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Paras sekoitus. Baby, I just feel

0: aiemmin Radionovan kesäaamussa.
1: Onko veikkauksia kokin, missä meidän kesäpuolin voisi olla tänään?
2: No me ollaan puhuttu niin paljon Vantaasta, että eikö se ole nyt jo...
1: Se olisi kova.
2: Se on signaali, että se on siellä.
1: Mä veikkaan, että Itä-Suomi. Voisin veikata Kuopio, koska se oli Jyväskylässä. Kuopio, mä veikkaan Kuopiota.
2: No niin, mä kohta selviin.
1: Tevitellä. Toivottavasti siihen vastataan. Tässä nyt oli viikonloppu välissä ja Yes.
3: Tapio.
1: Hyvää huomenta, Tapio. Se on Gogi ja Esko. Radionovan kesäaamusta. Se ei edes kerrannut piippaamaan se puhelin, niin siellä Tapio oli jo valmiina.
3: No valmiina iskemään.
1: Hei, tuhannen taalan paikka ja kysymys. Missä me ollaan?
3: Jyväskylässä.
1: Se ei päässyt sitten mihinkään se puhelin sieltä. Jyväskylä, kerro meille, mitä sä sait tämän puhelimen? Keneltä sä sait?
3: Vävypojalta sain.
1: Niin, aivan 70-vuotiailla oli ollut. Eikö se ollut näin?
3: Juuri näin.
1: Just mä oikein muistelin, joo, hän sanoi, että hän lähtee lauantaina käymään 70-vuotiailla ja sit siellä se antaa johonkin kohtaan. Sä olit kans tietenkin niissä bileissä, kun se puhelin on sulla.
3: Joo.
1: Oliko kovat kekkerit?
3: Ihan hyvät kekkerit oli. Ei ollut, sillä lailla niin oikein mukavaa oli.
1: Mahtavaa. Saiko siellä hävetä ketään sukulaista?
3: Ei tarvinnut.
1: No niin.
3: Sitten ellei ne minua hävinnyt joka päivä.
2: Niin, toki, mutta ei se ole sun ongelma. Jännittikö, kun puhelin oli taskussa, että ei, mun pitää tähän vastaan.
3: Kyllä, mä voi himputti. No.
2: Niin. Voi himputti. Maistuko aamiainen tänään, kun jännitti niin paljon?
3: Joo, kerkisin mä puuron syömään.
2: Hyvä, no mutta sitten on hyvä.
1: No niin, Jyväskylässä siis ollaan ja nyt meillä on Tapio sitten semmoinen tehtävä sulle, että nyt sun pitäisi antaa se puhelin eteenpäin ja niin, että se nyt sitten löytäisi pois sieltä Jyväskylästä. Että kun tämä kesäpuhelin rundaa nyt pitkin Suomea, niin nyt sun tehtävä on saada se etenemään. Niin minkälaisia ajatuksia?
3: Löytää semmoisen ihmisen.
1: Niin, mikä on semmoinen paikka, mikä tulisi ensimmäisenä mieleen, mihin veisit?
3: No, että ihmisiä lähti tuonne ympäri Suomeen, mutta niin katsotaan tänään, kun menen tuonne Harjulle toimittajan hommiin, niin sieltä joku ulkopuolinen, joka lähtee sitten.
1: Ai minne menet toimittajan hommiin?
3: Harjulle toimittajan hommiin.
1: Siis ralleihin, niinkö?
3: Ei ole rallit vielä, sillä on Harjukup.
1: Harjukup,
3: joo. Yleisurheilu.
1: Okei, yleisurheilu.
2: Annat jollekin urheilijalle sen.
1: Niin.
2: Keskeisen suorituksen, juokset siihen vierelle ja olet vaan, hei, anteeksi, häiritse, hyvin menee, otapas tästä puhelia.
1: Tota niin,

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass

0: Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
4: Täällähän me ollaan 6.00. 00:00 on kello. Hei, hyvää tiistaita. Tekis meidän sanoa, että aurinkoista, mutta miksi mä valehtelisin? Eihän tuolla nyt aurinko paista. Tällaistaan vettä ja hirveä tuuli.
5: Ja mä sanon, tää on semmoinen asia, mihin samaistuu niinku mäyräkoiran omistajat. Varsinkin ja spesiaalisti mäyräkoiran omistajat. Kun vettä sataa, niin ne ei suostu käymään ulkoa.

0: aamuna. Ja tänään aamulla.
1: Pidätkö sun
0: joskus,
1: kantaa?
0: Sanotaanko, että kello oli varttia väille 5, niin mä kannoin sen puun alle, että hän pystyi pissaamaan rauhassa. Ja sitten sen jälkeen se koiran ilme oli semmoinen, pelasta minut täältä uudestaan syliin ja takas sisälle ja tiedätkö sä takas nukkumaan.
1: Täyden palvelun talo.
0: 100%.
1: Ihanaa.
0: Joo, mutta se oli semmoinen aamu, toivotaan, että ei saada vettä, kun päästään töistä, että pääsis vähän pidemmällekin lenkille tämän koiran kanssa.
1: Niin, no kyllä mä tuossa, kun mä tulin äsken autolla tuossa tunti sitten, niin kyllä tuolla yksi lenkkeliä juoksi niin kuin vastaan. Se oli shortsit jalassa ja teepaita. Mä sanoin, että siinä, niin kuin, siinä on lähdetty asenteella aamu.
0: Onko se varma, että hän ei ollut juoksemassa jostain yökerrasta?
1: Ei, oli. Mä mietin kanssa samaa, että on varma niin kuin kiire kotiin, mutta ihan aamulenkillä oli. Mä ajattelin, että vitsi, että tossa on niin kuin asennetta. Se on vaan niin kuin, että se on päättänyt, että mä lähden aamuisin lenkille.
0: Joo.
1: Mä pidän shortsit jalassa, kun on kesä. Sitten se oli äsken tuossa tuli vastaan. Teki meille pysähtyä halata, mutta se olisi ollut ehkä vähän liian outo.
0: Niin, se olisi ollut, pitää kuitenkin niin kuin arvostaa sen verran, että pitää antaa se oma tila
1: niin
0: niille
1: kyllä.
0: Ihmisille, jotka on kehdannut vielä tähän aikaan aamusta lähteä lenkille.
1: Halo Helsinki, jos mun pokka pettää ja sitten?
0: Sitten me puhutaan mun uudesta asunnosta. Mä oon nyt viettänyt siellä 2 yötä.
1: Niin sä oot nyt päässyt sinne ihan niin kuin sisälle saakka.
0: Mä oon ihan päässyt sisälle.
1: Tämä rempa meitä on antanut luvan nukkua siellä.
0: Joo. Siellä on vielä jonkin verran tota...
1: No silleen, että pakkohan tämän päästä tänne.
0: Niin, että hän on... Siis oikeasti mä oon 1,5 vuotta asunut mun kavereiden nurkissa, huoneistohotelleissa, kaikissa tämmöisissä.
1: Mutta hei, otan pakko kysyä ennen kuin mennään siihen. No itse asiassa Salo-Helsingin jälkeen mennään siihen. Mutta onko toi sun ääni niin sen takia, että sä oot ollut siellä yötä, vai onko toi ääni sen takia, että sä oot ollut jossain muualla? Tuo ääni on vähän silleen... Se on vähän niin kuin Amy Winehouse. Tyyppinen.
0: No sanotaanko näin, että mun ääni saattaa löytyä tällä hetkellä Ruissalosta semmoisesta pienestä vesilammikosta, mikä sinne on jäänyt ruissukieliltä.
1: Vesibussista.
0: Joo, se on siellä.

0: Jos mun pokka pettää. Halo Helsinki. 5:06 kello, Veronika Jäskö täällä, hyvää huomenta.
1: Hei, mä en vielä ehtinytkään ottaa meidän tota WhatsApp-puhelinta tänne. Annapa se tänne, koska mä tiedän, että jos siellä on, sä oot bongannut jonkun lenkkeilijän aamusta, niin siellä on varmasti muitakin. Me ei voida ainoastaan olla kolmestaan täällä hereillä.
0: Ei, vaikka siis kyllähän tuolla niinku huomattavan paljon vähemmän porukkaa on niinku liikkeellä. Et yleensä niinku tähän aikaan aamusta, kun tuolta esimerkiksi vaikka kaupungin läpi tulee, mähän en nyt ollenkaan tule kaupungin läpi, mutta silloin vähän aikaisemmin kun tuli, niin tota, siellä on aina sitten, no lähinnä ne on niinku näitä, jotka niinku on jostain jatkoilta tulossa tai jatkoille menossa. Tai sitten on niitä aamutyöntekijöitä, jotka lähtee painamaan siis aamuduuni.
1: No hei, täältä on tullut viesti. Mäyräkoira juodaan, sitten kustaan.
0: No niin, just.
1: Sieltä. Hän ei ole ehkä aamullekin.
0: Ei ole. Ano Erelle. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Hei mä oon nyt 2 yötä nukkunut mun uudessa kodissa. Vihdoin ja viimein. Siellä tehdään siis viimeiset valmistelut nyt keskiviikkona silleen, että kaikki työkoneet lähtee pois. Eli huomenna ja sitten sen jälkeen tulee tämmöiset peilit ja peilikaapit ja tämmöiset. Ne tulee vasta vähän myöhemmin.
0: Ja
1: ne ensimmäiset yöthän on tosi jännittäviä aina uudessa kodissa. Koska on ne uudet äänet, uudet naapurit.
0: Mm, kyllä.
1: Kaikki se.
0: Niin sitten tulee niinku tavallaan se totuus alkaa paljastua, että okei, millaisen kodin mä oon ostanut.
1: Kyllä, koska just se, että vuokra-asumisessahan on se ihana puoli, että sä voit aina irtaantua siitä.
0: Kyllä.
1: Mutta se, että kun sä ostat asunnon, mähän oon puhunut tästä konseptista, että jonkun pitäisi vaan nyt niinku lyödä rahoiksi ja kehittää tämmöinen konsepti, että sä pääset aina viikoksi testaamaan sitä sun ehkä tulevaisuuden kotia.
0: Mutta tiedätkö mitä, mä täytyy nyt sulle tuottaa pettymystä. Tämmöinen konseptihan on jo tehty. Siitä on tehty ihan sarjakin.
1: Jaha.
0: Mä katson, siis tiedätkö, kun aina kesäisin on, varsinkin kun tätä aamua tekee, niin sitten on väillä vähän silleen niin kuin tylsiä hetkiä päivällä, että kun yrittää päästä päikkärille, mutta ei saa unta, niin sitten on se, että mä avaan sen telkkarin. Ja itse asiassa just katsoin vähän aikaa sitten, kun tässä sisäkanavan Radio Cityn Ile Uusivuori, joka on myöskin täällä pyörinyt. Mm. Niin hänhän viime kesänä teki tämmöisen ohjelman, jossa niin kuin siellä pariskunnat tai perheet vaihtaa viikoksi kotia.
1: Ei,
0: se oli joku tämmöinen konsepti,
1: olikin.
0: Jossa niin kuin, että niillä on vaihto, mä en tiedä mikä, että oliko se niin kuin silleen, että mitä saisi samalla rahalla jostain muualta tyyppisesti.
1: Joo, mä muistan, että joku samalla rahalla
0: just tämmönen.
1: Oli just
0: ja sitten ne asuu siellä ja sitten ne saa päättää, että onnetaanko tämä vai ei. Niin se on just niin kuin se ajatus nimenomaan, että he asuu viikon siellä ja fiilistelee just sitä ympäristöä ja sitä, että olisiko tämä kivempi koti. Ja, niin siis toi konseptihan on olemassa. Mutta toi on kyllä ihan totta, koska sitten kun sä ostat sen asunnon, niin sähän totta kai näet sen. Mä muistan silloin, kun mä ostin ton, niin eihän mä tiennyt yhtään mitään naapureista. Mä tiesin vaan, että tää on tämmönen asunto, tää on kiva. Tässä on niinku nää 4, tää on tehty tämmöiset rempat. Mutta en mä tiennyt yhtään, että mitä esimerkiksi, onko se yöllä kuinka hiljasta.
1: Juuri näin.
0: Ja mitä sulla?
1: No esimerkiksi, just kun mä olin menossa nukkumaan, ja alkoi kuulua semmoista kolinaa. Mä olin, että mistä tämä kolina nyt kuuluu? Tämähän on niinku tämmöinen tosi vanha talo. Ja vanhoissa taloissa on just ehkä pientä vajavaisuutta aina äänieristeiden kanssa. Mutta tämä oli ensimmäinen asia, minkä mä huomasin, vaikka mä en ollut viettänyt siellä yhtäkään yötä, joten mä siis ostin siihen tämmöisen äänieristävän välioven, niinku ulko-oven eteen. Ja se oli ehkä paras ratkaisu, minkä mä oon tehnyt. Koska just se, että elämiseen kuuluu se, että ihmiset poistuvat asunnostaan. Mä en pysty sitä keneltäkään rajoittamaan, mutta jos sitä väliovea ei olisi, niin mä kuulisin aina joka kerta sen. Mutta nyt kun on viettänyt siellä pari yötä, niin huomaan sen kämpän tietysti tämmöiset niinku vajavaisuudet, mutta myöskin hyvät puolet. Ja yksi vajavaisuus, minkä mä oon nyt löytänyt, mihin mä oon törmännyt, mikä on onneksi korjattavissa, mutta se on myös oma projektinsa.
0: Sä asut pubin yläkerrassa.
1: Ei luoja kiitos, se on 2 korttelia vuotta kauempana. Se kuitenkin löytyy meidän tältä pikku Helsingin sisällä olevalta kylältä.
0: Okay.
1: Löytyy oman pubiinsa totta kai. Siellä on todella valoisaa.
0: Okei. Okay. Mutta se on se, mihin sä rakastuit. Että
1: se
0: on valoisa kämppä.
1: Nimenomaan. Mutta just nyt, kun tekee tätä aamutyötä ja on kesä, niin tiedätkö, kun mä painan mun pääni tyynyyn 9 PM, niin se on kuin aamulla. Tiedätkö, mä avaan silmät, mä oon silleen, jaha, täällä onkin näin valoisaa. Mulla ei ole siis mitään verhotankoja vielä, ei, siis mä oon ottanut tiedätkö kaikki noi vanhat, mikä toi on, mikä pimentää siis.
0: Aurinkolasit.
1: Hyvän.
0: Pipo. Mikä, pimennysverho. Sälekkaihtimet. Joo, okei.
1: Okay. Mä oon ottanut ne kaikki pois. Ja kato, mä oon semmoinen ihminen, joka ei pysty nukkua laisinkaan niillä silmälapuilla.
0: En mäkään pysty.
1: Se on mun mielestä aivan liian ahdistava. Niin, hyvä. Hyvä, että joku muukin on mun kanssa samaa mieltä, koska mulla on ystäviä, jotka laittaa korvatulpat ja sit ne.
0: Ei
1: mun pitää olla todella alerttina koko ajan
0: niin,
1: ympäristöstä.
0: Sama juttu. Mitä niin. Se kertoo muuten ihmisestä?
1: Varmaan joku kontrollihaluisuus taas.
0: Niin, tai sitten, se on varmaan se yksi. Mä en ikinä pystyisi nukkua sillä, että mulla olisi korvatulpat ja silmäläpät.
1: Niin.
0: Jotenkin se tietoisuus siitä, että mä en näe enkä kuule, jos jotain tapahtuu, on hirveetä.
1: Ja mieti, tämä on joku tämmöinen, mikä on meille tullut, vaikka koskaan en ole ollut semmoisessa tilanteessa, että joku olisi vaikka rynninnyt mun kotiin keskelyötä. Niin ei ole ikinä tapahtunut,
0: niin. Eikä
1: luultavasti tule ikinä tapahtumaan.
0: Niin, sama juttu pitää koputtaa. Ja tiedätkö mitä, mun himassa on hälytysjärjestelmä.
1: Joo.
0: Ja sitten on semmoinen, muista silloin, kun me puhuttiin tämän hälytysfirman kanssa, että sit kun on sisällä, niin sä voit laittaa sen hälytyksen sillä lailla päälle, että sä oot itse sisällä, että se ei niinku tietenkään.
1: Aivan
0: joo. Mutta jos joku ulkopuolella avaa ovet tai ikkunat, niin se alkaa hälyttää. Sitten mä olin silleen, että tämä on tosi kätevä juttu ja mä käytän sitä kyllä. Sitten mä kerran rupesin miettimään, että mitä jos tämä alkaa yhtäkkiä hälyttää? Mitä mä sitten niinku oikeasti teen?
1: Sä menet sinne vaatekappien piiloon ja apua!
0: Joo.
1: Älkää tulko tänne päin.
0: No mitä sulla on sanomalehti nyt ikkunan edessä, vai mitä sä oot nyt ratkaisemassa tämän?
1: Mä laitan ihan vaan silmät kiinni ja toivon parasta.
0: Odotan, että syksy tulisi mahdollisimman nopeasti.
1: Niin, nimenomaan.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Tämä on David Paila ja Nile Rodgers, Talk to Me.
1: Hyvää tiistaihuomenta, 7. heinäkuuta, 15 minuuttia eli 6 on kello. Kyllä tulee useammalta ihmiseltä viestiä, että kyllä siellä hereillä ollaan.
0: Hyvä. Ja hei, paljon onnea kaikille, joilla on tänään synttärit tai nimpparit tai aihetta juhlaan, koska joka päivähän pitäisi olla aihetta juhlaan. Hei, puhuttiin äsken tuosta, sä pääsit jo yöpymään uuteen kotiin, onneksi olkoon muuten. Sehän on kiva juttu. Ja sehän on parasta sitten, että kun pääsee oman kotiin ja sitten sulla on nyt ne tutut seinät ja tutut tuoksut ja tutut äänet ja muuta vastaavaa, niin tavallaan, että nythän sulla alkaa se opettelu. Et nyt sä tiedät suurin piirtein, että okei, yläkerran naapuri tekee tämmöisiä ääniä. Tai okei, tuolta alakerrasta kuuluu tämmöistä ääntä tai mitä tahansa onkaan.
1: Joo, ja myöskin se, että siis mulla on semmoiset rautaiset reidet, tiedät sä, loppuvuodesta, kun mulla ei ole hissi ollenkaan siinä. Mä asun ylimmässä kerroksessa.
0: Okei. Niin. No, mutta se on hyvä, se on hyötyliikunta.
1: On. Ja varsinkin, kun kantaa niitä muuttolaatikoita yksin ja patjoja. Voin sanoa muuten, että se...
0: Yksi? Miksi sä yksin kannat niitä?
1: No, kun kato...
0: Sulla on kavereita, tämä muuttofirma.
1: Mutta kato, kun mä viihdyn niin hyvin yksin. Mä olin siis soittamassa yhdelle muistavalle, että voiko se tulla mun seuraksi. Mä vaan, etsi jos mä en jaksa puhua kenenkään, kun mä haluan tehdä tämän yksin. Mutta voin sanoa, että tämmöisen niin kuin Ruisrock-festivaalin jälkeen ei kannata niin kuin seuraavalle päivälle.
0: Buukata mitään tuommoisia.
1: Muuttoa buukata, koska sanotaan, että siinä tuli ihan hiki.
0: Niin.
1: Hiki paremmissakin piireissä.
0: Siilin jälkeen puhutaan sitten, nämä on tämmöisiä niin kuin ääniä, mitkä taas on niin kuin julkisissa tiloissa tai julkisessa liikenteessä. Miten, mulla kävi siis viikonloppuna semmoinen juttu, että mä en oikein tiennyt, että miten tuohon pitäisi niin kuin reagoida, koska mulla ei kumminkaan ole siihen oikeutta, tai ei kellekään muillakaan ollut oikeutta, mutta se oli hyvin hämmentävä tilanne.
1: Uh-huh.
0: Et siinä on tavallaan niin kuin sä taistelet vihan ja empatian kanssa keskenään.
1: Okei, toi on vaikea tilanne. Sitten sä et tiedä, mitä sä teet.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Minä olen Niina Vaasasta. Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
4: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
12: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Ja se on kooran kana!
18: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
21: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Paras sekoitus.

0: Kiss from a Rose Seililtä. Oho.
1: Mä laitoin vaan.
0: Alaselkä.
1: Mä pyöräytin olkapäät.
0: No niin, nyt on taas auki. 25 minuuttia eli 6 kello. Veronika ja Esko täällä. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, onkohan Taylor Swiftillä vielä? Näillä on honeymoon menossa tällä hetkellä.
1: Onko ne häätkään edes loppuneet vielä? Mä siis en yhtään ihmettelisi.
0: Hirveet pakkanaalit. Mutta siellä on varmaan ollut hyvät bileet ja sitten tuommoisen juhlinnan jälkeen niin väsyttää tosi paljon. Mä olin tuossa viikonloppuna työkeikalla ja sitten kun mä ajattelin, että mä en jaksa ajaa, että mä käytän, kun mä oon nyt tässä tehnyt aamuradiota ja sitten samalla katsellut näitä futiksen MM-kisoja, niin mä sanoin, että väsyttää jonkun verran.
1: Kyllä.
0: Että kyllä mä yritän päivällä ottaa pikku päikkärit, mutta kyllä vähän väsyttää. Sitten mä ajattelin, että okei, nyt viikonloppuna kun on keikkoja, niin mä ajan mahdollisimman vähän omaa autoa. Mä käytän julkisia. Esimerkiksi juna. Junalla pääsee suhteellisen hyvin. Mä olin viikonloppuna Mikkelissä, mä menin sinne junalla ja tulin pois sieltä junalla myöskin. Ja paluumatkalla oli sitten semmoinen tilanne, että juna oli suhteellisen täynnä. Mm-hmm. Mä yritin ottaa sieltä ekstra vaunusta se hiljainen vaunu. Missä pitää olla hiiren hiljaa. Se on paras, varsinkin tuommoisessa tilanteessa, kun väsyttää, niin tietää, että siellä saa olla rauhassa.
1: Ja siihen kuuluu isoissa lainausmerkeissä se ilmanen kahvi.
0: Kyllä, se on parasta. Se on parasta. Mutta se oli täynnä. Se oli muitakin, jotka oli ennakoinut tämän tilanteen. Sitten mä otin sitten ihan semmoisen normipaikan. Mä ajattelin, että no ei tästä nyt niin kummiskaan pitkä matka. Et se on nyt 3 tuntia junassa. Tai 2,5 tuntia. No, anyway. Sitten mä menin sinne junaan ja oli kiva paikka ja siinä sitten yritin pitää sormet ristissä, että toivottavasti tähän ei tule kukaan viereen istumaan. Että olisi niin kuin 2 penkkiä, se olisi niin kuin ihanteellisen tilanne.
1: Joo.
0: Ja kävikin niin sitten, että ei sinne tullut ketään. Mä olin silleen, että yes. Normaalisti mulla on siis kuulokkeet, mutta mä olin jostain syystä unohtanut ne autoon. Ja
1: voi ei, toi on tosi kauhun tilanne.
0: Se on tilanne, mikä mä ajattelin, että no mä menen nyt tällä, mä elän riskillä. Ja sitten siinä samassa vaunussa oli jonkun verran sitä porukkaa. Kesälomalaisia, mitkä siis piti semmoista niin kuin normaali ääntää, mutta ei niin kuin sillä, että mä ajattelin, että no, mä oon saa nukuttua tässä. Mutta sitten pari penkkiriviä, niin sinne tuli semmoinen pariskunta jossain kohtaa kyytiin ja menivät istumaan omille paikoilleen ja sitten yhtäkkiä niin siitä pariskunnasta niin tämä toinen puolisko niin nukahti.
1: Ja, eli tila, mihin myös itse halusit päästä.
0: Kyllä. Ja, ja mä tiesin, että hän nukahti siitä, että sieltä alkoi kuulua tämmöinen. Semmoinen, tietysti ihan älytön kuorsaus. Siis silleen, että mua ei haittaa oikeasti. Mä itsekin aina silloin, jos mä oon tosi väsynyt kuorsaan. Ja olen nukkunut. Esimerkiksi mun hyvä ystävä, kenen kanssa me joskus reissataan, niin hän on sellainen, joka kuorsaa.
1: Joo.
0: Mä oon tavallaan niin kuin tottunut siihen, että mä saan nukuttua siitäkin huolimatta. Mutta siis tää oli niin kova kuorsaus, että mä voisin kuvitella, että jos me oltiin vaunussa 3 ja ravintolavaunu on 6, niin sinne asti ihan varmasti kuuli kaikki.
1: Oi,
0: niin sitten siinä kohtaa ei oikein niin kuin tiennyt, että onko ok sitten käydä sanomassa, että hei anteeksi, että nyt aika kova toi kuorsaus. Vai ei? Ja tämän painin kanssa mä kävin siis tunnin verran ajatusta, koska jossain kohtaa mä niin kuin ihmiset siinä vaunussa ikään kuin kollektiivisesti alkoi niin kuin ikään kuin nauramaan ja hymyilemään. Heistä oli hauskaa, että joku kuorsaa noin kova.
1: Kyllä, joo. Mut sehän on hauskaa.
0: Niin, se on hauskaa. Mutta sitten jossain kohtaa se sitten niin muuttui se hauskuus siihen, että okei, tämä vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu. Että tämä ei olekaan aina hauska, vaan tämä alkaa niin kuin ottaa päähän. Niitäkin ihmisiä, jotka ei edes nuku siinä.
1: Eniten mun niin kuin, kysymysmerkki on se, että miten tämä niin kuin hänen puolisonsa.
0: No kun tämäkin, että eikö se niin kuin, että niin.
1: Aina et vähän kylkiluun
0: niin,
1: väliin pitää.
0: Eikö niin?
1: Niin, kyllä.
0: Vai onko vaan niin sitten tottunut siihen ja tiedätkö niin kuin.
1: Ei kuulekaan sitä
0: kuollut,
1: enää.
0: Että ei enää välitä. On silleen, että no niin, tällaista on tämän kanssa elää, että nauttikaa, tiedätkö.
1: Toi on kyllä semmoinen, että sitten kun mä oon parisuhteessa pystyy kuollut, niin on aika lähteä.
0: Mitä tuossa, koska eihän niin kuin kenelläkään ole. Mun mielestä. Mä rupesin miettimään, että okei, mitä vaihtoehdot tässä on? Että mä lähden nyt tuonne ravintolan vaunuun ja vedän niin kuin ihan pääntäyteen viina. Ei, se ei ole vaihtoehto. Sä oot menossa Esko kotiin.
1: Joo.
0: Vai että niin kuin, et käykö mä sanomassa, että hei anteeksi, että mä yritän kans nukkua ja päästä tuohon sen tilaan.
1: Joo, koska mä en pystyis menee sanomaan. Koska
0: en mä pystynyt menemään.
1: Niin kuin musta tuntuu, että siinä on heti niin kuin tiedät sä vähän silleen nyrkit pystyssä.
0: Niin.
1: Että hei, tää ei ole se hiljainen vaunu, kyllä täällä saa pitää meteliä. Ja senhän takia hän ei varmaan itse ole mennyt sinne hiljaiseen vaunuun. Hän tietää sen.
0: Mutta siis todennäköistä niin kuin siinä olisi ollut se, että jos mä olisin istunut siinä samassa vaunussa, ollut kaverin kanssa ja laulanut vaikka kovan ääneen, niin joku olisi tullut sanoa, että hei, please, että älä voit lopettaa. Voit sä lopettaa.
1: Niin. Mä en ole mitkään festarit.
0: Niin, niin miksi kuorsaaminen tolla volyymilla on niin kuin sitten taas ihan silleen ok, että sitä, siihen ei kukaan, koska kukaan ei puuttunut siihen.
1: Ja se jatkuu sen varmaan sen pari tuntia
0: siellä. No se jatkuu ainakin siis puolitoista tuntia. Se nukkui kyllä tosi sikeästi. Mä olin silleen, että no, kun se heräsi, mutta teki mieleen sanoa, että no ei varmaan enää väsytä.
1: Siis toihan niin kuin, voisi olla yksi kidutusmuoto.
0: Eiks niin?
1: Voisi. Että sun mitä puolitoista tuntia putkeen kuunnella, kun joku kuorsaa aivan ja varsinkin, jos se on itseäsi väsyttää.
0: Niin.
1: Sitten se on kidutusmuodoista pahin.
0: Saakohan tuossa pyytää korvauksia? Rahat takas väärästä.
1: Hei, laitetaan pikkupalaute.

0: Taylor Swift.
1: Elizabeth Taylor. Kuka on sun mielestä Suomen Elizabeth Taylor? Mulla tulee heti yksi ihminen mieleen.
2: No sano se.
1: Satu Silvo.
2: Hei, toi on hyvä itse asiassa.
1: Eikö se oo?
2: Mä lainaan tota.
1: Joo.
2: Harmi, kun hänellä ei ole näistä Silvoplay-ravintolaa. Oli niinku yksi parhaimmista kasvisruokaravintoloista, mitä Helsingissä oli.
1: No mä oon ollut kerran siellä treffeillä.
2: Aha, no mites ne meni?
1: Ne meni hyvin, mutta mä sitten se ruoka oli, kun mä en ole silleen kasvissyöjä. Siis mä tykkään kasviksista, mutta mä en ole niinku varsinainen kasvissyöjä.
2: Joo.
1: Niin se oli kokemus. Sanotaan, että se oli kokemus.
2: Toi on aina.
1: Siis kiva paikka, hyvä miljö, hyvä feng shui siinä oli mun mielestä siinä ravintolassa.
2: Toi on sama toi, tää oli kokemus, kun se, että joku sanoi drinkistä, että no tää on tämmönen raikas.
1: Niin.
2: Okei, okay, sä et pystynyt mitenkään muuten kuvailemaan sitä.
1: No kyllä mä otin sieltä, mä otin papuja ja kyllä mä niin kuin söin ja oli sille innokkaana.
2: Mutta varmasti.
1: Mutta joo, semmoista. Mutta hei, tuosta kuorsamista tulee paljon viestejä.
2: joo, paljon tulee viestejä siitä, että no hei, et eihän siitä voi sanoa, kun ei sille oikein voi mitään.
1: Eihän sille voikaan mitään.
2: Niin, kyllä. Eija kirjoittaa, että tuosta kuorsaamisesta minun mies kuorsaa aika usein ja hippasen noloa on, kun näin tapahtuu junassakin ja varsinkin siinä ekstra luokassa, kun hän nukahtaa.
1: No, hei muuten, oota mä keskeytän. Mm. Mitä muuten tuommoisessa tilanteessa, jos sä oot ekstra luokassa ja siellä ihminen kuorsaa, niin onko siellä oikeus sanoa, että hei anteeksi, tää on hiljainen vaunu, sä kuorsaat?
2: No oisko siellä, koska siellähän ei niinku puhelimen kanssa saa puhua, kun siellähän ei saa puhua yhtään mitään.
1: Ei saakkaan. Ei edes tämmöisellä äänellä.
2: Ei mitään.
1: Mä muistan kerran, mä olin menossa Tampereella ja sit saman vaunu sattui Aku Louhimies.
2: Joo.
1: Sitten mä oltiin ottamassa kahvit, mä olisin, Aku moi. Moi, miten menee? Se on kaikki oli...
2: Ihan kuin kirjastot olisi.
1: Olen yllä, että chillaa.
2: Okei. Joo, mutta Eijakin sanoo täällä, että hän tosiaan tökkii vaivihkaa aina kyynärpäällä miestään. Ja hetkeksi aina kuorsas loppuu ja sitten jatkuu taas hetken niin. Päästä. Mutta joo, mä ymmärrän tämän tosi hyvin, että se on tosi noloa, kun se toinen rupeaa kuorsaa, koska mun mielestä se on myös mulle itselleni noloa, jos mä kuorsaan. Ja pahimmat paikathan on, tiedätkö, hieronnut.
1: Niin on.
2: Ripsihuollot.
1: Kun sä herät siihen.
2: Miksi se on aina tommonen? Niin. Se on mun kysymys. Niin kyllä sanotaanko näin, että jos mä oon ollut mun puolison kanssa lentokoneessa tai jossain muualla ja hän rupeaa kuorsaa, niin ihan vaan sen takia, että hänen ei myöskään tarvitse tuntea sitä häpeän tunnetta itsestään, niin mä herätän hänet.
1: Onko toi muuten semmoinen, esimerkiksi kun puhuttiin tuosta, että se konsepti siitä asunnosta, että kun sä ostat asunnon, että saisi viettää yhden tai kaksi yötä ennen se ostopäätöstä. No toki, mä vesitin itseni taas sen, koska eihän kukaan mene naimisiin sillä, että ei niin kuin olisi... Että sitten tiedätkö, että ei tule yllätyksenä, että aha, ai sä kuorsaat.
2: No toivottavasti ei. Ellei että te oot niinku todella kirjaimellisesti halunneet pitää semmoista niinku sparkkia yllä.
1: Kyllä.
3: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Rosaliinilta.
1: Nyt kun sä sanoit tosta, että olit varmaan menossa siihen, että voiko puolisoa niin sanotusti koeajaa siinä mielessä, että kuorsaako hän vai ei.
0: Tajusin samalla, kun puhuin siitä, kuinka tyhmä olenkaan.
1: Mutta toisaalta, Markus laittoi viestin, että mites ensitreffit alttarilla parit?
0: Totta muuten.
1: Että heidän kohdallahan se toteutuu. Sä et voi
0: tietää,
1: minkälainen nukkuja ja kuinka kova se kuorsaa.
0: Tai love is blind.
1: Niin, ennen kuin totta naimisissa.
0: Niin, kyllä. Ja onko se sitten semmoinen, että tottuuko siihen kuorsaamiseen? Koska mä oon huomannut siis sen, että mitä enemmän tulee kilsoja alle, mitä enemmän tulee ikää, niin sitä herkemmäksihan se muuttuu. Että et kun aikaisemmin, tiedätkö, oikeasti mua ei olisi haittanut mitään, jos vaikka mä olisin ollut siinä junavaunussa ja siinä olisi ollut 4 tyyppiä, jotka kuorsaa yhtä kovaa, niin mä olisin silti nukkunut siellä. Mm. Mä olisin siis nukkunut, tiedätkö, festareiden lavan takana, kun bändi soittaa täysillä tai tiedätkö, ja mä olisin siis nukkunut sikeesti.
1: Että on hyvä tunnelahjat ollut.
0: Mutta nykyään, oikeastaan niin kuin lapsen syntymän jälkeen, kun silloin jotenkin sitä, niin kuin sitä sisäistä kelloa, ja ylipäänsä, että aina kun vähänkin kuuluu semmoinen pikku, tiedätkö, kun lapsi herää, niin oli heti silleen, että okei, onko siellä kaikki hyvin. Jotenkin sen jälkeen on ollut tosi herkkä niin kuin pienillekin äänille.
1: No täältä tuli heti viesti, että ei totu, 35 vuotta yhdessä.
0: Okei.
1: Okay. Marjo. Ei totu.
0: Takana valvottu yö. Ei totu.
1: Ei vaan totu.
0: Joo. Hei Mikalta, relax, take it easy ja sitten sen jälkeen.
1: Lähdetään soittelemaan.
0: Kyllä.
1: Koska siellä on työn raskaan raatajia meidän lisäksi. Tähän aikaan aamusta kello on nyt 6.41. Ja vaikka heinäkuun moni on siellä lomilla, mutta moni taas ei. Niin me halutaan yllättää ja kysyä, että minkälainen tilanne on käynyt. Me ollaan soitettu vaikka ja mihin.
0: Niin ollaan. Eilen kun Gogi oli täällä, me yritettiin soittaa siis kahteen paikkaan. Yksi piippasi, toinen. No molemmat piippasi kyllä, mutta ei kumpikaan vastannut. Että se oli ilmeisesti aika paljon kiirettä. Mä voin nyt vähän spoilata sitä, että me eilen yritettiin soittaa yhteen tunnettuun hostelliin.
1: Joo.
0: Jossa pitäisi olla kyllä niin kuin respa paikalla. Mutta se oli ilmeisesti hässäkkä, kun siellä ei kukaan kerran vastata. Tai okay. Sitten respa nukkui. Ja sitten toinen paikka, mihin yritettiin soittaa, oli tämmöinen kakkugalleria, missä tehdään siis kakkuja.
1: Aa, joo, kyllä.
0: Et mietittiin sitä, että kun siellä on tietenkin, mä tiedän nyt miten maanantaisi ruvetakseen niin kuin rakentelemaan viikkoa varten tai viikonloppua varten. Kauan kakut säilyy? Jos sulla on häät viikonloppuna.
1: Ainakin pari päivää. Ei vielä.
0: Niin. Ja ylipäänsä syökö kukaan kakkua maanantai aamuna?
1: No tiedät sä kyllä, kesää mansikkakakku.
0: No se on kyllä totta, niin. No tähän yritti soittaa, mutta ei sielläkään vastattu, että se oli kädet ilmeisesti taikinassa.
1: No meillä on nyt uusi kohde, mihin niin me lähdetään soittamaan. Ja näihin paikkoihinhan ei siis soiteta etukäteen. Tämä tulee täysin yllätyksenä heille ja myös meille, jos he eivät vastaa.
0: Niin. Ja hei, jos sulla on vinkata meille joku semmoinen, minkä sä tiedät, että joku semmoinen, että se kiva kesäinen mesta, joku kiva kahvila, joku yrittäjä, joka tarvii vähän boostia, ja on töissä tähän aikaan. Niin laita meille viesti 0806000, niin kenties sitten tässä heinäkuun aikana hänelle soitetaan.
1: Niin, tai jos olet itse se tyyppi, niin laita myöskin viesti.
0: Totta.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio
3: Nova. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
9: Ota easy ja nauti edelleen. Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
13: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
14: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
16: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: tää pitäisi olla soittoäänenä herätysäänenä, kun herää.
1: Varsinkin tälleen kesäisin.
0: Niin. Relax, take it easy. Mikalta toivottavasti sulla on tämmönen päivä, että voi ottaa easysti. 10:50 kello. Evelinan tornado, ihan kohta uutiset, mut nyt...
1: Lähdetään soittamaan. Tänne tuli muuten paljon viestejä, että mihin me voitaisiin soittaa tulevien viikkojen aikana. Niin hyvä, niitä saa laittaa tulemaan 0806000. Mut nyt yksi paikka, yksi numero on valikoitunut ja katsotaan, jos se ei vastata.
0: Katsotaan, vastaako Donald Trump. Eikö nyt mä paljastin sen?
2: Radio Novan kesäaamu. Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa?
0: No niin, jännittävä hetki. Jännittävä hetki. Siellä pitäisi olla siis jengi jo töissä tähän aikaan. Tämä on tämmöinen isompi yritys, joka tekee puhelimia, missä jo kosketusnäyttö. Ei ole semmoinen. No niin.
3: Ullanpakari Riihimäki,
0: hyvää huomenta. Täällä on Veronika Verho ja Esko Ensio Eerikäinen Radonovan kesäaamusta.
1: Huomenta.
3: Entä?
0: Huomenta. En tiedä, miksi mä sanoin koko nimeni nyt, mutta mä tässä. Hei,
1: niin, virallinen.
0: Ullanpakari Riihimäki on siis paikka, missä ollaan. Kerro, että mikä siellä on tällä hetkellä tilanne. Ootte nyt auki vai ootteko jo auki?
3: Ollaan auki. Ootetaan tätä 6:00 aina joka arkiaamu.
0: Joka arkiaamu 6:00, eli tämä paikka sijaitsee Riihimäellä. Eikö näin ole?
3: Kyllä.
1: Tämä on paikka, minkä ohi mä oon ajanut useasti ja myös pysähtynyt useasti, koska...
0: Joo, se on hyvä, että olisi hirveä, että mä aina ajan ohi sieltä.
1: Mä tarkoitan sille, että siis se ei voi mennä ihmisiltä ohi.
0: Ei voi.
1: Se Ullanpakari on siinä, koska se on niin valtava se kyltti, mikä siinä on siinä teillä edessä.
0: Kyllä.
3: Joo, oikein. Tuossa on tarjolla näkyy.
0: Okei, ihan pikkasen pätki. Ootsä niin missä sä oot siellä?
3: Täällä ollaan.
0: No niin. Hei, pakko kysyä semmoinen asia, kun tässä mä katson just tää nettisivua, niin täällä on siis tuotteet, niin täällä on siis ihan älytön valikoima.
1: Mun lempileivät voit katsoa siitä listauksena.
0: Siellä on aurinkopatu ja aurinkosämpylä ja on kaikkea. Niin mikä on niinku tän, esimerkiksi huomannut, että onko täällä tänä kesänä tullut joku uusi menekkituote?
3: Tänä kesänä? No semmoinen, kun kaurahoukutus, niin on tulossa tämmöisenä porkkana versiona, että sitä meillä tulee tämmöisenä testituotteena tällä hetkellä, ja gluteenitonta tietysti menee aina tosi paljon.
0: Joo.
1: Niin toi on muuten hyvä, koska oma isoisäni on gluteeniton, ja meni vuosia, että sai hyviä gluteenittomia tuotteita, ja nythän niitä saa, niin se on mun mielestä upeata, eikä ole mikään ihme, että niitä siis menee.
0: Niin kyllä.
3: Joo.
0: Hei mikä on semmoinen tyypillinen asiakas siellä Ullanpakarin Riihimäen toimitiloissa? Onko se semmoinen?
3: No meillähän käy tietysti vaan parhaat asiakkaat.
0: Niin, totta kai. Mutta onko siellä niinku enemmän kyllä. Siis niinku bussikuskeja, rekkakuskeja, taksikuskeja, perheitä?
3: Löytyy ihan tosi paljon joka kyllä niinku suuntaan, että tänne pysähtyy rekkakuskit, pysähtyy perheet, mökkiläiset, paikalliset, ulkopaikkakuntalaiset. Täällä kyllä käy sekalaisesti kaikki.
0: Niin ja te avatte aina 6:00, mutta tässä lukee just näitä nettisivuilla, että leivomme öisin, jotta leipä on tuorena.
3: Ja kyllä, leipä aina aamulla tuoreena täällä.
0: Eli monelta sinne jengi, joka tulee leipomaan, niin monelta ne tulee töihin.
3: Sitä en tälleen suoraan osaa sanoa, mutta...
0: Niin se on liikesalaisuus.
3: Porrastusti aina vaihtuu.
1: Mutta kuitenkin vähän aikaisempaa vuoroon kuin sinä olet tullut tänä aamuna, eikö niin?
3: Kyllä, ja meillä on aina joku täällä paikalla, että...
0: Joo.
3: Eli
1: Ullanpakari voisi käytännössä olla 24/7 auki.
0: No käytännössä.
1: Aina joku paikalla.
0: Joo. Okei. No mutta hei, kiitos kun vastasit. Onko tiistai yleensä niin kuin millainen? Onko tällä niin kuin tasaisesti kiirettä vai huomaaksi niin kuin joku, onko se viikonloppu on se piikki vai miten esimerkiksi tiistai teidän kalenterissa?
3: Kyllä, meillä tasaisesti käy hyvin jengeä, että...
0: Joo.
3: Aina on paukkeja meininkiä.
0: No kyllä. Niin.
1: Mahtavaa.
0: Hei, me päästetään jatkaa sun töitä. Kiitos kun vastasit. Kivaa työviikkoa sinne.
3: Kiitos teille.
0: Ja ehkä me joku päivä nähdään. Mä aika usein sit ajelen Tampereen suuntaan, niin aika usein sitten siellä tulee myöskin käytyä, niin tummaa.
3: No niin, kiva.
1: Otat niitä leipiä, missä on
3: aina meille.
1: Porkkana. Ne on tosi hyviä.
0: Ne on hyviä.
3: Se on munkin lemppari.
1: No niin.
0: Moikka.
1: Hyvä kesää. Moi.
3: Samoin teille, moi moi.
2: Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa? Jälleen huomenna.
0: Jälleen huomenna soitetaan. Mä en tiedä, että se on noin salasta tietoa, että kuinka monta leipoja siellä on ja monet ne tulee töihin.
1: No kato, iso yritys, niin pitää ihan hyssys.
0: Niin.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
4: Eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Sittari hoitaa.
8: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
7: Sittari hoitaa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Ootko jo kuullut uutiset?
14: Eh.
13: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
14: Eikä? Missä?
13: Sitä ei kerrottu.
14: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
17: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
16: Tuuri.fi.
18: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
19: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
20: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
21: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
23: Radionovan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Stubb sanoo, ettei Venäjä päätä hyökkäyssotaansa Ukrainassa rintamalla koettujen mittavien tappioiden tai oman taloutensa heikentymisen vuoksi. Sen sijaan sodan päättymistä voivat Stubbin mukaan jouduttaa juuri

0: muutokset julkisessa mielipiteessä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooni-iskuja syvälle Venäjän maaperälle. Venäjä puolestaan on tehnyt viime päivinä tuhoisia ilmaiskuja varsinkin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Naton huippukokous Ankarassa alkaa tänään suurella puolustusteollisuusfoorumilla. Odotettavissa on useita julkistuksia sopimuksista ja yhteishankinnoista. Nato muun muassa kertonee aikovansa korvata ikääntyneet AVAX-tutkakoneensa Saabin Globalai-valvontakoneilla. Foorumiin Turkissa osallistuu myös puoli tusinaa suomalaista puolustusalan yritystä. Presidentti Alexander Stubb on mukana foorumin paneelikeskustelussa koko yhteiskunnan kattavasta teollisuuden varautumisesta. Illalla NATO-maiden johtajat kokoontuvat Turkin isännöimille illallisille. Öljytankkeriin on tehty isku Lähi-idässä Hormusin salmen läheisyydessä, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen. Viraston mukaan tankkeriin osui tunnistamaton ammus ja aluksella syttyi tulipalo. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi oli pitkälti suljettuna Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua sodan Irania vastaan helmikuun lopussa. Laivaliikennettä on päästy jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen myötä. Salmen alueella on kuitenkin nähty tämän jälkeen laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Laivaiskut ovat monesti johtaneet lisäiskuihin puolin ja toisin. Ranskalainen vetoomustuomioistuin ilmoittaa tänään päätöksensä maan äärioikeiston kärkihahmon Marine Le Penin valituksesta kavallustuomioonsa. Le Pen tuomittiin viime vuonna 4 vuoden vankeuteen ja 100 000 euron sakkoihin EU-varojen väärinkäytöstä. Lisäksi Le Pen tuomittiin 5 vuoden virkakieltoon. Jos vetoomustuomioistuin ei kumoa tai lievennä tuomiota, Le Pen ei voi osallistua Ranskan ensi vuoden presidentin vaaleihin, joissa hän olisi tällä hetkellä ennakkosuosikki.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tänään pilvisyys on lännessä ja pohjoisessa runsasta, idässä vaihtelevaa. Hajanaisia sateita sekä paikoin ukkoskuureja tulee eri puolilla maata päivän aikana. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa enimmäkseen etelän ja lännen väliltä. Päivälämpötilat, ne on kuitenkin 15-20 astetta. Tiedätkö nyt? Nyt pitää tehdä joku täyskäännös näihin säihin.
3: Joo, joo. Elokuussa. Elokuussa sitten.
2: Elokuussa.
4: Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
3: Oikein hyvää huomenta. 7.04 on kello just nyt. Hyvää tiistaita. Died the White Flag. Äsken kun soitettiin tonne Ullan pakari Riihimäelle tämmönen kahvilassa myöskin sitten siellä on niinku ihan se paikka, missä myöskin tehdään niitä sämpylöitä.
2: Mitä myydään siis? ei maanlaajuisesti, vaan koko Suomen laajuisesti kaikissa kyllä kaupoissakin.
3: Niin tuossa kun kerrottiin, että monelta tulee sitten tyypit, niin se oli sitten, kun ei saa kertoa, niin varmaan salaisuus, ymmärrän sen. Ja sitten aika monethan niinku pitää semmoisia niinku salaisuuksia reseptien suhteen, ettei haluta jakaa. Esimerkiksi vaikka suuri juomajätti Coca-Cola, niin heillä on joku tämmöinen salainen osa, jota kukaan ei tiedä, jotta ei pysty sitten niinku kopioimaan sitä, vaikka aika paljon kopioitahan tuolla on, niinku esimerkiksi vaikka Coca-Colasta.
2: Niin, valtava määrä. Ja se on kyllä siis jännä, koska siis jostain on joskus lukenut, että on vain muutamia ihmisiä maailmassa, jotka tosiaan tietää sen koko reseptin.
3: Kyllä. Ja sitten aina kuulee niitä, tiedätkö, että kun vaikka joku tekee jonkun ihan ruoan, niin että tämä on tämmöinen resepti, mikä on kulkenut meiltä sukupolvelta toiselle, että sitä ei annettu kellekään.
2: Joo.
3: Niin puhutaan Daidon jälkeen näistä, koska mä mietin sitä, että että jos mulla olisi joku resepti, niin kyllä mä miehelläni halusin antaa, että ihmiset, koska jokainenhan tekee esimerkiksi, mä niin kuin en ole ruoantekijänä mikään, tiedätkö, huippukokki. Mm. Että kyllä mä nyt osaan niin kuin ainekset sekoittaa. Mutta ainahan sitten tulee eri makusta.
2: Aina tulee laittaa pikkasen enemmän jotain maustetta sun muuta. Ja siis niin. Musta tuntuu, että me ollaan molemmat aika sellaisia fiilispohjalta kokkailevia henkilöitä. Et mä en usko, että sä avaat reseptikirjaa joka ikinen kerta.
3: No en. En niin, kyllä avaa.
2: Juuri näin.
3: Niin. Tästä puhutaan kohta lisää.
4: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: White Flag Daidolta.
1: Hei, tänä kesänähän on kesälahjaruletti, se on startannut tällä viikolla.
0: Niin on eilen. Eilen lähti palkinto meidänkin aamussa.
1: Joo. Eli kun se ääni kuuluu, niin sanottu huuto.
0: Kesäruletti, kutsuääni.
1: Joo. Niin 0806000, niin pääset pyörittämään tuota kesälahjarulettia. Sieltähän löytyy siis ihan mitä tahansa.
0: Sieltä löytyy ihan varmasti kaikille jotain. Sun pitää vaan osata tarpeeksi ajoissa sanoa, että stop, niin ei jää tyhjä arpa. Reseptit. Mä just tuossa googlailin, että onks niinku, että mikä on niinku lähin, kun tässä niinku puhutaan vaikka esimerkiksi limusta Coca-Colasta, niin Coca-Cola Company on koskaan julkaissut sitä alkuperäistä Coca-Cola-reseptiä. Mm-hmm. Kokonaisuudessaan salainen resepti tunnetaan nimellä Merchandise 7X. Ja se tarkka koostumus on liikesalaisuus.
1: Okei.
0: Että siinä on joku semmoinen, että suurin piirtein tiedetään, mutta sitten puuttuu just ne muutamat komponentit siitä.
1: Okei.
0: Sen takia kukaan ei pysty valmistamaan
1: sama. Ja se ei ole nykypäivänä enää Coca-lehti, joka siihen reseptiin kuuluu.
0: Mä en tiedä, voiko se olla. Ja sitten kun niitä limujakin esimerkiksi vaikka monet limut, Pepsit, Coca-Colat, Jaffat, kaikki tämmöiset, nehän tekee eri makuisia. Et siellä on sitten esimerkiksi Coca-Colakin on monta eri makua. On vanilja ja on sitä ja on gingeri ja on vaikka mitä. On
1: joo, ja nyt tulee koko ajan lisää.
0: Muistatko, kun me tehtiin sen video, mä olin ihan varma, että mä tunnistan niinku mausta. Mä en tunnistanut niinku yhtään.
1: Joo, me tehtiin tämmöinen testiversio, missä oli kaikki laitit ja tserot ja
0: niin oli.
1: Kaikki.
0: Olen mennyt yhtään oikein.
1: Kaikki.
0: Siis ei yhtä ainuttakaan oikein.
1: Ja mä voitin sen.
0: Mutta niin, sä voitit sen. Sä olit siinäkin hyvä. Mutta mietin, että sitten kun on tämmöisiä niin kuin, että ei nyt niin kuin tuommoisia isoja miljardiyrityksiä, vaan ihan tiedätkö, niin kuin viikon, niin kuin, että tiedätkö, että on joku perheillä, on vaikka, esimerkiksi jos mulla olisi vaikka makaronilaatikkoon joku supermahtava resepti.
1: Mm, kyllä.
0: Minkä mä olisin sanonut vaikka mun mummolta. Niin miksi mä sitä voisi jakaa eteenpäin, tiedätkö, ystäville, tai että tehkää, nauttikaa, koska ruokahan kuuluu niin kuin kaikille, ja sitten tuommoiset reseptit, niin se on kiva vaan niin kuin jakaa. Se on vähän sama, kun sä tekisit biisin, ja sitten sä oot halunnut julkaista sitä, kun tää on niin hyvä biisi, että tää on niin kuin salaisuus.
1: Musta tuntuu, että niihin liittyy jotenkin se, että reseptejähän sä et voi, mikä se sana on, niin kuin omistaa.
0: Joo.
1: Että se ei voi olla periaatteessa. Jo nimellisesti se voi olla jonkun ihmisen, mutta kukaan ei saa rikosta tai tiedätkö niin kuin rangaistusta siitä, että jos sä sanot vaikka, että
0: armimummon lihapullat.
1: Niin.
0: Niin mä teen armimummon lihapullat, jotka on nyt Esko-ukin lihapullat.
1: Niin, juuri näin. Näin voi tehdä.
0: Niin.
1: Niin musta tuntuu, että toi lisää sitä salaperäisyyttä nimenomaan tuohon, että kukaan ei halua jakaa niitä, koska kukaan ei halua ottaa niitä omiin niminsä niin sanotusti. Mutta siis mun isoäitihän edelleen kirjoittaa reseptejä vihkoon, joka on mun mielestä aivan ihana. Hänellä on siis kaikki älypuhelimet
0: mut siis,
1: ja kaikki.
0: Onko ne omia, kehitteleekö hän omia reseptejä?
1: Kyllä.
0: Okei, siis arvostan suuresti.
1: Mutta tiedätkö, mullakin on joku semmoinen, nyt kun me ruvettiin puhua tästä, että en mä halua niitä muille kertoa. No, mun mummin reseptejä, niihin ette koske. Mä voin kertoa, että hyvän makusta on.
0: Niin mä ymmärrän se, että siinä on sitä niinku tunnepuolta.
1: Niin,
0: et,
1: kyllä.
0: Totta kai mä ymmärrän, mutta sitten esimerkiksi jos sun mummi tekisi vaikka reseptin siitä, miten tehdään tosi hyvää vaikka karlanpaistia.
1: Mm.
0: Niin miksi et sä vois jakaa sitä reseptiä? Koska mä todennäköisesti tuisin tekemään sen, mutta eihän siitä tule samanlaista kuin sun mummon tekemä. Sehän on vaan niin kuin kopio siitä samalla reseptillä.
1: Se on täysin totta. Se on muuten täysin totta, koska mä oon tehnyt monta kertaa näitä mun mummin reseptejä, mutta ei ne maistu mulla niin kuin samalta. Niin. Siinä on se fiilis, mä tarvitsen.
0: Voileivätkin. Ihan yksinkertainen, kun tiedätkö vaikka juustovoileipä, juustosämpylä. Niin sä teet itse juustosämpylä, niin se on silleen, että no, tää on ihan ok. Sitten esimerkiksi mutsi tekee juustosämpylä, niin se on silleen, että mitä sä oot laittanut tähän?
1: Niin sä tarvit
0: siihen sen. Ne samat ainekset.
1: Niin, sä tarvit siihen sen, tiedätkö sä, mummilan tuoksun,
0: kyllä,
1: sen fiiliksen, sen lämmön, että sä oot odottanut sitä ruokaa. Siihen tarvit on kaiken. Että periaatteessa kopiointi on ihan täysin turhaa.
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Hello Helsinki. Eli Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksy? Ja meillä on Noora tuolla odottelemassa.
1: Joo, kesälahjaruletin
0: tunnari pyörähti.
1: Just näin. Ja siellä oli Noora tarkkana ensimmäisenä.
0: Kyllä. Linnat täyttyi muuten heti, että kyllä jengi on hereillä.
1: Hyvä.
0: Siitä
1: niin.
0: Se ei ole kiinni, mutta nyt kävi Nooralla hyvä arpa onni.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
0: Hyvää huomenta, Noora.
3: Huomenta, huomenta.
0: Kerro, miksi sä oot herällä tähän aikaan aamusta?
3: No mä lähden töihin kohta.
0: No se on hyvä syy olla
1: herällä. No se on hyvä syy. Äärimmäisen hyvä syy.
0: Joo, kyllä.
1: Onko kesälomat jo ohitse vai onko ne tulossa vielä?
3: No ne on vielä tuolla eessä päin.
1: Noni, okei.
0: Okay. Onko se niin, että sä soitat Varkaudesta?
3: Joo, kyllä.
0: Jos sun pitäisi nyt markkinoida Varkaus kaupunkina, että tulisi kesälomaa porukkaa sinne, niin mikä on se juttu? Miksi Varkauteen pitäisi tulla?
3: Kyllä ne on noin Kämärin uudet sillat tuolla Ämmänkosken luonnossa. Meillä on siis luonto keskellä kaupunkia, niin se on nähtävyys.
0: Se on nähtävyys.
3: Ehdottomasti.
0: Okei. Okay. No niin.
1: Tällä koiranomistajana heti innostuin aiheesta.
3: Joo, siellä on paljon koiria ja ulkoiluttajia. Kyllä, se on tosi kaunis paikka.
1: Ihanaa. Okay.
0: No nyt sä et vaikuttaa, toivottavasti tulee nyt sitten sieltä kunnanjohtajalta niin joku tuommoinen
1: kaupungin
0: kiva.
1: Avain.
0: Kaupungin avain Nooralle siitä, että markkinoi kaupunkia. Hei Noora, meillä on tää kesälahjaruletti, niin hommahan menee niin, että pistetään tuo rulla pyörimään. Sieltä alkaa sitten tulla erilaisia palkintoja, niin heti kun sanot stop, niin se rulla pysähtyy, ruletti pysähtyy siihen ja se palkinto on just sulle. Mutta niitä palkintoja on, mä en tiedä, että onko siellä saattaa olla 1 tai 4 tai 5, niin että jos sä annat sen pyörin, niin saattaa myös myöskin käydä niin, että sitten kun se ruletti pysähtyy ja ei tuossa on stop, niin sitten ei tule niin kuin mitään.
3: Okei.
0: Ja sitähän me ei tietenkään haluta.
1: Just
3: eihän. Ei.
0: Eihän me haluta, Noora.
3: Ei haluta.
0: Eihän me haluta, Noora. Me halutaan hyvä palkinto.
3: Hyvä palkinto.
0: No niin. Ootko valmis?
3: Olen.
0: No niin, pistä rulla pyörimään.
4: Aurinkorasva. Leffaliput 2. Löylykiulu ja sauna vihta mökkisaunaan. Jäätele tötterö. Mato onki. 2 lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
3: Stop.
1: Mä ihan pidätin siis hengitystä.
0: Aika kylmän viilesti Noora painaa menemään.
1: Kyllä.
0: 2 lippua Krapin puutarhajuhlille lähtee. Yes. Noora, sulle onko tuttu paikka muuten Krapin puutarha?
3: No mä en ole käynyt, mutta mun tyttäret on käynyt ja tänään mun esikoisen syntymäpäivä, niin mä vähän toivon, että voitte sinne ehkä hänelle jotain
0: lahjaksi. Joo. Krapin puutarhajuhlat pidetään siis Krapilla, joka sijaitsee tuossa Tuusulan yhteydessä, tai Tuusulassa on tämä paikka. Ja siellähän on kova kattaus aina bändejä.
3: Niin on.
0: Veronika nyt siellä yhtään.
1: Ei kun kato, mä katson täällä on Irinaa, Samuli Putroa, Ilta.
0: Ja siis se miljohan on ihan siis todella kaunis. Se on ihan siis superkaunis miljo. Hei Noora, haluatko kuulla, mitä olisi tullut ehkä mahdollisesti seuraavaksi?
3: No, annapa tulla.
4: Saunavihta!
0: Ja sit se olisi ollut siinä.
3: No niin. Yes.
0: Eli tämä oli kyllä niin kuin sanotaan näin, että jos leffaliput ja puutarhajuhlat, niin muuten olisi ollut aurinkorasvailu. Joo, mun mielestä on todella hyvä palkinto.
1: Joo, ja tämähän oli hyvä, koska sä sanoit, Noora, että sulla on kesälomat vasta siellä tulossa, niin nämä Krapin puutarhajuhlathan järjestetään 13-15.8.
0: Niin.
3: Eli se jos on mun kesäloman viimeiset päivät.
1: No niin, tämä oli tähtiin kirjoitettu.
0: Nyt ei muuta, Noora, kun hei, kivaa työpäivää sinne. Onko monesti? Monet alkaa työt muuten.
3: 9 alkaa.
0: Okei, tässä on vielä aikaa. Niin sitten hyvä työpäivä ja kiva niin kuin viikko muutenkin sinne. Onko se minkäänlainen keli muuten Varkaudessa, kun täällä sataa Helsingissä vettä?
3: No täällä paistaa aurinko, mutta siis 10 astetta.
1: Uish.
3: Aika viileä.
1: Ehkä pikkasen villapaidan kulmaa pitää laittaa päälle siitä.
3: Kyllä täytyy varmaan joku tuulipuhuntakin ehtiä.
0: Kyllä se siitä lämpee. Kivaa päivää sinne.
3: Hei, kiitos.
0: Moi.
1: Kiitos, moi.
2: Suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Krapin paja ja Radio Nova.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
10: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
14: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
13: Ja miten olette...
14: Hop, hop, painaa.
13: Mitä ihmettä?
14: Kello käy, TikTok.
13: Herra budjettiministeri...
14: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
13: Mikä?
14: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
15: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
16: No, tossa just laskin, että about 3 000.
17: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
20: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
21: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
22: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0€ ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille! Autokeskus!
23: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
24: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
25: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
26: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaanit, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
27: Kaikki kesän lempparit.
28: Sittari hoitaa.
2: Paras sekoitus.

0: aina nykyään, kun kuuntelen tai kuulen Himiä, niin mulle tulee huono omatunto.
1: Mistä?
0: No siitä, että kun mä siis harjoittelen ja opettelen rumpujen soittoa.
1: No se ei ole voinut mennä keneltäkään ohi.
0: Joo. Ja sitten kun Himin rumpali Kaasu on se, joka opettaa. Ja hän on nyt kesälomalla ja hän sanoi, antoi mulle kotitehtäviä.
1: Voi.
0: Ja siis kun mä en ole tehnyt niitä kotitehtäviä. Ja aina kun mä kuulen, niin mut tulee mieleen, että pitäisi tehdä. En ole siis kerinnyt. Ja sitten kun meillä alkaa elokuussa tunnit ja mä en ole treenannut, niin sittenhän se näkee heti, että sä oot treenannut.
1: Se näkee heti.
0: Ja aina kun mä kuulen, mä muistan, että ai niin, mä äsken muistin, että mun pitäisi treenata tänään. Enkä mä varmaan muista. Mä niin. Yritän kyllä.
1: Kato, hei, käte vaan se. Laita puhelimeen muistutus. Ja treenaa edes 15 minuuttia.
0: Niin.
1: Se on enemmän kuin 0 minuuttia.
0: Niin on. Ja sitten ajattelin, jos mä viikosta treenaan 15 minuuttia vaikka 4 kertaa.
1: Ei kun nyt sä vedät taas överiksi.
0: No niin, totta.
1: Niin, et sä jaksa 4 kertaa.
0: Ei niin. 15 minuuttia.
1: Sehän puhutaan aina siitäkin, että jos on esimerkiksi joku ruokavalio tai kuntosaliohjelma.
0: Tai kävelylenkki.
1: Tee siitä niin kiva, että sä oikeasti jaksat niin. Tehdä sitä.
0: Et lenkillekin, niin sun ei tarvitse lähteä juoksemaan heti sitä 10. Sä voit juosta se kilometri.
1: Esimerkiksi.
0: Just näin.
1: Tai 500 metriä.
0: No niin, hyvä.
1: Sekin riittää.
0: Tänään mä tänään vartin, mä lupaan.
1: No niin. Huomenna on sitten pistarit. Hyvä. Mä kysyn,
0: okay.
1: Kysyn että minkälaisilla nuoteilla ja mitä biisiä.
0: Just näin.
1: Sä oot sitten valmistautuneena siihen.
0: Mä valmistaan.
1: Mä itse asiassa kirjoitan nyt sen muistiin, että mä muistan kysyä sulta sitä.
0: Kirjoitan.
1: Hei, muistatko milloin sä muutit sun nykyisen asunto?
0: Muistan. Nyt viime toukokuussa tuli 5 vuotta.
1: Joo. No, siitä on jonkin verran aikaa. Että niin kuin saattaa olla, että aika on kuulannut muistot.
0: No, vähän riippuu minkä asian suhteen.
1: Mm. Mä oon nyt tehnyt nimittäin muuttoa. Ja kun mä kaivelin niitä muuttolaatikoita,
0: ja.
1: Niin mä tiedän, että sä vaan pyörittelin päätä itselleni. Ja olin silleen, siis mitä? Mitä tää on, tää tavara, mitä täällä on?
0: Aa, okei.
1: Okay. Joo.
0: Joo. mikä se tavara oli? Oletko kertoa nyt vai haluatko kertoa messin jälkeen?
1: Mä kerron sen kohta.
0: Okei. Okay.

0: Kuudes aisti Bessiltä.
1: Muutto on käynnissä ja mä oon nyt roodannut pari päivää tämmöisiä lihalaatikoita ylös alas kerrostaloasuntoon ja pois. Ja sanotaanko näin, että se pakkaaminen tapahtuu aika silleen nopeasti. Meillähän on siis kaksi asuntoa, eli Turussa ja Helsingissä, niin sitten tärkeää on se, että molemmissa asunnoissa on niin kuin saman verran kaikkea. Että on haarukat ja veitset molemmissa asunnoissa, on tiedät sä lastat sun muut kaikki. Sitten mä vähän niin kuin silleen äkkiä vaan valikoin sieltä silleen, no yhdet noita ja leikkuulauta ja tosta ja tästä.
2: Kauheista
1: ja tosta.
2: Kauheista tavara.
1: Niin, mutta niin, kato tapahtuu.
2: Niin mä tiedän, sitä kertyy ja kertyy.
1: Ei, joo, ja kato, kun sä et muista sitä, kun sä oot viimeksi asunut jonkunkaan. Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavalla.
2: Älä vie mun niihin painajaisiin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia, niin...
1: Sä et kestä niitä
2: lasta. Mä haluan avata niitä haavoja. Kerro sä!
1: Sä et kestä sitä, että niitä lastoja tulee yhtäkkiä sinne kotiin. Taikinakulhoja.
2: Ei.
1: Aika on.
2: Ei.
1: Mutta siis, me ollaan puhuttu monta kertaa siitä, että mä oon hedonisti. Mä rakastan suloisia, söpöjä asioita. Ja tiedätkö, välillä ne on myös vähän turhakkeita.
2: Mm.
1: Mä löysin eilen muuttolaatikosta tämmöisen keittiövälineen, joka on tämmöinen silikoninen kaktuksen muotoinen asia. Ja silloin,
2: silikoninen kaktuksen muotoinen asia, joo.
1: Joo, eli sit on tehty tietysti tämmöinen hauska mallinen.
2: Joo.
1: Se kaktuksen malli ei niinku edesauta mitään, mihin sitä kuuluu käyttää. Se on tämmöinen siis niinku yrttipussukka. Silikoninen. Eli sinne voi laittaa niinku vaikka laakerilehtiä, jos se haluaa, että ne on keitos mukana. Mutta että saat kuitenkin se yrtin maun. Niistä vaan heitit sen kaktuksen sinne keittoon.
2: Aa, se on vähän niin kuin pussi, semmoinen sukkapussi, mikä laitetaan pesukoneeseen. Niin siis, sama ajatus.
1: Pesukussi,
2: ettei ne,
1: kyllä.
2: Niin, ettei ne sukat hävi. Aivan.
1: Joo.
2: Mä en edes tiennyt tommosen. Mä tarvin tommosen.
1: Mihin sä tarvit
2: tommosen? Mä tiedän, jos mä rupean tekemään keittoja.
1: Sen päivän mä haluun nähdä, Esko.
2: Mutta siis tämähän se on, tällehän se tiedätkö tulee se ajatus, että mä tarvin tommosen. Mulla ei ole tommosta laitetta. Miten mä oon selvinnyt tähän asti ilman tommosta?
1: Joo, no mulla on se 7 vuotta ja se oli edelleenkin pahvilaatikossa.
2: Mikä kokoinen se on? Mahtuu kattilaan?
1: Mahtuu kattilaan. Ehkä tommonen joku 10 senttiä.
2: Okei. Okay.
1: Sitten toinen, tosi turhake, maailman söpöin asia. Tiedätkö bileissä viinilasit? Menee aina sekaisin.
2: Joo.
1: Niin mulla on semmosia pieniä mäyräkoiria, eri värisiä, jotka pystyy laittamaan siihen viinilasin jalkaa.
2: Et tietää, että kenen on. Tuo on nerokas, mulla ei ole tommostakaan. Mä tarvin kans tommoset.
1: Pitääks me ei mennä keittiökaupoille yhdessä?
2: Pitää.
1: Mut mä laitoin tästä siis TikTokin eilen videon ja se oli hauska niin kun nähdä, kun mä kysyin, että mitkä on tämmösiä turhakkeita, mitä te muutatte vaan asunnosta toiseen, nimenomaan tämmösiä keittiötarvikkeita.
2: Ja.
1: Mitä te ette ole käyttänyt siis monen vuoteen, mutta te ette vaan pysty luopumaan. Muistaaks sä jossain vaiheessa, kun olit näitä mikkihiirikodinkoneita?
2: Muistan.
1: Joo.
2: Ja.
1: Ja nehän on niinku hauska, joillain on siis edelleenkin niitä olemassa. Ei ole vaihtanut pattereita, kun siitähän kuuluu aina semmoinen hauska ääni, se mikkihiirin nauru tai kun biisi lähti soimaan. Niin mä sain viestin, että yhdellä on esimerkiksi tämmöinen mikkihiirin jäätelökone. Hän ei vuosiin käyttänyt sitä, mutta hän ei vaan pysty luopumaan siitä. Sitten toinen, mikä trendasi myös isosti, tämä menee vähän tämmöiseen leipäkoneen kategoriaan. Se suklaaputous. Muistatko sä, kun myytiin tämmöisiä suklaaputouksia?
2: Muistan.
1: Joo.
2: Muistan. Jotenkin, että jos jonkun juhlissa oli tämmöinen suklaaputous juttu, niin se oli silleen, wow, ne oli hyvät bileet.
1: Joo. Ja. Ne oli niin kuin semmoiset, niin kuin saat semmoisen hint of miljonääri.
2: No, mitä semmoisella tekee? Onko se silleen, että siis, onko se suklaakastiketta, mitä sä laitat sinne, vai onko se suklaata, mikä sulaa?
1: Joo. Ja sit se pyörii siinä laitteessa.
2: Okei, mulla ei ole tommostakaan laitetta.
1: No pitäisikö susta tommonenkin saada?
2: Mä lähden tänään kaupoille.
1: Kyllä nyt MM-kisoihin sopii pikku suklaaputous.
3: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio
4: Nova. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
0: mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
10: HSL! HSL! HSL!
9: Lähimaksuhelppous viehättää.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark. Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Paras sekoilu.

älykkäimpiä uutuuksia.

0: Google Dollsin Iris Radanovan tiistai-aamus. Varttiin vaille 8 on kello. Hei, kun me puhuttiin noista tommosista, mitä siinä on? Sulla on kaikki tämmöisiä keittiöjuttuja sun muut vastaavaa. Tiedätkö mitä mä oon siis? Mä oon haaveillut ja uneksinut. Sehän on mennyt pois muodistaan, mutta sitähän on tullut kohta takaisinkin jo. Kaksi on semmoista asiaa, mitkä luo tunnelmaa. Yksi on semmoinen, tiedätkö, feikkitakka. Tiedätkö sellaisen?
1: Luo tunnelmaa isoissa lainausmerkeissä.
0: No, mutta se näyttää hyvältä. Mutta sitten mä tajusin, että jos mä halusin samanlaisen, että mun tarvii ostaa sitä, niin mä oon joskus tehnyt niin, että mä oon laittanut YouTubesta, tiedätkö, takka, joka ajaa samaa asiaa.
1: Joo, ja sen tekee moni. Joulun aikaa.
0: Just näin. Ja sitten toinen on joko sinne pihalle semmoinen pieni, tai sitten sisälle vielä pienempi. Niin semmoinen, tiedätkö, vähän niin kuin... ei puto, mikä se on siis tämmöinen...
1: Vesiputos.
0: Niin, tämmöinen siis, tiedätkö, kivossa hotellissa on semmoinen sisäpiha, missä on tämmöinen vesi... Sano
1: vesi,
0: nyt.
1: Vesiputos.
0: Ei se ole vesiputos, vaan se on semmoinen vesi... Ei se ole vesi, vesiputos on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
1: Joo, mutta ei tarvitse olla niin kirjaimellinen, kyllä sekin on vesiputos.
0: No, mutta semmoinen, joo. Niin semmoinen.
1: Joo.
0: Mä oon nähnyt siis jossain, jollain artistilla oli semmoinen siis ihan supermahtava piha, semmoinen sisäpiha.
1: Aha.
0: Kotona. Missä oli tota bonsai, suihkulähde, eikä mikään vesiputous. No niin, joo, vesiputous. Ei ole, se on vesiputous. Mä en lähde sunkaan mihinkään kaupoille. Suihkulähde. Ja tiedätkö, semmoisen mä halusin kotiin. Se jotenkin rauhoittaa. Vesiputous.
1: Minne kotaan sä laitasit?
0: No, kellaan mä olisin lähtenyt sunkaan, niin voisi olla vesiputous. Mutta en mä tämmöistä halunnut.

0: Radio Novan kesäaamut. Yhteistyössä Vantaan kaupunki.
1: Milloin?
0: Tulevaisuus asuu meissä.
1: Milloin oot viimeksi? Siis ihan niinku käymällä käynyt Vantaalla, että toi on ohi.
2: No mun äiti asui siellä jonkin aikaa. Ja nimenomaan niinku Bakkaksen vieressä. Niin ja. Silloin mä kävin siellä useamman kerran. Ja siis mä haluan nyt sanoa. Ja. Instagramista, Radionova Suomi, löytyy tämmöinen video, missä meillä on tämmöinen niin kuin Vantaa-kilvoittelu sun kanssa. Että kuinka paljon me tiedetään Vantaalta alueita ja paikkoja.
1: Aika vähän me tiedettiin.
2: No, mähän vastasin käytännössä joka ikisen kysymykseen Bakkas.
1: Kyllä sä tiesit vielä vähemmän kuin minä.
2: Ja Lauri Kaivoluoto, joka on siis Bakkaksen mun mielestä yksi niin kuin tämmöisistä omistajista. Heillä on siellä se ravintola ja tämmöinen kesä.
1: Laita sulle jonkun lahjakortti.
2: No, sitä odotellessa, mutta hänhän kommentoi tähän videoon, että siis käytännössä Veronikan kaikki vastaukset olivat oikein.
1: Niin, vähän kotiin päin.
2: Pidin.
1: Kyllä.
2: Pidin siitä kommentista.
1: Mutta siis Bakkaksen kesäkonsertteja, niitähän pidetään. Live musa kuuluu kesään ja Vantaalla se otetaan oikeasti tosissaan. Siellä on siis läpi nyt tämä heinäkuun, niin siellä on Bakkaksen kesäkonsertteja upeassa maalaismiljössä. Mä en ole muuten käynyt siellä.
2: Se on upean näköinen. Mä en ole käynyt sen sisällä, mutta kato, kun sitten mä käytin koiraa lenkillä. Se ympäristökin ylipäätään on tosi kaunis. Siinä on tietysti metsää ja peltoa ja kaikkea. Siellä on niin tosi kiva olla. Ja sitten kato, Bakkaksessahan, oliko se viime vai edelliskesänä, oli tämmöinen siis, kesätanssit? Lavatanssit.
1: Oliko lavatanssit?
2: Lavatanssit, ja kato, ihan loppuun myyty oli saman
1: tien. No ihan varmasti, nehän on tosi suosittuja. Mm-hmm. Ootko sä ikinä itse käynyt muuten lavatanssissa?
2: Totta kai on.
1: Sehän käynyt. On siis tunnelmallista.
2: Mutta kato, kun mulla tuli hirveä kiire siinä, kukahan ruuhkaa yhtäkkiä, kun en mä tajunnut.
1: Hirveä jono, kun oli miesten haku, niin Veronika vietiin siellä.
2: Joo, mä en tiennyt, että se oikeasti tarkoittaa sitä, että mua tullaan hakea tanssimaan. Ja siellä mä kuulen liitelin kaikkien käsivarsilla.
1: Mitä sä ajattelit, että se tarkoittaa?
2: Nyt pariskunnat menee kato sinne yhdessä. Mutta yhtäkkiä mä olin siellä kaikkien käsivarsilla.
1: Mutta onkohan se kulttuurihan on edelleenkin vahvasti olemassa. Ja onneksi toivottavasti säilyy mahdollisimman pitkään. Mutta just silleen, että kun se on, että siellä on naisten haku, miesten haku.
2: Mm, kyllä.
1: Niin, on jos sä menisit pariskuntana, niin pahastuisit sä, jos sun puoliso kävisi sitten miesten haku aika hakeet. Koska sehän on tanssimista. Sehän on siis puhdasta niin kuin tanssimista. Tanssimisen iloahan se on.
2: Nimenomaan.
1: No, mutta sitä löytyy myöskin Bakkaksesta. Ja tapahtumakalenteri, sieltä kannattaa käydä katsomassa, että mitä kaikkia kesäkonsertteja siellä on. Siellä on niin nyt esimerkiksi mä katson seuraavaksi on 10. päivä, 9. päivä 7. Itse asiassa huomenna, 8. päivä 7. niin siellä on Ellime ja Kaija K.
2: Aika kova, korkkarit kattoo.
1: Sitten torstaina 9. päivä 7. Aliisa Syrjä ja Robin Pakkaleen.
2: Turunlahja.
1: Kyllä. Sitten on Benjamin ja Karri Koira. Ja sitten on Ilta ja Olavi Uusivirta lauantaina 11.7.
2: Aika todella kova. Todella kovat artistit. Ja sitten hei, pitää muistaa, että elokuussa, jos mä nyt oikein osaan tätä tulkita, niin siellä on nämä Vauhti kiihtyy -festarit.
1: Kyllä. Mm. Tapahtumakalenteri siis löytyy osoitteesta tapahtumat.fi, eikö tapahtumat.vantaa.fi. Eli tapahtumat.vantaa.fi. Sen muuta oikeasti pitää käydä.
2: Niin pitääkin. Se on hyvä paikka.
1: Sähän ne mun tanssikengät on. Eihän mulla ole sellaisia.
2: No mä olin just sanoa, että sä kyllä menet ilman kenkiä ja paitaa.
0: Radio Novan kesäaamut. Yhteistyössä Vantaan kaupunki. Fantastinen kesä täynnä elämyksiä.

0: Apologize Timbalandilta ja One Republicilta. Uutiset seuraavaksi kello 8 STT:n toimittamat uutiset.
1: I will apologize for you.
0: No niin.
1: Tästä vesipuksesta.
0: Joo, ei se mitään.
1: Siitä tuli paljon viestejä, että ihmiset on pissannut housuun, kun he on naurannut niin paljon. Joo. Uutisissa ranskalaistuomioistuin päättää Marine Le Penin valituksesta kavallustuomioon. Tästä muun muassa.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi
5: 10% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Todella meeltä.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark.
17: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.
19: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Stubb sanoo, ettei Venäjä päätä hyökkäyssotaansa Ukrainassa rintamalla koettujen mittavien tappioiden tai oman taloutensa heikentymisen vuoksi. Sen sijaan sodan päättymistä voivat Stubbin mukaan jouduttaa juuri muutokset julkisessa mielipiteessä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooni-iskuja syvälle Venäjän maaperälle. Venäjä puolestaan on tehnyt viime päivinä tuhoisia ilmaiskuja, varsinkin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista täysistunnossaan Strasbourgissa. Jos parlamentti hyväksyy lentomatkustajien oikeuksien päivityksen, lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Päivityksen myötä lentoyhtiöt eivät esimerkiksi voisi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Päivityksen myötä lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen, jos lento perutaan. Matkustajille maksettaisiin korvausta, jos lento viivästyy yli 3 tuntia.

0: Naton huippukokous Ankarassa alkaa tänään suurella puolustusteollisuusfoorumilla. Odotettavissa on useita julkistuksia sopimuksista ja yhteishankinnoista. Nato muun muassa kertonee aikovansa korvata ikääntyneet AVAX-tutkakoneensa Saabin Globalai-valvontakoneilla. Foorumiin Turkissa osallistuu myös puoli tusinaa suomalaista puolustusalan yritystä. Presidentti Alexander Stubb on mukana foorumin paneelikeskustelussa koko yhteiskunnan kattavasta teollisuuden varautumisesta. Illalla NATO-maiden johtajat kokoontuvat Turkin isännöimille illallisille. Ranskalainen vetoomustuomioistuin ilmoittaa tänään päätöksensä maan äärioikeiston kärkihahmon Marine Le Penin valituksesta kavallustuomioonsa. Le Pen tuomittiin viime vuonna 4 vuoden vankeuteen ja 100 000 euron sakkoihin EU-varojen väärinkäytöstä. Lisäksi Le Pen tuomittiin 5 vuoden virkakieltoon. Jos vetoomustuomioistuin ei kumoa tai lievennä tuomiota, Le Pen ei voi osallistua Ranskan ensi vuoden presidentinvaaleihin, joissa hän olisi tällä hetkellä ennakkosuosikki.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sataa ropisee, pilipilipom. Ja aika lailla koko viikon valitettavasti tämmöisen joudun nyt teille kertomaan. Tänään tiistaina pilvisyys on lännessä ja pohjoisessa runsasta, idässä vaihtelevaa, hajanaisia sateita sekä paikoin. Ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Heikko tai kohtalainen tuuli puoltaa enimmäkseen etelä- ja lännen väliltä ja päivälämpötilat. Ne on 15-20 astetta.
3: Ei tarvitse kastella ulkokukkia.
2: Ei, kun kaikesta pitää löytää kultareunus. Mm.
4: Verho.
3: 8.04 on kello. Hyvää huomenta sinä siellä, joka meitä nyt sit kuuntelet. Lady Gagalta The Age of Glory ja sitten sen jälkeen me haluttaisiin jakaa sulle hyvää kahvia, mitä mä just itse asiassa parasta aikaa juon. Mä keitin muuten Radonovan kahvipaketista kahvia aamulla.
2: Oho, no aika
3: sitä
2: arvo.
3: Sitä ei saisi tehdä, mutta...
2: Aika arvokkaalla paketilla lähit tähän tiistaihin.
3: Jotenkin mä ajattelin, että on niin synkkä sateinen ilma, että pakko jotenkin piristää. Ja toi on miten hyvä kahvi.
2: Sananselityspeli, miten se teille kävi eilen?
3: No siis ei nyt mitenkään hyvin, 9 vaan saatiin.
2: Älä jauha.
3: Meillä kävi siis ihan sikahyvin. 9. Me oltiin siis ihan aivan siis tiedätkö. Ja ei tullut yhtään siis sora-ääntä. Kaikki oli silleen, että wow. Että ihan siis huikea.
2: No
3: okei, mä vähän liioittelin. Mutta 9 me saatiin kyllä.
2: No nyt pitää sitten kepittää tää tulos.
3: Niin pitää.
2: Eli hyvin yksinkertaista. Me selitetään sanoja jonkinnäköisellä menestyksellä ja sun pitäisi siellä arvata sitten niitä. Alias tyyliin.
3: Kyllä, 5 riittää siihen, että saa palkintoa, mutta siis kyllähän me nyt tavoitellaan 10.
2: Ja hei, tärkein. Kerran saa sanoa ohi.
3: Kyllä, se kannattaa muistaa, koska eilestä käytettiin.
2: Noniin, joo.
3: Eilestä käytettiin.
2: Se tulee välillä tarpeeseen.
3: Se tulee välillä tarpeeseen. 0806000 meidän puhelinnumero.
2: Soita nyt.
4: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon

0: Lady Gagan, The Age of Glory. 9:08 kello. Meillä on Tanja tuolla, joka odottelee, että sais vähintään 10 sanaa selitettyä. Tai siis tiedettyä.
1: No mutta sen on helppo.
0: Niin on.
1: Ja ihan helppo. Easy biisi.
0: Viidellä saa hyvän palkinnon ja sehän riittää, mutta riittääkö se? No eihän se riitä. Me ollaan oltu en mä sano mitään, aina kun mä sanon, että me ollaan oltu hyvin, niin sitten ihan semmonen huono versio. Niin katsotaan, mitä tässä nyt käy tänään.
2: Radio Novan kesäaamu ja sanaselityspeli.
0: Hyvää huomenta, Tanja.
3: Huomenta.
0: Mitenkä heräsit? Olitko hyvän tuulinen heti aamusta, kun heräsit?
3: No ihan suhteellisen joo.
0: Noniin.
1: No mutta se riittää.
3: Se riittää tähän päivään.
1: Just näin.
0: Kyllä. Onko millainen päivä tiedossa?
3: Työpäivä.
0: Okei. Hei, ennen kuin lähdet töihin, vai oot sä töissä jo?
3: No, pikkuhiljaa menossa.
0: No niin, eli sä oot töissä, mutta sä et halua kertoa, että sä oot töissä.
3: No melkein kohta.
0: Ollaan matkalla. Sä leikität, että me ollaan matkalla vasta töihin.
1: Sanotaan näin, että Teamsissa.
0: Joo, just näin.
3: Joo, Teamsissa ollaan tänään.
0: Tämä on työpuhelu, jos joku työkaveri sieltä kattelee.
3: Kyllä.
0: Niin sanaselityspeli, 30 sekuntia aikaa. Eikö minuutti aikaa? Kato, mä menisin puolittaa ton ajan. Ei meillä niin kiire ole. Minuutti aikaa. Me selitellään sulle sanoja, sun tehtävä sitten siitä sit napata niitä sanoja kiinni tai niitä juttuja, mitä me nyt selitellään. Ja sillä se, niinku, sillä se päivä lähtee käyntiin.
1: Joo.
3: No niin, hyvä.
1: Numero, jota selitetään on 1.
0: 1.
1: Ykkösellä
0: mennään. Ja muista, Tanja, että ohi saa sanoa kerran ja kumpi meistä aloittaa selittelemään?
3: No vaikka, Veronika.
0: Yes. Oletko sä vaan, Veronika, valmis?
1: Kyllä.
0: No niin, aika lähtee nyt.
1: Mikä löytyy kirkon seinältä? Symboli.
3: Jumala.
1: Ei, symboli. Tämmöistä, mikä vedetään aina niin kuin ihmisen, jos kuluu kirkkoon, niin semmoinen, mikä Pysan vedetään.
3: Ristimerkki.
1: Joo, mutta pelkästään se etusana.
3: Risti.
0: Yes. Kahvissa on tätä. Se aine, mikä piristää.
3: Kofeiini.
0: Yes.
1: Ja mikä eläin ei pääse raidoistaan, asu savannilla?
3: Zebra.
0: Kun Ronaldo ampuu, niin menee sinne verkkojen sisään, niin mikä se on?
3: Maali.
0: Yes.
1: Jos meet esimerkiksi metsään yöksi, niin nukut missä?
3: Teltassa.
1: Joo, mutta yksikö...
3: Teltta.
1: Yes.
0: Ei, nainen ja?
3: Mies.
0: Yes.
1: Mikä on semmoinen, mitä ainakin 90-luvulla lapset pompotteli? Siitä lähtee semmoinen naru, semmoinen muovinen.
3: Hyttynaru.
1: Pompoteltiin kädessä.
3: Joo.
1: Oikein.
0: Palsanmäki. Kerrotaan vielä. No, Palsanmäki. Mä kerkin sanoa Palsanmäki, niin mikä on Palsanmäki?
3: Aki.
0: Mutta se ammatti.
3: Huutakauppakeita.
0: Hyväksytäs me toi? Hyväksytäämme.
1: Hyväksytäämme
0: se, koska me ollaan Donald Trumpia täällä. Meillä on omat säännöt.
1: Meillä on omat säännöt.
3: Yes.
0: Kyllä.
1: Ja omat rajat.
0: No
1: niin
0: paljon me saatiin nyt. Paljon sulla on siellä?
1: Ai että mä en taaskaan hengittänyt minuuttiin. Ja ansaitsimme sillä minun puoleltani 4 pistettä.
0: Haluatko sä hengittää nyt? Hyvä. Arvopalo mä sain.
1: No.
0: Mä sain kanssa 4, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on yhteensä 8. Johon me ollaan siis tyytyväisiä, koska 5 me saadaan kahvia, niin Tanja, me tehtiin tämä yhdessä, muista.
3: Kyllä, me tehtiin tämä.
1: Joo, ja mä sanon, että tämä ei ollut keskinkertainen suoritus, vaan tämä oli äärimmäisen hyvä.
0: Tää
1: jos
0: oli
1: meidän
0: hyvä.
1: Maksimi on 9, niin tämä oli niinku kiitettävä.
0: Tämä oli hyvä. Tanja, kolmosella Radio Nova. YKK.
1: Radio Nova.
0: Noin. Yes. Noin me mennään tähän päivään. Kiitos kun osallistuit. Hyvää työpäivää.
1: Hyvää työpäivää. Kiitos
3: samoin.
0: Kiva viikkoa sinne.
3: Kiitos samoin. Moi.
1: Kiitos.
3: Moi.
2: Radio Novan kesäaamu. Sanaselityspeli. Jälleen huomenna.
0: Joo, huomenna palataan taas. 0806000 nyt saa purkautua.
1: Näetkö sä, miten tarkka mä olin senkaan, että pitää olla yksikkö?
0: Näin. Tässä on eikä tullut ja BM. Mietit sä mua?

0: tunnista tunti. Eikä Zulu ja B. Eikä Zulu, joka on tota... Jos vaan pääsette joskus näkemään Eikä Zulu on livenä, niin menkää ihmeessä. Siis siinä on sellainen energiapakkaus, kun se menee lavalle, se jätkää.
1: Se on muuten ihan mieletön.
0: Se on ihan älytön. Se on siis aivan älytön. Hei, tota...
1: Iloinen uutinen on se, että ei palautteen palautetta, edes kun me ollaan
0: onnistuttu. Kyllä siellä tuli yksi kysymys Kirsiltä, että saiko se ihminen mukin, kun tota niin, mä en tiedä, ei, me ollaan jaettu vain sitä kahvia. Kun täällä on ilmeisesti siis joku tämmöinen, että jos saa yli 8, niin sit saa niinku antaa mukin. Me oltaisiin jaettu on varmaan joka päivä niitä mukea, kun jengi on saanut aika hyvin.
1: Niin, uusilla säännöillä, kato, siis, saa hyvin.
0: Joo, mutta siis tää on tota kesä tota niin sanaselityspeli, niin meillä on vaan siis kahvia. Sitten me oli viime viikolla lippuja tonne asuntomessuille.
1: Näin on, hyvät palkinnot.
0: Meillä on tota niitä on kahvikuppien kaapien avainta. Se on Minnalla.
1: Okei, nyt tuli. Pomputellaanko jojoa? No, okei.
0: Okay, kyllä pomputellaan.
1: Verbi. Mitä teet, kun jojottelet? Mitä? Kyllä se on pomputtelua. Jos joku haluaa haastaa, niin mä otan vastaan, koska myöskin mä puhun.
0: Oliko sulla muuten semmoinen jojo silloin lapsena?
1: Oli.
0: Ja osasit sä mitään niitä temppuja?
1: En mä mitään temppuja. Ylös, alas.
0: Sen mä osasin sitä koiraa. Se jojo vedettiin alas, sit sä vaan laahasit sitä perässä. Se oli ainoa temppu, mikä
1: ei,
0: mä osasin.
1: Ei toi ole mikään temppu.
0: No olihan se.
1: Koiraa, voi hyvänen aika.
0: Hei, ja itse asiassa koirista muuten puheen ollen, niin Natasha Bedingfieldin jälkeen puhutaan siis koirista. Eilen tuli uutinen erästä siis koirasta, joka oli jäänyt siis dopingista kiinni.
1: Joo, tämä olikin erikoinen uutinen.
0: Tämä oli siis tosi erikoinen siis kaiken kaikkiaan. Tämä on siis tämmöinen koira, joka on osallistunut tämmöisiin kisoihin ja sitten siellä on ollut tämmöiset doping-testit ja sitten siellä oli tullut sitten myöhemmin tietoa, että tämä koira on niin kuin, että ollut dopingia. Ne niin kuin siis...
1: Kyllä,
0: käyttänyt. Dopannut. Mietin, että hetkinen, että onko tämä siis, että onko jotain testosteronia, tiedätkö, että onko se joku, mutta ei. Mm. Ei ja tota, siis ihan älytön juttu, puhutaan kohta tästä.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Mitä sä naurat?
0: Kun mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
8: Tuuri.fi.
3: Ei liene
10: meille suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Sittari hoitaa.
15: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
14: Sittari hoitaa.
16: Paras sekoitus.

0: Veronika ja Esko täällä. Hei tota, Yle Uutisissa oli tota tämmönen kuva Rottweilerista. Heti kun tulee kuva Rottweilerista, niin jotenkin mä pysähdyn siihen, koska meidän perheessä on Rottweiler. Se on mun tyttären koira. Ja hän on semmonen, hän on siis mä oon, se on semmonen koira, mistä mä tykkään tosi paljon. Mm. Ja hän on sit semmonen, joka on ottanut mut ikään kuin niinku lauman jäseneksi. Ja aina kun mä oon siellä, niin se aina seuraa mua.
1: Ja se on
0: joka paikka.
1: Se on parasta koirissa, kun se, sulla ei niinku minkäänlaista yksityisyyttä
0: ei
1: silloin, kun sulla
0: se on se seuraa joka paikka. Joo. Se on niinku koko aika. Sit se aina odottaa, kun mä tuun. Ja se on niinku jotenkin tosi kiva. Ja sit heti, kun tulee semmonen kuva, niin mä pysähdyn katsomaan, että mitähän Rottweiler. Koska yleensä Rottweilerista, kun puhutaan, niin sit siinä on aina vähän semmonen klangi, että Rottweiler, suojelukoira.
1: Kyllä.
0: Se on pelottavaa ja
1: sillä on ristiriitainen maine.
0: Sillä on, mutta ne on tosi kivoja kiltejä. Kasvattajastahan se on täysin kiinni.
1: Totta kai.
0: Ja tota, niin täällä oli tämmöinen uutinen, jossa kerrottiin, että Rottweiler sai positiivisen kokaiinilöydöksen koiranäyttelyssä. Mä oon silleen, että anteeksi, siis niin kuin mitä?
1: Mulla on niin monta kysymystä.
0: No, kysy.
1: Ensinnäkin. Mistä lähtien koiranäyttelyissä on tehty doping-testejä?
0: No tämä.
1: Toinen. Joo. Mistä hän katukaupasta tämä koira on nämä kokkelinsa löytänyt?
0: Mä ajattelin, että jos tämä on joku vanha poliisikoira, että se on, tiedätkö, vetänyt kuormasta. Vetänyt Jari Aarniot.
1: Niin tiedät.
0: Tiedätkö, että eihän sitä tiedä.
1: Takapihalle kaivannut reijät ja laittanut sinne niitä.
0: Joo, ja tankkeja. Siis tota, tämä koiran omistaja oli siis aivan ihmeessään. Hän oli järkyttynyt suorastaan.
1: No kyllä,
0: et mitä oli ihmettä tämä meidän koira on tehnyt vapaa-ajalla.
1: Tiedätkö, että et nyt sä liikut huonoissa pyöri porukoissa.
0: Missä koiranpuistossa sä oikein pyörit, Roffe? Nyt sä lähdet katkaisuhoitoon. Tiedätkö, että se oli siis järkyttynyt. Ja siis kun tämä käry positiivisesta dopintuloksesta, niin oli viime joulukuussa selvinnyt Helsingin messukeskuksessa järjestössä koiranäyttelyssä.
1: Ai, tämä oli vielä Suomessa tapahtunut.
0: Suomessa. Itsenäisyyspäivänä otetussa näytteessä oli merkkejä kokaiinista. Ja siis se oli ollut siis todellinen järkytys. Tulos saapui puoli vuotta testin ottamisen jälkeen. Sekin kesti. Puoli vuotta. Että miten se kestää noin kauan? Niin, tässä on niin paljon kysymyksiä. Mutta sitä koiraomistaja kertoi noudattaneensa aina todella tarkkaan näitä dopinsääntöjä. Mä en edes tiennyt, että dopinsääntöjä pitää olla näissä koiranäyttelyssä, en tiedä.
1: Mäkään. Mä ajattelin, että siis maksimissaan, että joku miten koiraa voisi doupata niin kuin tämmöisiin johonkin näyttelyihin liittyisi jotenkin, vaikka tiedät sä niin kuin karvaan. Kun sitä turkkia katsotaan tosi paljon, riippuu tiettyjä tosi paljon koirasta, mutta että se olisi niin kuin mahdollisimman sileä ja siistiä, että voisiko siihen jotain, tiedät sä,
0: lisäaineilla.
1: Priorinia.
0: en tiedä yhtään, mutta siis totta kai tämä omistaja on ollut silleen, että mitä hittoa, että mitä tässä, että kun heillä ei kukaan käytä mitään aineita eikä mitään, että hän on niin kuin ihmeessään. Ja tota, niin sitten tämä omistaja huomasi tutkiessa, että näitä kokaiinin jäämiä voi siirtyä hyvin helposti elämään, siis yhä yleisillä paikoilla. Et tiedätkö, että sitten kun jengi heittää tuonne kaiken näköisiä pussukoita ja mitä kaikkea on, niin sitten kun koirat haistelee ja nuoleskelee ja muuta, niin olisiko sitten niin kuin siitä. Tai sitten jonkun, tiedätkö, pohjaveden mukana. En mä tiedä, mutta yleisillä paikoilla voit saada jäämiä käsiisi. Eläimet maistelevat ja tutkivat ympäristöä. Siirtymä voi olla hyvin helppo koirilla, vaikka tassujen kautta esimerkiksi. Tassujen kautta, kun imeytyy.
1: Joo, siitähän puhutaan tosi paljon, että esimerkiksi niin kuin pääkaupunkiseudulla koirien tassut pitäisi talviaikaan pestä tosi hyvin, koska nimenomaan esimerkiksi vaikka se katusuola, niin se kulkee sisälle ja sitten koirat saattaa nuolla sitä niin tassujen kautta nimenomaan. Joo. Niin en mä nyt sitten toisaalta.
0: Mutta siis koira on ollut ihan pöllyssä. Tiedä kuinka kauan se on vetänyt. Kuinka sama leikki.
1: Hän on tuntitolkulla. Mutta onkohan se jotenkin niinku vaikuttanut hänen suoritukseensa siellä koiranäyttelyssä?
0: No siis vaikuttaa. Se nyt johonkin vaikuttaa.
1: No on pakoilla ainakin niinku tosi energinen, mitä tästä on kuullut, että aiheuttaa.
0: Ja ylipäänsä siis, että niinku just monta kysymystä. Ja miksi tehdään, niinku, kun tämä ei ole mikään siis, onhan se tietenkin kilpailu. Mutta että mitä joku doping ylipäänsä, mitä dopingia siis koiralle voi antaa. Et sen mä tiedän tämmöisessä niinku juoksukilpailussa Jenkeissä. Tai sitten kun on näitä, tiedätkö, todellakin kiellettyjä tämmöisiä niinku koiratappeluita Jenkeissä. Joo. Niin niillähän annetaan just kaikkea niinku tällaista, mitä on kattonut tokkareita. Mutta tota,
1: tänne tuli siis ihan linkki meille WhatsAppiin.
0: No niin.
1: Kennelliiton sivuilta tämmöisessä niinku antidoping että mitä se niinku meinaa tässä niinku koirien kohdalla. Tai sanotaan, että dopingvalvonnan tarkoitus on estää suorituskykyyn vaikuttaminen lääkeaineella, suojata koiraa rasitukselta sen sairastuessa ja taata sille riittävästi aikaa sairauden toipumiseen.
2: Okei. Okay.
1: Täällä ei ole tietenkään niinku nyt lueteltu mitään esimerkkejä siitä, että mitä kaikkea voisi antaa, mitä ei saa antaa ymmärrettävistä syistä. Mutta tosiaan, tämä oli mulle niin kuin, siis voidaan laittaa kalenteri 7. heinäkuuta. Minäkin opin sen, että koirat voivat doubata kisoja varten.
3: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Kaigo ja Dan Timinskin Heaven on Your Mind. 8.33 kello. Veronika ja Esko täällä.
1: Jatketaan hei koira-uutisella, jonka mä löysin taas eilen. Nimittäin yllätys oli lähijunassa. Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
0: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Ei tarvi viedä, mä menen junalla.
1: Me ollaan menty se jo niin monta kertaa, että kyllä
0: mulla
1: minä
0: yksi,
1: saan.
0: Yksi Rottweiler-kaveri, joka on ollut vähän huonoissa piireissä.
1: Mä käyn sen luona nopeasti
0: tuossa. Jäänyt dopingissa kiinni kokainista, mutta mä tuun kyllä himaan tänä yöksi. Halo Helsinki, hullune aivoja. Sen jälkeen mennään tähän ihmeelliseen tarinaan.
1: Kyllä on maailma hulluksi mennyt.
2: Kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertoa. No niin, tää
5: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.

0: edinautomotive.fi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
7: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoiset 300€ vuodessa.
6: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
7: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
6: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
7: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
6: Joo, ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Paras sekoitus.

0: Pull the Highway. 8.42 kello. Bebe Rexalta, New Religion. Bruno Mars on myöskin tulossa ihan kohta. Bruno Mars, joka on myöskin tällä hetkellä rundilla Euroopassa.
1: Ai jaa.
0: Joo. Mulla oli tossa just kaveri ollut. Se Saksassa keikalla. Hyvät näytti ainakin nyt somen perustelua katto, niin vaikutti, että on tikissä. Mä näen, että ääni toimii tosi hyvin ja totani, hän on lahjakas, todella lahjakas
1: laulaja. Hän on todella lahjakas, kyllä. Mä oon joskus ollut katsomassa häntä, kun hän on ollut esiintymässä.
0: Helsingissä.
1: Joo, silloisella Hartwall Areenalla, niin siellä oli keikka käynnissä. Mutta Helsingissä K-junasta on löydetty koira yksin.
0: Yksin.
1: Joo, tästä Maikkarin uutiset. Uutisoi ja...
0: Minkä rotunen koira? Kerrotaan.
1: Tämä on ollut tämmöinen haskin näköinen ainakin.
0: Eli aika ison kokoinen.
1: Aika ison kokoinen kyllä.
0: Ja,
1: täällä siis järjestyksen valvojat on löytänyt tämän koiran ja kohtaaminen koiran kanssa sujui hyvin, kun koira lähti kiltisti järjestyksen valvojen mukaan. Tämä kerrotaan siis tuolta VR:n viestinnästä.
0: Oliko se panta?
1: Silloin, niin kuin, jos tämä on nyt tämä kuva, mikä tästä koirasta on täällä, niin sillä näyttäisi olevan ainakin no, joku hihna. Eikö, tämä oli Pluto? Tämä oli Pluto.
0: Kaverillakin oli polttarit.
1: Joo.
0: Niin mitä hihna? Oliko se sitten jo hihna?
1: Joo, ja tällä hetkellä siis tämä koira löytyy Viikin löytöeläintalosta, mutta tässä uutisessa ei siis kerrota, että miten tämä on tapahtunut.
0: Ja no, onko joku jättänyt sen koiran sinne junaan vai onko se niin kuin karannut omistajalta? Ja siis miten se koira olisi hypännyt junaan?
1: No kun tässä on siis, tämä on kirjoitettu tosi hämmentävästi. Tämä viimeinen lause tässä uutisessa on, että VR:llä ei ole tietoa siitä, missä kohtaa koira oli hypännyt junan kyytiin. Ja tämähän saa...
0: Eli syytätkö nyt toimittajaa tästä? Ei.
1: No kun tämä muuttaa tätä tarinaa niin, että mä rupean inhimillistämään tätä koiraa. Niin, että hän on itse hypännyt kyytiin, tiedätkö?
0: No eihän nyt miten koirat tajua hypätä junan sisälle asemalla?
1: Ootko sä nähnyt muuten sen Hatsiko-elokuvan?
0: No olen nähnyt. Sehän odotti. Hän se ei koskaan hypännyt junaa, vaan se odotti sitä omista
1: eikä
0: juna-asemalla. Eikä
1: mukaan hypännyt junaa.
0: Ei. Jos se on hypännyt, niin se oli sitten romantisoitu. Se koirahan odotti sitä omistajaa, kun joo, lähti se lähti töihin ja sitten se odotti, että se tuli töistä kotiin.
1: Joo, se oli kauhean. Joo, ja sitten kun se oli menehtynyt se sen omistaja, niin silti se vaan odotti sitä. Odottaa. Ja sitten se patsashan löytyy Tokiosta.
0: Niin, kyllä. Mutta siis oletan, että on käynyt niin, että omistaja on jättänyt sen sinne. Tiedätkö?
1: Ja sitten se on surullinen uutinen.
0: Se on surullinen uutinen, koska sehän kukaan vahingossa unohda koiraa junaan. Eikä koira voi itse hypätä. Mietin nyt, että juna pysähtyy asemalle. Niin kyllähän nyt jengi katsoo, että hetkinen, mitä tämä koira yksin? Kyllä mä nyt ainakin katselin, että kenen koira tämä nyt on.
1: Niin, kyllä. Se on käytännössä mahdollista, että se koira olisi vaikka karannut.
0: Ja hypännyt junaa.
1: Juna on ollut pysäkillä. Se on käytännössä, Esko, no mahdollista.
0: Ei, joo, on. Jos tämä on Disney-leffa, jossa on onnellinen loppu ja ne syö yhdessä spagettia siinä lopussa. Sitä yhtä samaa spagettia. Ei joo. Mitenkään ole mahdollista, Veronika Verho. Ei,
1: no mä koitan, tiedätkö, kun tämä on niin surullinen uutinen mun mielestä.
0: Niin, että sä haluat sen muuttaa kauniiksi.
1: Hei, no niin, kuuntele tätä.
0: No, okay.
1: Meillä tuli uutinen tänne, no, joku linkkas. No. Filokoira päätti lähteä yksin junalla emäntänsä perään. Vaunullinen matkustajia auttoi. Filo matkusti junalla Kirkkonummelta Helsinkiin. Koiran omistaja kiittelee suurena apuna olleita sivullisia.
0: Siis miten matkustajat auttoi? Siis maksamaan sille lipun. Kerätä. Nyt me maksetaan lippu kyllä tälle koiralle. Jokainen antaa euron.
1: Koletti.
0: Vai mitä, onko ne nostanut sen, että se koira oli siellä juna-asemalla? No he ei miettinyt, että tämä varmaan lähtee etsimään jotain. Nostetaan tämä nyt tähän junaan. Vai miten ne on auttanut?
1: Joo, toikin on ihan tuo tilanne. Kato, kun nykypäivänä hän ei voi ostaa lippua junasta. Niin se on saanut sakot heti se koira.
0: Niin kyllä. Ja sitten ei ole edes koira vaunussa.
1: Täällä lukee tässä uutista. Tämä on siis vuoden vanha uutinen.
0: Joo.
1: Ystävä oli bongannut kuvan Kirkkonummen juna-asemalla yksin olevasta koirasta, joka muistutti Raisoman koiraa Filomenaa, eli Filoa. Raisoma arveli, ettei kyseessä voi olla perheen siljakarvainen noutaja. Vasta hän oli lähtenyt töihin ja koira oli jäänyt Raisoman puolison kanssa kotiin. Sitten hän oli zoomannut sitä kuvaa ja todennut, Jumman kautta, se on Filomena. No, Maria Raisuma kertoo, että tämä 9-vuotias Filo on koko perheen koira, mutta ollut aina erityisesti hänen perään.
0: Ja
1: hän on sitten päättänyt, että no, mä lähden emännän perään. Se on mennyt 1,5 kilometriä ensin Tolsan asemalle, kävellyt sinne ihan itsekseen ja ollut asemalaiturilla ihmisten ilona hetken aikaa. Ja kun juna on tullut, niin hän on mennyt suoraan sisään. Koira löytyy junasta.
0: Okei. Okay.
1: Siinä oli sulle. Tämä ei ollut Disney-elokuva, okay. Tämä on ihan todellinen tapahtuma.
0: Okei. Okay. No mä en usko tuohon.
1: Okei.
0: Okay, no, mä en usko tuohon. Mutta siis tässä tarinassa ei kerrota, mitä se koira on päätynyt. Mutta se on nyt tällä hetkellä siis jossain löytökoodissa.
1: Se on löytökoodissa ja toivotaan, että se löytää kotiinsa ja tässä on tapahtunut joku inhimillinen virhe.

0: Hyperexan New Religion. Sanomaan tiistai-aamussa 9:09 kello.
1: Täällä tulee paljon viestejä siitä, että koirat on matkustaneet yksin ja jotkut linja-autolla ja jotkut junalla. Ja, et koita nyt Esko vaan uskoa.
0: Okei. Okay. Okei, okay, eli siinä on käynyt niin, että se koira on lähtenyt etsimään isäntänsä tai emäntänsä. Ja sitten se on niin kuin hypännyt K-junaan, kun se on tiennyt, että se on K-junalana mennyt töihin.
1: Näin.
0: Ja tota niin, sitten se on jäänyt kiinni. Se on ennen Tikkurilaa asemaa. Se olisi pitänyt jäädä Tikkurilassa, mutta vähän ennen siitä, niin tarkastajat tuli ja nappasi sen kiinni. Tämä tarina on onnellista
1: loppuun. No nyt sä rupesit taas värittää tätä, no, mutta siis me mennään nyt tällä.
0: Joo, okei. Okay. Mutta joku selitys tälle täytyy. Joku siis järkevä selitys.
1: Eiköhän me saada kuulla se tulevien päivien
0: aikana. Mä toivon. Mutta eikö ihmiset, niinku, siis mä mietin vaan niinku tätä ajatusta, että onko ihmiset vaan niinku niin niissä luureissaan kiinni, vai eikö ne vaan välitä? Että sitten jos sä oot junassa ja sä näet koiran menevän, ensinnäkin miten se pääsee vaunun sisään?
1: No siis...
0: Miten se pääsee vaunun sisään? Joku avaa sille oven.
1: Miten
0: niinkö?
1: Se ei pääsisi, koska...
0: No mutta et sä nyt ihmettelisi, että hetkinen... Terve.
1: Totta kai ihmettelisin.
0: Mikäs koira se siinä on? Missä sun emäntä tai isäntä on?
1: Joo, ja mä ottaisin varmasti sen koiran kiinni, mutta teekö, on tosi paljon ihmisiä, jotka vaan katsoo sille ohi mennä, että jaha, no niin, tämmöistä tänä tiistaina.
0: Ravintolavaunun jonossa. Aha, tuossa on yksi koira venailemassa. Anteeksi, ostaa tässä jonossa vai saako sua ohittaa? Eikö niin kuin ihmiset, siis mitä? Mä en...
1: Niin.
0: Ei pysty ymmärtämään.
1: Mutta se on oikeasti jännä, että siis se on ihan sama, jos koira tulisi mua vastaan, tiedätkö, autotiellä, kävelytiellä, ihan missä tahansa.
0: Ja.
1: Niin mä varmasti pysähtyisin ja tekisin töitä niin kauan sen eteen, että mä saisin sen koiran itselleni, tiedätkö, autoon tai ihan mihin tahansa, niin. Että mä voin viedä sen. Mutta siis on olemassa paljon ihmisiä, jotka vaan katsoo olaa yli ja on silleen, jaha, on tämmöistä.
0: Älä ole sellainen ihminen. Tässä on Bruno Mars, Marry You, ihan kohta myöskin uutiset. Veronika ja Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kaikille koirille.

0: Marry You Bruno Marsilta. Uutiset seuraavaksi. STT:n toimittamat kello 9 uutiset.
1: Joo, siellä on asia siitä, että opiskelijat haluavat yhä mieluiten yksiöön asumaan. Ei kaksi, että kelpaa.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
13: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaari, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
14: Kaikki kesän lemppari.
15: Sittari hoitaa.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta uutisista. EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista täysistunnossaan Strasbourgissa. Jos parlamentti hyväksyy lentomatkustajien oikeuksien päivityksen, lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Päivityksen myötä lentoyhtiöt eivät esimerkiksi voisi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Päivityksen myötä lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen, jos lento perutaan. Matkustajille maksettaisiin korvausta, jos lento viivästyy yli 3 tuntia. Opiskelija-asuntoyksiö on opiskelijoiden suosituin asumisvaihtoehto tukimuutoksesta huolimatta. Tämä käy ilmi Suomen opiskelija-asuntojen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kyselystä. Opiskelijoiden asumisen tuki muuttui viime vuoden elokuussa, kun valtaosa opiskelijoista palautettiin asumistuelta opintotuen asumislisän piiriin. Useilla opiskelijoilla asumiseen saatava tuki pieneni muutoksen seurauksena. Kysely toteutettiin avoimena nettikyselynä ja se oli avoinna huhti-toukokuun aikana. Vastauksia kertyi noin 1500 opiskelijalta. Naton huippukokous Ankarassa alkaa tänään suurella puolustusteollisuusfoorumilla. Odotettavissa on useita julkistuksia sopimuksista ja yhteishankinnoista. Nato muun muassa kertonee aikovansa korvata ikääntyneet AVAX-tutkakoneensa Saabin Globalai-valvontakoneilla. Foorumiin Turkissa osallistuu myös 50 suomalaista puolustusalan yritystä. Presidentti Alexander Stubb on mukana foorumin paneelikeskustelussa koko yhteiskunnan kattavasta teollisuuden varautumisesta. Illalla NATO-maiden johtajat kokoontuvat Turkin isännöimille illallisille. Venäjän iskut surmasivat maanantaina 30 ihmistä Kiovan alueella, kertovat ukrainalaiset viranomaiset. Iskut tapahtuivat tänään Turkissa alkavan NATO:n huippukokouksen alla ja vain muutamia

0: päiviä sen jälkeen, kun toinen Venäjän isku surmasi yli 30 ihmistä Kiovassa. Ukraina puolestaan laukaisi yöllä yli 400 droonia kohti Venäjää. Iskut surmasivat venäläisviranomaisten mukaan yhden ihmisen Venäjän Belgorodin alueella.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Jos olet siellä lähdössä vasta työmaalle, niin kannattaa ottaa sontsa, eli sateenvarjo mukaan.
3: Jää kotiin nyt vaan.
2: Pilvisyys ja...
3: Mä olin ankara itsellesi.
2: Pilvisyys on lännessä ja pohjoisessa runsasta, idässä vaihtelevaa. Hajanaisia sateita tosiaan tulee ja paikoin myöskin ukkoskuuroja eri puolilla maata. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa enimmäkseen etelä- ja lännen väliltä ja päivälämpötilat on ihan ok kivat. 15-20 astetta.
3: Verho. 9.03 on kello. Hyvää tiistaita, ihanaa tiistaita. Britney Spearsilta You Drive Me Crazy. Sen jälkeen me ollaan yhteydessä meidän kesäpuhelimeen. Eilen vastattiin Jyväskylästä.
2: Eli Jyväskylässä ollaan edelleen.
3: Joo, se muistaa, kun perjantaina siihen vastattiin. Ja sitten se oli tyyppi, joka oli menossa sukujuhliin 70-vuotiaissa. Oliko se appiukon juhla?
2: Näin olikin, taisi olla joo.
3: Ja siellä sitten puhelin löysi jonkun sukulaisen käteen ja siellä vastattiin. Ja edelleenkin siis Jyväskylästä. Mutta eilen kokinkaan pistettiin tälle kaverille kierrepallo ja toivottiin, että se lähtisi nyt muualle.
2: Joo.
3: Lähtisi vähän kiertää, koska tässä on vielä kumminkin pari viikkoa, 3 viikkoa aikaa olla tarkalleen siitä, että sitten yritetään saada se puhelin takaisin tänne Helsinkiin ja silloin tämä kesäpuhelin rundi päättyy tämän kesän osalta. Mutta British Spearsin jälkeen katsotaan, että onko se lähtenyt sieltä Jyväskylästä yhtään mihinkään. Ja vastataanko siihen ylipäänsä?
2: Niin, no toivottavasti edes vastataan.
3: No se olisi kohtuullista.
2: Se on tärkein. Vaikka se olisi Jyväskylässä, vaikka olisi missä, kunhan vastaatte.
4: Radio Novan kesäaikaa.

0: Britney Spears, You Drive Me Crazy. Nyt se on se. Yksi aamun odotetumpia hetkiä. Kesäpuhelin. Missä siellä vastataan? Kuka siellä vastaa?
1: Se selviää nyt.
0: Nyt.
2: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Eli Jyväskylässä oli eilen, tai itse asiassa viikonloppu ollut Jyväskylässä. Tämä meidän puhelin on käynyt 70-sillekin tässä lauantaina.
1: Juhlatuulella on ollut.
0: Juhlatuulella, mutta kyllä tänään pitäisi olla. No niin.
3: Joo, huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Täällä on Veronika ja Esko Radio Novan kesäaamusta. Kuka siellä?
3: Monika tässä, Tammisaaresta.
0: Monika Tammisaaresta. Ollaanko siis Tammisaaressa vai oletko sinä Tammisaaresta ja puhelin on missä?
3: Olen Tammisaaressa.
0: Tammisaaressa?
3: Asun Hollannissa. Joo.
1: Oh,
0: wow. Heti kun sanot Hollanti, niin molemmat oli.
3: Joo.
0: Okei.
3: Kyllä tämä on aika kiva, mutta jännittää kyllä vähän.
0: Älä jännitä, Monika.
3: En puhu niin paljon suomea.
0: Älä jännitä. Eli me ollaan siis toivottu koko ajan, että tämä puhelin eksyisi ulkomaille. Nyt tavallaan me ollaan ulkomailla.
1: Periaatteessa puoliksi kyllä.
0: Kyllä.
3: No, joo.
0: Mutta siis Monika, siis sä puhut hyvää suomea. Ootko siis, sä syntynyt Suomessa ja muuttanut Hollantiin?
3: Joo, kyllä olen Tenholassa syntynyt.
0: Okei. Mitä sä oot päätynyt sitten Hollantiin?
3: No mulla on hollantilainen mies. Muutin sinne jo 97.
0: Missä päin Hollantia?
3: 30 vuotta sitten. Heemsteedissä, ihan lähellä Amsterdamia.
0: Okei.
1: Okei.
3: Joo.
1: Mua kiinnostaa nyt, kun me ollaan eilen kesäpuhelimeen soitettu, niin se on ollut Jyväskylässä. Mm. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan taitettu 345 kilometriä.
0: Niin Tammisaaren, niin onko se on Hankoa päin? Eikö se ole Hangolla? Onko Tammisaaren, missä Tammisaari?
3: Joo, niin ihan Hanko. Lähellä.
0: Niin lähellä Hanko. Miten sä saat tämän puhelimen? Kerro meille, että mikä on prosessi.
3: No mä olin S-Marketissa eilen. Joo. Ja siellä täällä oli niinku se kiva nainen ja hän kysyi, että voitko ehkä ottaa tämä kesäpuhelimen. Ja mä sanoin, okei, okay, kyllä mä tiedän niinku Radio Novasta, mutta mä en ole kuullut tästä kesäpuhelimesta. Mutta mä yritän.
0: Okei.
3: Okay. Näin kävi. Joo.
0: No mutta mahtava, että otit sen puhelun, puhelun vastaan ja nyt vastasit. Pakko kysyä Monika semmoinen asia, että kun meitä suomalaisia aina kiinnostaa, että mitä meistä ajatellaan muualla ulkomailla, niin mitä meistä ajatellaan Hollannissa? Muuta kuin se, että Jari Litman on päällikkö.
3: Jaa, mitä sanoisin?
0: Minkälainen niin kuin kuva suomalaisista on Hollannissa? Tykätäänkö meistä siellä?
3: No, että suomalaiset ovat ihan niin kuin rauhalliset ihmiset.
0: Joo.
3: Mä sanoisin.
1: Eli heillä on vääristynyt kuva.
0: Joo, kyllä. Joo, kyllä. Okei.
1: Okay. Ei vai.
0: Mitä on semmoisia asioita, Monika, mitä sä kaipaat sitten, kun sä oot Hollannissa, joka on kumminkin aika siis suhteellisen lähellä, että tästä niin kuin Amsterdamia, se on niin kuin 4 tunnin lento?
3: Anteeksi, nyt mä en kuullut.
0: Niin täältä Helsingistä Amsterdamia, eikö se ole joku semmoinen 4 tunnin lento? Se on aika lähellä.
3: Ei ole, vaan 2
0: tuntia. 2 tuntia, niin se on vielä lähempänä, aivan.
3: Joo, kyllä on ihan lähellä.
0: Mutta mitä on semmoisia asioita, mitä siellä Hollannissa kuot, niin mitä sä kaipaat Suomesta?
3: No, viiliä.
1: Okay. Ihana vastaus, viiliä. Joo.
3: Ja sitten niinku metsä. Ei siellä ole niin paljon metsä.
0: Joo.
3: Ja mitäs muuta? En mä nyt tiedä. Mä oon asunut niin kauan jo.
0: Joo.
3: Mutta on kyllä kiva olla.
0: Ja verotussysteemiä. Sitähän moni kaipaa. Anteeksi? Ja verotussysteemiä. Sitähän moni kaipaa.
3: En kaipa.
0: Hei Monika, nyt me ollaan sulle siis tehtävä. Sun pitäisi nyt jatkaa tätä meidän kesäpuhelin ketjua. Eli mehän jatketaan tässä nyt niin kuin heinäkuun loppuun. Niin nyt sun pitäisi...
3: Joo.
0: Sinun pitäisi antaa se jollekin tämä puhelin ladattuna niin, että huomenna sitten suurin piirtein näihin aikoihin vastataan. Ja niin, se on niin kuin sun päivän tehtävä tänään.
3: Joo, kyllä tiedän. Asia on selvä.
1: Hyvä.
3: Joo.
1: Hyvä. Kaikki selvää siis.
0: Mikä on hollanniksi ihanaa tiistaipäivä?
3: Ik wens jullie een fantastische dinsdag toe.
0: Noin.
1: Ihanaa.
3: Eli mä sanoin teille, että ihan kiva. Tiistaina teille.
0: Me sanotaan kiitos samaan. Mikä on kiitos samaan hollanniksi?
3: Joo, graag gedaan.
0: Graag gedaan.
3: Joo.
0: Noniin, graag gedaan Monika. Auf Wiedersehen.
1: Okay. Kiitos kun vastasit.
3: Hyvä päivä jatkaa teille.
2: Kesäpuhelin, jälleen huomenna.
0: Ihanaa. Tammisaari, Hollanti,
1: Tammisaari Suomi. Pääsi nyt ensimmäistä kertaa tonne meidän listaukseen. Aika kiva.
0: Kyllä.

0: Elton John ja Dua Lipan Cold Heart. 8:15. Veronika ja Esko täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Siellä Sean Paulin Ship Thrills ihan kohta. Nyt kesätyöpaikoista, kun äsken puhuttiin tästä kesäpuhelimesta, niin tuli vaan siis mieleen, kun nyt etuliitteenä toimii kesä, niin eilenkö se oli, kun kävin tämmöisessä, siis mä kävin pitkällä kävelylenkellä, oli pakko saada vähän happea, että saa niin kuin kerättyä voimet, jaksaa valvoa, että katsoa näitä futismatseja, niin kävelin tämmöisen jäätelökioskin ohitse, jossa oli siis, ei nyt mikään hirvittävän pitkä jono, mutta suhteellisen pitkä jono. Ja eilen oli kumminkin vähän viileä päivä, että oli 12 vaan ainakin auton mittari.
1: Mutta me suomalaiset halutaan hirveästi pitää yllä sitä, kun meillä on tämä.
0: Että kun on kesä, niin syödään jäätä.
1: Joo, ja siis Suomessahan syödään maailman eniten jäätelöä, niin kuin kun lasketaan aina niin kuin sen mukaan, että kuinka paljon asuu ihmisiä jossain maassa.
0: Okei.
1: Okay. Suomessahan syödään eniten jäätelöä.
0: Ja syödäänkö eniten makkaroita myöskin?
1: Saattaa hyvin olla mahdollista ja juodaan kahvia myöskin.
0: No mutta anyway, sitten tässä niin kuin jäätelökioskeissakin ylipäänsä, niin voi olla, että on väärässä, mutta aika useassa, mitä on käynyt katsomassa, niin siellä on aika paljon näitä nuoria, näitä kesätyöpaikkalaisia.
1: Joo.
0: Sehän on siis kiva, tai no kiva ja kiva, ja mä ikinä ollut siellä, että mä en tiedä kuinka kiva se on, mutta aina no, mutta se saadaan kuulostamaan kivalta.
1: Joo, ja on katto pään päällä.
0: Just,
1: se on,
0: ja
1: se on jo iso juttu.
0: Palkka.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten eilen mä katsoin, kun se oli siis tämmöinen nuori poika, varmaan joku 16, 17 vuotias kundi, joka siellä sitten teki töttöriä ja näki, että oli niin kuin ollut pitkä päivä ja hirveän pitkä jono ja sille tiedätkö niin kuin.
1: Ehkä festivaaliviikonloppu takana.
0: En tiedä mikä oli, mutta sitten niin näki sen tuskan, kun sitten hän niin kuin vaan, tiedätkö kun se katsoi, että se jono vaan tuli ja.
1: Mitä makua
0: sitten
1: sulla?
0: Yksin siinä se oli ja sitten jossain kohtaa me teki mieli niin kuin tiedätkö kysyä, että tarvitsetko niin kuin jeesi. Oli sen näköinen, tiedätkö, että tässä
1: ai,
0: on yksi paikka.
1: Sulle essu niskaa siitä ja pyörittämään
0: niin, jäätelöpalloja. Niin, tuli semmoinen olo, mutta hyvin se niin kuin jakso siinä painaa sitä hommaa. Mietin vaan, että sitten kun se kesätyöpaikka, niin ajatuksena siitä, että sehän on kiva ja siinä on kiva mennä, kun siellä on porukka. Mutta sitten jos sä joudut yksin paikkaan, jossa on koko aika asiakkaita.
1: Kyllä.
0: Niin sehän vie kaiken sen tavallaan sen ajatuksen siitä mukavuudesta. Että siinä joutuu oikeasti painaa hommia.
1: Niin, hei, se on hyvä
0: oppitie.
1: Se on hyvä oppitie niille nuorille, että raha ei kasva puussa.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta.
3: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lekkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puoharilasit, tulppaariparit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
10: Kaikki kesän lemppari.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkku tarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Käynnistynyt.
12: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
13: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Cheap Thrills sieltä ja Sean Paulilta. Kuumaa. Tuun vielä himaan. Hieno kappale tulee ihan kohta.
1: Sä oot ollut varmasti bussipysäkillä seisomassa Esko joskus.
0: Oh, monet kerrat.
1: Joo. Ja sehän on aika tylsä puuhaa. Ja me suomalaiset siitä aina vitsaillaan, että me pidetään 13 metrin
0: etäisyysvälimatka.
1: Joo, niin kuin tota väli siitä ihmisiltä. Mutta mä törmäsin TikTokissa tämmöiseen tyyppiin, jolla on tili nimeltä The Raffle Kid. Ja hänen se sisältö perustuu pelkästään siihen, että hän pysähtyy autolla siis bussipysäkeille ja aloittaa aina niille tyypeille, jotka siinä bussipysäkillä odottaa linja-auto, niin tämmöisen trivialin.
0: Ai, mä oon muuten nähnyt jossain tämmöisen klipin.
1: Kyllä. Niin hyvä.
0: Joo.
1: Ja hänellä on aina siis 10 puntaa.
0: Joo.
1: Ja sitten hän huutaa, että 10 punnasta, osaatko vastata tähän kysymykseen?
0: Joo.
1: Ja ihmiset lähtee aina mukaan.
0: Kyllä.
1: Se on ihan mielettömän hauska, koska siis siellä on tosi tämmöisiä sivistäviä kysymyksiä, musiikkikysymyksiä, elokuvakysymyksiä, kaiken näköisiä. Ja koska hän haluaa nimenomaan, että joku voittaa sen 10 puntaa, niin hän kysyy niitä kysymyksiä niin kauan, että joku osaa vastata oikein.
0: Joo, mutta siis kyllä, niin kuin, no bussipysäkit, ne on kyllä semmoisia paikkoja, missä siis vähemmän mitään tällaista, varsinkin aamuksi, sä odotat syksyllä marraskuun aamuna bussiin, 7.30 ja lunta sataa viistottain räntää ja kylmä, niin ei siinä kyllä hirveän paljon mielittäin vastata kehenkään tyhmiä kysymyksiä.
1: Niin se on semmoinen, että kun joku ajaa siihen autolla, niin ensimmäinen on silleen, mitä?
0: Niin, no, ota mitä kyytiin.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä. Rayo.fi. Yo.

0: ja S-Pankki. Asuntounelmia.
1: Muistatko, Esko, sä sanoit tässä aikaisemmin jo lähetyksessä, että 5 vuotta sitten muutit tuonne sun nykyiseen asuntoon.
2: Joo.
1: Niin kävitkö monta kertaa asuntonäytössä?
2: No kato, siis se oli semmoista aikaa, kun oli just korona loppumaisella.
1: Aha, joo.
2: Ja mä muistan, että kun mä vuoden verran etin kämppä, niin aika paljon oli tämmöisiä niin kuin etänäyttöjä. Että ei sitten niin fyysisesti saanut
1: mitä
2: mennä.
1: Se tarkoittaa?
2: Etänäyttö oli sitten semmoinen, että niin kuin oli tämmöinen niin sanottu videokierto ajelu. Että ei saanut olla fyysisesti paikalla.
1: Okei, okay, vau. Wow.
2: Että sitten, joo. Se oli kyllä tosi outoa, mutta siis kyllähän sieltä vaan niin kuin löytyy. Mutta kyllä mä kävin, siis kyllä mä kävin kumminkin muutamilla semmoisilla näytöllä. Että sitten piti varata erikseen aikaa, sitten sit sinne sai mennä vaan yksin. Mikä teki sitten niin kuin paljon miellyttävämpää, että ei ollut semmoista ruuhkaa eikä.
1: Okei, okay, no mikä oli siis sun eka fiilis, kun sä menit sinne asuntoon?
2: Tähän, mihin mä nyt... No se oli heti semmoinen olo, kun mä kävelin sisään. Se on aina kliseistä, kun aina kuulee, tiedätkö, että
1: no, se
2: tuntuu
1: on...
2: heti kodilta. Mm. Mutta kyllä se vaan sitten tuntuu kodilta. Kyllä mä tiesin heti, että... Ja mulla oli siis vielä mun tytär mukana. Mulla oli semmoinen tilanne, että mä en edes jaksanut eka mennä. Sitten mun tytär sanoi, että mennään vaan käymään. Että tavallaan häntä saan kiittää siitä. Koska me mentiin, mä olin silleen, että vitsi, tää se on. Ja niinhän se olikin.
1: Joo, toi on siis tosi kliseistä, mutta se on totta. Ja mä oon myöskin tuntenut ton tunteen. Sanotaanko näin, mä oon nostanut elämäni aikana 2 asuntoa. Ja toisen kohdalla...
2: Käteisellä.
1: Koin sen. Otin ihan lainan.
2: Joo,
1: kuitenkin.
2: Kyllä.
1: Kuitenkin ollaan tästä elämäntilanteessa. Niin toisen kohdalla koin sen tosi vahvasti ja toisen kohdalla en... Sanotaanko näin 40%. Ja mä voin nyt kertoa, miksi. Se ensimmäinen oli semmoinen heti valmis. Että me muutettiin sinne, että kun mä kävelin sisään, mä olin silleen, mä en ole mitään asuntoa halunnut näin paljon kuin tätä. Että tämä on mun unelmien täyttymys. Ja sitä se myöskin oli. Mm. Edelleenkin se on mun omistuksessa. Mutta sitten tämä toinen, niin se johtui siitä, että sinne piti tehdä niin kattava remontti, että mä en osannut vielä nähdä sitä, että minkälainen se mun oma koti tulee olemaan. Mutta taas nyt... Kun se koti on valmis ja mä astelen sinne sisään, niin vitsi, mulla tulee niin ihana fiilis. Semmoinen oikein, mun niin kuin läikähtää sydämessä, kun
2: oma
1: mä kävelen kotiin, sinne.
2: Oma koti on oma koti. Ja nyt on itse asiassa ostajan markkinat. Ja lainanhaku S-Pankista on mutkatonta. Suomen mutkattomin pankki on kumppani, joka auttaa muuttamaan tunteella syntyvät päätökset sujuvaksi todellisuudeksi.
1: Ja hei, mua kiinnostaa huomenna. Me keskustellaan tästä samasta aiheesta myös sen, että onko muillekin siellä 0806000 tullut semmoiseen fiiliksi, että heti kun sä oot kävellyt sinne kotiin, niin sä oot tullut silleen, oh, tää on täydellinen.
0: Yhteistyössä S-Pankki. Miltä sun asuntounelmat kuulostavat? Tutustu lainaratkaisuihin S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Hei, tiedätkö kun on näitä tämmöisiä silent disco?
1: Tiedän, niin nehän on festareilla tosi yleisiä.
0: Niin on nytten. Mä olin viime viikonloppuna Mikkelissä, se oli tämmöinen silent disco teltta. Eli heille, jotka ei tiedä, niin silent disco on siis sellainen, missä siis oikeasti on DJ soittamassa musaa, mutta se musa ei tule kajuttimista ulos, vaan ne tulee kuulokkeista.
1: Joo.
0: Ja niin jokainen laittaa kuulokkeet korviin ja sitten niinku tanssii. Vitsi, että tuntui tyhmältä, mä kävin siellä.
1: Eikä, mun mielestä se on niin hauskaa.
0: No kun mä olin selvinpäin, ehkä se oli sitten siitä kiinni. Mutta siis jotenkin se tuntui hauskalta, että ensinnäkin sä katot, kun ihmiset tiedätkö kuulokkeessa bailaa.
1: Joo.
0: Mikä on siis aika normaali käytäntö. Esimerkiksi vaikka kuntosalilla. Aika usein mä näen, kun joku tiedätkö treenaa sitten siinä treenisetin välissä, niin kun se kuuntelee. Niin
1: vähän fiilistelee ja lipsynkkaa.
0: Vähän fiilistelee, kyllä.
1: Kyllä.
0: Mutta siellä niin kuin bailattiin siis silleen tosissaan. Niin kuin siis normaalissa diskossa, missä se musa kuuluu niin kuin yleisellä tasolla.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten kun sä oot kuulottimessa, niin se jotenkin tuntuu vähän hassulta.
1: Mun mielestä semmoinen silent disco on vielä parempi, että kaikilla soi vähän eri musa.
0: Ai onko semmoisiakin?
1: Tiedät sä, kun mä oon nähnyt tämmöisiä videoita, missä jollain soi tosi rauhallista ja hän vähän niin kuin pieniä valssin askelia. Ja sitten toisella on ihan semmoinen hirveä teknojumputus siellä. Niin se on semmoinen silent disco, mihin mä haluan.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just, Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on joo, just noin.
11: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Mutta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
16: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
15: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
16: Aioli.
15: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
16: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
15: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
16: Ihanaa.
17: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
18: ruokapöytään. Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Sittari haitaa.
16: Sittarin kesäale kiihtyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
1: Sittari haitaa.
2: Paras sekoitus. Watch me.

0: Robbie Williams, Feel. Hei, Katy Perryltä Watch It Burn. Robbie Williams muuten, just katsoin sen somea. Hän myöskin tekee siis tauluja, missä on jotain tämmöisiä aforismeja.
1: Joo.
0: Tai jotain semmoisia sen omia keksimiä
1: mietelauseita.
0: Niin nämä on siis, hänhän on siis taiteilija. Hän on siis todella taiteilija. Mutta kun mä katson näitä tauluja, niin jotenkin tuntuu, että oikeastaan mitä tahansa Robbie Williams tekee, niin sit se on niinku taidetta. Mä en tiedä väillä, että onko se niinku väillä tosissaan vai pelleleksi, kun se tietää, että kaikki mitä hän tekee, ne on silleen, että kaikki on silleen, että wow, onpa hieno taulu.
1: Ja kaikki myydään.
0: Ja kaikki myydään.
1: Joo, ison hinta.
0: Että hän on päässyt niinku semmoiseen asemaan, että kun hän tekee jotain, vaikka esimerkiksi tässä mä näytän sulle tässä tämmöinen taulu, missä on käytetty paljon väriä, joka näyttää siltä, että on joku niinku, tiedätkö, esikoululaisen tekemä taulu, missä on sateenkaari ja aurinko. Sitten siellä on tämmöinen teksti, että nobody knows what the fuck they're doing. Niin tämmöinenkin taulu on tällä hetkellä siis tuolla myynnissä. Ja tämä varmaan siis maksaa satoja.
1: Mutta siis tämähän on
0: tuhansia puntia.
1: Tämä on tämä ikuisuuskysymys. Mä muistan, että johonkin museo oli teipattu banaani Jesarilla seinään.
0: Niin, kyllä.
1: Ja kaikki sanoi sitä katsellessaan, että mäkin olisin voinut tehdä tuon.

0: Watch It Run, eikö Watch It Burn. Katy Perryltä.
1: Mutta jos joku äsken juoksi, niin se oli Sara meitä
0: studioon. Se studion. Oli Sara, kyllä. Sonicilta It Feels So Good ja sitten tosiaan uutisten jälkeen Sara jatkaa.
2: Joo, täällä ollaan.
0: Willkommen on viidesseihin. Ja mä olin äsken tänään, kun kesäpuhelin vastattiin, niin siellä vastasi Suomen hollantilaisnainen, joka asui Tammisaaressa ja puhuu hollannin aksentilla suomea. Mm. Se kuulosti kivalta.
2: Niin, siis Tammisaaressahan nyt yleisesti puhutaan ruotsia.
0: Kyllä.
2: Niin siinä on varmaan siis kyllä hyvin niin kuin...
1: Niin, mä en tiedä, ehkä hän puhuu kuitenkin niin kuin suomen ruotsia, koska hänen puolisonsa oli hollannista. Ehkä näin voisi sanoa
0: niin, enemmänkin. Mutta niin kuin kaikkea sekoitus.
1: Just näin.
0: On hyvä blendaus.
2: Mutta kielitaitohan on ihana rikkaus. Niin kuin osaisi niin kuin monta eri kieltä.
0: Niin, mitäs kieliä sä osaat?
2: Suome, enku, ruotsi, ranska auttavasti...
0: Ranska auttava. Oot se sama kuin se yksi parlamentti, mikä se oli, poliitikko?
1: Europarlamentti.
0: Tiedätkö
2: te, kato, kun mä oon asunut siis Ranskassa luisteluaikana 2 viimeistä vuotta.
0: Okei, missä päin Ranska?
2: Pariisissa, ihan Pariisin yhdessä lähiössä.
0: Sitten sä puhut.
2: No en mä puhu, kun siinähän on se juttu, että mikä on sääli aina noissa kielissä, että sit jos ei sitä niinku sen jälkeen pidä yllä, niin sehän haihtuu.
1: Niin, siellähän, se on totta.
2: Niin, koska mulla ei ollut mitään ranskan, niinku, mä en ollut koulussa lukenut ranskaa ja siellähän vaan luisteltiin, mutta oli meillä semmoinen madame, joka meitä sitten opetti siellä, mutta se jäi vähän vähäiseksi, mutta auttavasti pääsi kyytiin ja vitsi, kun olisi sen jälkeen pitänyt yllä.
0: Nee.
1: No, tänään keskipäivässä koko lähetys ranskaksi.
2: Just näin.
0: Kyllä.
2: Otan haasteen vastaan.
0: Mikä on ranskas 10:ltä se starttaa?
2: Jotain.
0: No niin.
1: Tämä oli se Eurooppa.
2: Se jäi sitten siihen.
0: On tämä alku tämäkin.

0: It Feels So Good Sonicilta. Ja hei, uutisten jälkeen Sara jatkaa. Mä pahoittelen jo tässä vaiheessa, Veronika.
1: Mitä sä et pahoitella?
0: Mä oon huomenna aamulla varmaan, siis en ole ihan tosi väsynyt, mutta mä oon varmaan vähän väsynyt. Tänään siis tulee niin tärkeitä kaksi futismatsia, mitkä mulla on siis pakko katsoa alusta loppuun.
1: Ja mihin aikaan nämä futismatsit tulevat?
0: No ensimmäinen matsi on vielä helppo. Argentiina ja Egyptis alkaa 7:00.
1: Joo.
0: Mutta siis toka matsi, Kolumbia-Sveitsi, se alkaa kello 23.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja todennäköistä se on, että jos se päättyy tasaan, se menee jatkoajalle. Ja sitten jos se päättyy tasaan, niin se menee pilkuille. Niin sitten sanotaan, että se puhutaan 2:30 aika, kun se loppuu. Niin mä en hirveän monta tuntia siinä kerkiin nukkuu, niin.
1: Niin, toi nyt rupeaa kuulostamaan jo vähän siltä, että kannattaako sitä nukkumaan mennä sitten niin kuin ollenkaan.
0: Niin. No mutta, sehän selvii huomenna. Mutta se on fakta, että huomenna starttaa lähetys kello 6 joka tapauksessa.
1: Näin on. On Eskoa tai ei?
0: On mä täällä. On mä täällä.
1: Tuu tänne nukkumaan.
0: Totta, hyvä idea, mutta mä tuun tänne katsoa matsi. Huomiseen.
1: Huomiseen.
0: Hei hei.
1: Moi.
2: Kuuntele Eskon ja Veronikan kesäaamujen parhaimmat palat Verho et Eerikäinen podcastista osoitteessa rail.fi. Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa.
3: Moikka taas! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: K-auto. Miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys.
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden toukokuussa 5,8% suurempi kuin vuotta aiemmin, Tilastokeskus kertoo. Uusien tilausten arvo kasvoi toukokuussa kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten kasvua vuoden takaisesta oli paperiteollisuudessa. Uudet tilaukset kasvoivat edellisen kerran vuoden takaisesta kaikilla päätoimialoilla maaliskuussa 2025, eli yli vuosi sitten. Voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä, Tilastokeskus muistuttaa. Opiskelija-asuntoyksiö on opiskelijoiden suosituin asumisvaihtoehto tukimuutoksesta huolimatta. Tämä käy ilmi Suomen opiskelija-asuntojen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kyselystä. Opiskelijoiden asumisen tuki muuttui viime vuoden elokuussa, kun valtaosa opiskelijoista palautettiin asumistuelta opintotuen asumislisän piiriin. Useilla opiskelijoilla asumiseen saatava tuki pieneni muutoksen seurauksena. Kysely toteutettiin avoimena nettikyselynä ja se oli avoinna huhti-toukokuun aikana. Vastauksia kertyi noin 1500 opiskelijalta. Suomessa hukkui kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 16 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. 6 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä. 3 vesiliikenteessä. 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole vielä selvillä. Hukkumiskuolemien lisäksi viranomaisten tietoon tuli yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastautui tai pelastettiin. Tammi-kesäkuun aikana Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 39 ihmistä. Miesten koripallomaajoukkueen kokoonpanosta kadonnut Jacob Grandison on kärsinyt 3 kuukauden kilpailukielon amfetamiinin käytöstä. Kansainvälisen koripalloliiton FIBAn mukaan Grandisonin pelikielto päättyi jo 3. tammikuuta. Grandison oli viime syksynä susijengissä, joka ylsi EM-kisoissa 4. Syksyllä hän jäi pois ranskalaisesta seurajoukkueestaan Boulasac Basket Dordognesta ja ranskalaismedia kertoi syyksi doping-epäilyn. Grandisonin pelikielosta kertoi Suomessa ensin Yle.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinä

0: Säkin tiedät.
1: Ja sit kun katsostetaan tämän päivän säätä, pilvisyys on runsasta tänään, paikoin aurinko kuitenkin näyttäytyy, hei hippuraa. Sadetta tai sadekuuroja tulee kuitenkin monin paikoin ja myös sitä ukkosta esiintyy sitten tänään. Etelänpuolinen tuuli on kohtalaista, suuressa osassa maata länsirannikolla tuulee sitten lännestä ja etelässä tuulen suunta vaihtelee. Mutta sen voin kertoa, että ei tuulu tänään yhtään samalla tavalla kuin eilen, koska mä poljin siinä vastatuulessa eilen kotiin tältä työpaikalta ja se oli kova se tuuli. Tänään ei siis lainkaan niin kovaa tuulta. No päivälämpötila on ihan eri asteissa kuin viime viikon helteissä. Laajalti 14-18 astetta ja sateessa ja paikoin tuolla Pohjois-Lapissa vielä tuosta alempi.
2: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
1: Just näin, sato tai paisto, se on kesä joka tapauksessa. Tänään on siis tiistai 7. päivä heinäkuuta ja mä todella tiedän, että sateesta ja kesäsateesta esimerkiksi ihmisillä on tosi paljon eriäviä mielipiteitä. Mun mielestä sateet kuuluu asiaan ja varsinkin kesäsateet. Usein on vielä lämpöstä, niin ei se haittaa. No, tänään nyt on toki mainittava, että lämpötilatkin on melko alhaiset, että kannattaa ottaa joku villatakki tai takki mukaan, mikäli tänään ulkosalla oleskelet. 10.04 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että seuraavan 4 tuntia vietetään yhdessä Radionovan kesäpäivää. Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers starttaa tuosta Talk to Me on biisi. Ja sitä mä toivoisinkin. Puhu mulle. Kerro, otetaan tähän kohtaan ihan perinteinen, missä sä kuuntelet tällä hetkellä Radionovaa ja mitä sä teet. Oot sä kenties jo kesälomilla, mökkikuistilla kuuntelet sateen ropinaa, paistaaks teillä päin, oot sä töissä, kuinka kauan on kesälomaan ja niin edespäin. Ois ihana kuulla.
2: Soita Saralle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.
1: No niin, numerokin tuli siinä, 0108 06000, tuttu numero. Soita, laita WhatsAppia, ääniviestiä, missä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä sä teet?

0: heti tiistai-aamupäivä. Ensin Damian ja David Tyler ja Nile Rodgers kertoi Talk to Me. Tässä on Backstreet Boys ja Larger Than Life. 10.11 näyttäisi olevan kello. 7. päivä heinäkuuta. Sara Honkavaara täällä sun seurana Radionovan kesäpäivää viettämässä. Hei, ihan loistavia viestejä. Mä ajattelin, että aloitetaan tällainen perinteisesti tää tiistai. Eilen käytiin teidän viikon kohokohtia läpi maanantaiseen tapaan, mutta nyt tuli ihana niinku ajatus tänä sateisena aamupäivänä, no, ainakin täällä Helsingin seudulla se sataa. Että missä kuuntelet Radionovaa just nyt? Musta on ihan paras juttu, usein tuolla Radionovan illoissa tehdään tätä 8 aikaa. Siinä syntyy semmoinen jotenkin kuva Suomen kartasta, että mitä erilaisimpia asioita ihmiset tekee aina siihen tiettyyn kellon aikaan. Että se ei olekaan sitä, että jokainen on samaan aikaan iltapalalla, jos nyt vaikka puhutaan siitä iltakasista, vaan siellä ollaan tekemässä vaikka mitä. No nyt otetaan pienen pieni kierros kello 10.12, mitä ihmiset Suomen maassa tekevät heinäkuisena aamupäivänä. No tietysti kun on heinäkuu, niin kyllä tämä aika paljon loman puolelle pukkaa. Sitten täällä ollaan matkan päällä. Eve laittaa matkalla Tampereelta lounaisrannikolle, josta matka jatkuu lautalla eteenpäin. Mutta ei voi paljastaa mihin, kun määränpää on ylläri osalle porukasta. Ja siellä tietysti autossa kuunnellaan Radionovaa. No mutta tämä on tärkeintä. Hei, oikein kivaa matkaa Eve ja porukka, koska vitsit miten jännää. Oispa itse tuossa autossa eikä tietäisi minne ollaan menossa. 0108-06000 laittaa Marjo. Terveisiä Suomen pohjoisimmasta kylästä Nuorgamista. Asuntovaunusta. Että. Perinteinen radio ei täällä toimi, mutta netin kautta onneksi onnistuu Novan kuuntelu. Pian päiväreissulle Norjan puolelle. Mukavaa päivää. Joo, siis Reijo, kun lataat Reijon nettiin tai mihinkä tahansa, voit kuunnella siis nettisivun kautta tai sovelluksen kautta, niin ei mitään ongelmaa. Kuuluu, kuulkaa, siellä ja täällä Radio Nova. Sitten tuli hauska kuva. Mä katsoin ensin, että ollaanko täällä jossain bingossa, koska tää näyttää niin sellaiselta tässä tää tämmönen pelikortti, mitä mä en ole toki kyllä koskaan nähnyt. Sitten kun rupeaa tarkemmin katsoa, niin ei tämä perinteinen bingokortti ole. Tässä on kaiken näköistä pikkupeliä. Ja upea mökkimaisema siihen sitten kylkeen. Niin Suomus Salmella aamukahvilla pelataan Clever-peliä ja kuunnellaan Novaa. Terveisin M ja V. Clever-peli. Vitsi. Tämä tuli siis Maaritilta toi viesti. Nämä on tosi hauskoja ruveta keräämään muuten sellaisia erilaisia pelejä, koska meillä pelataan yleisesti aina Unoa tai sitten korttipelinä vaikka Shanghaita ja niin edespäin. Niin mitä jengi pelailee kesällä? Clever-peli. No mä en ole koskaan kuullut, niin täytyy ottaa kuunteluun. Kuunteluun kuin kokeiluun. Johanna Oulusta laittaa, että kuuntelen Novaa tässä samalla kuin teen etätöitä. Se on pilvinen, mutta olen tilannut lämpimämpää säätä, kun mulla alkaa tämän viikon jälkeen loma. Tiedätkö mitä, Johanna? Pistetään tilaukseen.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ja niinhän ne on ihan oikeasti noi säätiedottajat luvanneet, että nyt satelee muutama päivä ja sit loppuviikosta alkaa taas helteet. Tai lämpimämpää ainakin. Anastasia tässä ja Left Outside Alone. Jatketaan näitä. Tänne on tullut niin paljon viestejä. Käydään vähän läpi lisää. Missä kuuntelet Radio Novaa just ja mitä teet? 0108 06000.

0: Anastasian Left Outside Alone soi tuossa aiemmin. Tää on Linda ja Pete ja Liekin heitin roihua ja kovaa roihuaakin. Niin roihua myös meidän viestiketjut täällä 0108-06000. Ihan valtavasti viestejä, missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet. Ja tästä lähti niin kuin ihan erillinen keskustelu, joka käydään kohta, kun tänne tuli kuvia siitä, mitä pelataan esimerkiksi mökillä sadepäivinä. Niin mulle ihan tuntemattomia tuollaisia korttipelin tyyppisiä tai Uunon tyyppisiä. Ja niitä lähti nyt sitten tänne jo nyt tulemaan. Keskustellaan siitä ihan kohta, mutta mä kerron sulle vielä muutaman kivan viestin, missä kuunnellaan Radio Novaa. Niin kuin mä mainitsin, että mikäli perinteinen radio ei kuulu, niin Reijo-sovelluksen kautta pystyt kuuntelemaan Radio Novaa missä tahansa. Esimerkiksi Tanskassa. Näin laittaa Pia. Kuuntelen Novaa täällä Tanskassa. Töissä omassa pienessä kahvilassa. Terveisiä Suomen suveen. Ai vitsi, on muuten varmaan hauskaa tanskalaisille asiakkaille kuulla suomen kieltä. Mutta hyvä, kun pidät siellä Novaa yllä Tanskassa. No sitten taas toinen Pia laittaa. Täällä ollaan vapaa päivällä. Tytärtöissä mansikan myynnissä, ja tämä on perinteinen hei, tuli viesti, voisiko äiti tuoda lämmintä kaakao, kun on kylmä. Ja äitihän vie. Mä niin näen tämän tapahtuvan. Siis mä tekisin ihan saman. Mutta toki mä en voi valittaa. Mä oon 45V ja mä teen myös taitoluistelun valmentajan töitä. Ennen kuin tein vielä enemmän ja sitten tutisin välillä jäähallissa kylmässä. Ja mun vanhemmat asuu aika lähellä sitä jäähallia. Niin minä kuule ihan hepposasti laitoin vieläkin 45-vuotiaana meidän äitille, jota kutsun mammaksi, että voitko mamma kuule tuoda mulle lämmintä kahvia tänne. Niin hän toi. Mutta sehän on ihanaa. Jonnalla sen sijaan kivat suunnitelmat edessä. Pari päivää vielä sadetta pidellään, sitten suunnataan autolla Balkanille. Ensin viikko etäilyä, sitten 3 viikkoa lomaa Bosniassa ja Kroatiassa perheen kanssa. Ihan parasta. Jonna, mä voin sanoa sulle, että se todella on. Me ollaan aikanaan 4 kesää vietetty Kroatiassa autoillen ympäri ämpäri. Ihan huikeet, kristallin siniset vedet, kirkkaat vedet, että ainakin niitä on tiedossa. No mut nyt hei, eteenpäin tässä tiistaissa B.O.B. ja Hayley Williams Airplanes lähtee soimaan kohta. Sitten siirrytään siihen aiheeseen, joka jo tässä niin kuin herkisi tämän keskustelun myötä. Mitkä on parhaita tällaisia seurapelejä, mökkipelejä, sadepäivän pelejä? Nyt puhutaan Uunon tyyppisistä tai tiedätkö, niin kuin, mikä tämä on, kun heitetään niitä noppia. Herranjestas, nyt mä meinaan koko ajan sana domino, mutta ei se ole se. Mutta anyways, siis tällaisia pelejä. Vinkataanpa toisillemme tässä esimerkiksi sadepäivän puuhaksi. 0108-06000.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
2: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin ja sitten samoin myös sit takas kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Todella meheltä.
4: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
6: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kiekko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesäale, se on Sale, mahtavaa.
0: Veikolla on taas sen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Kaikki tarvittava.
5: Poimispa joku meidät piirakkaan.
6: Se olisi ihan super.
5: Tai hilloon.
6: Ihan super.
5: Tai jogurttiin.
6: Super.
5: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
6: Ihan super.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Ihan super.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
14: Särkänniemen, Särkänniemen. Sittari hoitaa.
15: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
14: Sittari hoitaa.
16: Sekoitus.

0: B.O.B. ja Hayley Williams Airplane soi just Radionovan kesäpäivässä. 10.31 näyttää kello, Sara täällä sun seurana. Keskusteltiin siitä, että mitkä on parhaita pelejä. Tiedätkö, seurapelejä, lautapelejä, korttipelejä, nopanheittopelejä. Esimerkiksi tällaiselle sateiselle päivälle, jos nyt siellä missä sä oot, niin sattuu satamaan. Niin mä yritin muistella sitä, missä heitetään noppia. Ja mä olin koko ajan sanomassa domino. Herran jesta, se on jatsi. Mä sain noin 4 miljoonaa, ainakin 4 miljoonaa viestiä. Numero on 0108 06 000. Te ihanat aina autatte mut. Et tietysti jatsi. No tietysti jatsi. Se on kaikkien aikojen noppapeli ja sitähän meilläkin on pelattu ihan niin kuin loputtomiin saakka. Mutta tiedätkö, kun joskus vaan unohtuu tuolta päästä, mun päästä varsinkin se sana, mitä haetaan. No jatsia pelataan kuulemma tosi monessa paikkaa. Ja tämä keskusteluhan lähti liikkeelle siis tuolta Maaritin viestistä, kun hän lähetti mulle Suomussalmelta kuvan, jossa ovat mökillä aamukahvilla ja pelaavat siis Clever-peliä. Mä en ole koskaan kuullutkaan siitä, enkä nähnyt. Tämä oli ihan mahdottoman jotenkin tämmöinen moniulotteinen toi kuva. Niin tuossa puhuttiin jo Radionovan kesäaamussa Veronika ja Eskon kanssa kieliä, niin minäpä jatkan, kun he lähetti mulle nyt sitten tästä tämän pelin kansikuvasta koko tekstin. Ganz schön clever. Ersatzblock, eikö meni aika hyvin? Joo, tämä on selkeästi saksaa, niin tämäkin on jonkinnäköinen noppapeli. Erittäin hyvä. Ja sitten näitä peliideoita alkoi tulemaan. No täällä ehdotetaan siis hotellipeliä, se on lautapeli, saa hyvin ajan kulumaan. JP laittoi hauskasti, mä kuuntelen jatsia ja pelaan Radionovaa. Tämä oli vielä tuohon mun jatsykeskusteluun. Joo, no sitten oli tämmöinen kuin sanamania, kirjaimien täyttöpeli. Erittäin hyvä. Sitten meillä pelataan myös rummikuppia mökillä. Se on todella hyvä. Täältä tulee tosi hyvä ehdotus Hannulta, kun tämmöinen Rhino Hero. Pakko vinkata todellisesta helmestä. Ostin noin 4 vuotta sitten tällaisen pelin alennuksesta 5:llä. Oltiin mökille menossa. Peli on osoittautunut todelliseksi hitiksi. Aina mukana matkalaukussa ja jokainen kaveri, joka pelannut, on tykännyt. Se on tavallaan siis kuin huojuvaa tornia, mutta pelikorteilla. Ja sitten toi hippo tuo lisähaasteen, jota pitää kuljetella siellä mukana. Ai että toi näyttää hauskalta, mutta toi olisi kyllä mun hermoille varmaan liikaa. Trivial Pursuit tietysti. Vanhat kortit, just ne vanhat. Meillä on kanssa mökillä se, niin ai että se on hauska. Näitä ehdottomasti lisää. 0108 06 000. Mikä on paras seurapeli? Mutta sitten, kun kyselin, että missä kuuntelet Radionovaa ja mitä teet, niin Annikalta tuli tosi hauska viesti. Kuunteles.
1: Hei, mä oon Annika ja mä kuuntelen Radionovaa joka aamu Lontoossa, Twickenhamissa. Meidän heinäkuun aamu kuuluu vielä koulua lapsille. Sofia ja Pella ovat 11 ja 12 vuotta ja vielä olisi ensi viikko koulua ennen kuin me päästään ihanaan Suomen suveen. Että täällä on vielä haipakka aamua, ei niin rento aamua, mutta kohta meitä odottaa Suomen leppoisat kesäaamut. Oikein mukavaa kesää kaikille Radionovan kuuntelijoille.
0: Ei vitsi, tosi kivaa kesäloman odotusta myös sinne Annika ja tsemppii noihin kouluaamuihin, ei ole kauaa. Tämä on Holly Humberstone ja To Love Somebody.

0: Aivan ihana Holly Humberstone ja To Love Somebody. Radionovan kesäpäivää kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Tämähän räjähti nyt ihan käsiin tämä pelikeskustelu 0108-06000. Ei puhuta siis jalkapallopeleistä tällä hetkellä, vaan pelataan näistä seurapeleistä. Pelataan. Puhutaan seurapeleistä. Mä haluaisin nyt ihan koko ajan selkeästi vaan pelata. Tänne on tullut ihan tuhatpäisesti näitä ehdotuksia. Musta tää on ihan superkivaa, koska tästä saa nyt sitten jokainen vinkkei. Käydään läpi. Niina laittaa menolippupeli ja USA-versio paras. Okei, en ole koskaan pelannut. Sitten tulee iso kasa Epult. Alias, Hold'em, Scrabble, Gimble, Sequence. Mikä toi yksi on? Mini Day, en mä saa selvää. Jatsi, hei Monopoli, mutta se on usein niin pitkä. Sitten tällainen, joka mekin ollaan saatu lahjaksi, jota mä oikein odotan, että mä saan kädet syyhyten, pääsen pelaamaan. Hitster, ja tästä on myös Summer Party ja erilaisia ehdotuksia. Maarit laittaa, että meidän jengi pelaa aina kokoontuessaan Hitsteriä. Viimeksi juhannuksena ratkottiin perheen Hitster-mestaruutta. Joo, tää me otetaan todellakin käyttöön. Keitiltä tuli hyvä viesti.
1: No hei, näistä mökkipeleistä tai sateella ylipäätänsä yksi aivan super ihana niin kuin pikkulautapeli on tämmöinen kuin Just One. Eli siinä tiiminä pitää yrittää saada pisteitä niiden vuorotellen, yksi arvaa mikä sana. Ja toiset antaa yhdellä sanalla vihjeen, mutta ei saa olla samoja vihjeitä. Se on aivan törkeen kiva. Ja sitten se aina muuttuu sen mukaan, että mikä porukka, koska sä annat vihjeen tietylle henkilölle, niin ne ei aina ole samoja. Sitten kun haluaa vähän vaihtelua siihen, niin sitten voi pelata ihan sanaselityspeliä. Voi vähän harjoitella aamun Novaan varten, että sitten on ihan kärppänä siinä. Ja mä itse tykkään myös sudokusta. Näin. Kaikki korttipelit, kasino on aivan supermahtava, koira. Jos nämä ei ole tuttuja, niin kannattaa tutustua. Moikka!
2: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Ei vitsi, kiitti Keiti ja kaikki muutkin. Nyt on niin paljon eri pelejä, mutta korttipeli koira kiinnostelee. Huuko ja kosti taulut.

0: Eli tässä kauniita tauluja Radionovan kesäpäivässä. 10.43 näyttäisi kello. Onhan tämä nyt pakko lukea vielä. Hane laittoi ihan loistavan viestin kuvan kerran, kun puhuttiin näistä parhaista seurapeleistä, että näitä pelattiin Levillä. Tässä on peli äksyille, vanhoille miehille, kärttyisille naisille ja muille turhautuneille henkilöille. Sitten on korttipeli nimeltään Shit Happens. Paska tuuri, ei karvoihin katso. Lähette ehdottomasti kokeilu myös meidän porukalla nää.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299, tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhiloon.
5: Yksi. Kaksi. Kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
11: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
13: Ota easy ja nauti edelleen. Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
14: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
16: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asunto-unelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Paras sekoitus.

Jennifer Lopez, Save Me Tonight, soitossa aiemmin, ja tää on upea James Blunt ja You're Beautiful. Jenni Vartiaisen Eden soi vielä ennen kello 11 uutisia ja säätiedotuksia, ja uutisissa kerrotaan, että uusien tilausten arvo kasvoi kaikilla teollisuuden päätoimialoilla ensimmäistä kertaa yli vuoteen. Poimin sieltä nyt positiivisen uutisen. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että tie 29 Torniossa on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, koska siellä on siis siltatyö käynnissä. Ja toi tarkempi paikka on paikasta Tornio, Miukin liittymä, vaikutusalue 700 metriä, suuntaan Länsirannan kiertoliittymä, Tornion silta. Ja uutisten ja säätiedotusten jälkeen mennään semmoiseen asiaan kuin miltä tuoksuu heinäkuu.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
3: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Kontti kaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Pitkäkestoiset velkaongelmat näyttävät yleistyneen, asiakastieto kertoo. Pitkäkestoisessa ulosotossa olevien kuluttajien määrä on noussut vuodessa lähes 25%. Pitkäkestoinen ulosotto tarkoittaa tilannetta, jossa palkan tai eläkkeen ulosmittaus on jatkunut vähintään 18 kuukautta viimeisen 2 vuoden aikana. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisen ulosoton piirissä oli yli 20 000 ihmistä. Suomessa oli kesäkuun lopussa vajaat 390 000 ihmistä, joilla oli vähintään yksi maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriöisten määrä kasvaa, mutta aiempaa hitaammin. Verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta on yleistynyt ja se kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin, kertoo poliisi. Poliisin tilastojen mukaan suurin osa tänä vuonna poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapseen on tapahtunut tai alkanut internetissä. Näin on myös tapauksissa, joissa epäillään korvauksen tarjoamista nuorelle seksuaalista tekoa vastaan. Poliisin tietoon tullut lapsiin kohdistunut seksuaalirikollisuus on ylipäänsä lisääntynyt. Vuonna 2023 poliisin tietoon tuli noin 800 lapseen kohdistuvaa seksuaalista kajoamista. Viime vuonna tapauksia tuli poliisin tietoon jo yli 1500. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden toukokuussa 5,8% suurempi kuin vuotta aiemmin, Tilastokeskus kertoo. Uusien tilausten arvo kasvoi toukokuussa kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten kasvua vuoden takaisesta oli paperiteollisuudessa. Uudet tilaukset kasvoivat edellisen kerran vuoden takaisesta kaikilla päätoimialoilla maaliskuussa 2025, eli yli vuosi sitten. Voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä, Tilastokeskus muistuttaa. Kiinassa ainakin 15 ihmistä on kuollut tulvissa, 9 ihmistä on kateissa ja 10 000 on evakuoitu. Keski- ja Etelä-Kiinassa riehuneet myrskyt ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyöryjä. Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut kiinalaisia ryhtymään kaikin voimin pelastustoimiin, kertoo Kiinan valtiollinen media CCTV.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme...

0: Niin sinäkin tiedät.
1: Ja nyt sä tiedät tämän päivän säästä, kun mä sen sulle kerron. Tänään meillä on matala paine täällä. Se tarkoittaa sitä, että pilvisyys on lännessä ja pohjoisessa runsasta, idässä sitten vaihtelevaa. Hajanaisia sateita sekä paikoin ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata tässä päivän aikana. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa enimmäkseen etelä- ja lännen väliltä. Päivälämpötilat, ne jää melko mataliksi, verrattuna nyt esimerkiksi viime viikon helteisiin. Öpaute 14-18 astetta. Sateessa ja Lapin luoteisosassa jopa vain 10-15.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
1: Täällä ollaan, oikein kivaa tiistaita. 7. päivä heinäkuuta kello 11.04. Ja palaan sen verran vielä tuohon säätiedotteeseen, että mä tiedän, joskus tuntuu, että painotetaan vasta, että no nyt sataa ja on viileetä, että alkaispa se lämpö ja olisi aurinkoista. Ei se niin mee. Siis totta kai kaikki säät on ihan yhtä hyviä, riippuu keneltä kysyy. Esimerkiksi kesäsateet on aivan ihania välillä. Ja se, että lämpötila todella laskee sieltä tai nousee, mä ikin muista miten päin tämä menee, niistä kovista helteistä, niin sekin on ihan helpottavaa jossain vaiheessa. Mutta niin kuin mä mainitsin sulle, nyt on siis 7. päivä heinäkuuta. Ootko koskaan miettinyt, miltä heinäkuu tuoksuu? Miten siinä on aivan erilainen tuoksu kuin esimerkiksi alkukesän touko- tai kesäkuussa?
2: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
1: Niinpä. No mä kerron sulle kohta, miltä heinäkuu oikein tuoksuu. Mutta ensin Leonia Alle, Don't Worry, ja Alanis Morissetten Ironic perään. Kivaa tiistaita.

0: Ihana Alanis Morissette ja Ironic. Ihan kohta Radionovan kesäpäivässä soi tehosekotin hetken Tie on kevyt. Ja tie ei nyt ole kevyt. Fintrafikin liikennepalvelun mukaan tiellä 1 Turun väylällä siis. Rikkoutunut ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa Helsinki. Tarkempi paikka tälle on välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi, Ämmänsuon liittymä Espoo. Hei, 7. päivä heinäkuuta. Oi, 11.11 on kello, se on siis enkeliluku, pitää aina sanoa. Mä lupasin kertoa sulle, että miltä heinäkuu tuoksuu. Tämä oli siis Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä aivan loistava Jouni K. Kemppaisen juttu. Kuunteles tätä. On heinäkuu ja senhän tietää nenäkin. Alkukesän hajumaisema on siis väistynyt. Enää ei ympäröi alkukesän raikas, kukkainen ja hieman pistävä tuoksu, joka tosiaan tulee yleensä kieloista, kukkivista tuomista, syreeneistä ja omenapuista. Siinä on ihan omintakeinen tuoksu siinä alkukesässä. Se on jo vähän väistynyt. No miltä heinäkuu sitten tuoksuu? Se tuoksuu puolestaan vaniljalta. Sitä suitsuttaa salisylaatteja sisältävä mesiangervo, puna-apila ja heinikot. Heinään syntyy sen kuivuessa kumariiniyhdisteitä, jotka tuoksuu juurikin vaniljalta. Ootko muuten huomannut? Nyt kun mä sen tästä luen ja mä rupeen miettimään tätä asiaa, niin toihan on ihan totta. No toi kemia ei kerro koko totuutta. Hajuaisti ei ole kamera, vaan tulkitsija. Se yhdistää hajut salaman nopeasti muistoihin, tunteisiin ja odotuksiin. Juurikin näin. Eikä tämä ole kielikuva, vaan neurobiologiaa. Hajusignaalit kulkee lähes suoraan mantelitumakkeeseen ja hippokampukseen. Ne on niitä aivojen alueita, jossa käsitellään siis tunteita ja muistoja ja sen takia siinä käy niin. Hajut herättää poikkeuksellisen voimakkaita oma elämänkerrallisia muistoja. Ootko muuten huomannut? Ja tätä kutsutaan taas Proustin ilmiöksi. Ehkä just siksi, hei, heinäkuu oikeasti tuoksuukin mökiltä, lomalta, mummolalta ja lapsuudelta.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Ja ei oikein kukaan miettii tota asiaa, niin vahvasti tuoksut vaikuttaa todella muistoihin. Tai muistot tuoksuihin. Miltä sun mielestä heinäkuu tuoksuu? 0108 06000.

0: selittää, että turn the lights off. No ei, kyllä ne nyt päälle laitetaan ne valot, kun keskellä päivää täällä ollaan. 11.19, itse asiassa 11.20 just nyt kääntyi kello. Radionovan kesäpäivässä Sara täällä sun seurana. Mä kerroin sulle tuossa Helsingin Sanomien kuukausiliitteen ihanasta jutusta, jossa kerrottiin niin kuin tuoksun anatomia ja siitä, miltä heinäkuu tuoksuu. Tietyt kasvit kukkii ja siitä syntyy vaniljainen tuoksu. Miltä sun mielestä heinäkuu tuoksuu, niin Kati laittoi aivan ihanan viestin. Heinäkuu tuoksuu kuivilta heinäpaaleilta, hikiseltä hevoselta, lämpimältä järvi- tai merivedeltä, mäntysuovalta, kuumalta asfatilta, kesätorin mansikoilta ja vihanneksilta, kesäaamujen aamukastelta ja iltojen tulevalta kosteudelta, kostealta metsän pohjalta ja kanttarelleiltä.
1: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät! Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Hedin automotive.fi.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.

Tämä on vaan aina yhtä hyvä biisi. Todella, todella kova. Kings of Leonin Sex on Fire. Ella Langley ja Morgan, minä aina sanon Morgan Freeman, mutta ei ole kuin Morgan Wallen. Se on ihan kohta Radionovan kesäpäivässä I Can't Love You Anymore. Ihana uutuus. Puhuttiin siitä, että miltä heinäkuu tuoksuu, niin ihan niin viestejä tuli. Heinäkuu tuoksuu mansikoille ja kuivalle heinäpölylle, koska poiminut lapsena mansikoita ja joutunut kesätöihin, niin sanotusti. Ja heinähommiin, näin laittaa Anne. Ja sitten Rekka-Pekka laittaa, että heinäkuu on tunkkainen kuukausi. Raikkaus on kadonnut heti juhannuksen jälkeen johonkin. Koivutkin odottaa jo syksyä, että voisi lehdet tiputtaa. No Rekka-Pekka, ei nyt sentään vielä. Mun mielestä elokuussa aletaan siirtyä siihen vähän tunkkasen puolelle, kun kaikki on jo ehkä kuivaa mahdollisten helteiden myötä. Rekka-Pekan viestiin liittyen siirrytään tieliikenteeseen. Fintrafikin liikennepalvelu nimittäin kertoo, että tie 2624 välillä Sasi-Siuro Nokialla. Siellä on tie suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Tämä haittaa molempiin ajosuuntiin. Mikäs se sieltä kuuluikaan? Se on kesälahjaruletin kutsuääni. Eli nyt ehdottomasti soittelemaan 0108-06000 ja osallistumaan kesälahjarulettiin. Mielettömiä palkintoja mahdollisesti rulettiin osallistuvalle luvassa. Ella Langley ja Morgan soimaan I Can't Love You Anymore.

Aivan ihana biisi Ella Langleltä ja Morgan Wallenilta, I Can't Love You Anymore. Ihan kohta päästään pelaa kesälahjarulettia, kuka meillä on linjoilla, se selviää myös aivan hetken kuluttua.

0: No niin, tämän viikon toinen kesälahjaruletti kesäpäivässä käynnistyy tästä ja onko meillä Maija linjoilla? Hallota hallo, onko Maija siellä?
1: On.
0: No niin, nyt saatiin Maija linjoille ja kerro vielä mistä päin soittelit?
1: Pietarsaarelta.
0: Pietarsaarelta, minkälainen tiistaipäivä siellä on valjennut?
1: Aika pilvinen ja kylmä.
0: Niin, joo, näin se vähän tuntuu olevan tässä nyt ympäri Suomea, mutta eipä se mitään, se on joka tapauksessa heinäkuu. Ja kesälahjaruletti pyörii. Elikkä Maija, ruletin säännöt on ne, että kohta mä laitan ruletin pyörimään ja sitten täältä tulee palkintoja yksi kerrallaan. Ja sitten kun sieltä tulee sellainen palkinto, joka puhuttelee sua, niin sun täytyy muistaa sanoa stop tai seis tai mitä tahansa, että mä pysäytän ruletin.
1: Okei. Okay.
0: Hyvä, säännöt on siis selvät.
1: Joo.
0: Kyllä. No niin, sit laitetaan ruletti pyörimään. Sieltä lähti ruletti pyörimään pöydälle ja täältä lähtee tulemaan palkintoja.
2: Grillimakkarat koko suvulle.
0: Makkaraa.
2: Tankkiliiden bensaa.
0: Noin.
2: Vesipyssy.
0: Pyssyjäkin tarjolla.
2: Aurinkorasva.
0: Jaa, ja siellä Maija pysyy vielä hiljaa.
2: Hellehattu.
0: Mhm.
2: Kärpäslätkä. Leffaliput kahdelle.
1: Stop.
0: Hyvä Maija, yes. Mua rupes jännittää, koska arvaa mikä olisi ollut seuraava.
1: No mitä?
0: No mä kerron. Ei vitsi, mä ajattelin, että nyt Maija, please, koska ruletti loppuisi ton jälkeen. Että täytyy muistaa, että näitä palkintoja ei ole loputtomasti. Niin sit sä olisit jäänyt tyhjin käsi ja nyt sä sait, hei, leffaliput.
1: Yes.
0: Yes. Oliko tää semmonen lahja, joka sua miellyttää?
1: Kyllä.
0: Hieno homma. Eli kesälahja ruletista tänään lähti leffaliput. Onks mielessä jo, mihin leffaan noi voisi käyttää?
1: Ei ihan vielä, mutta ehkä tulee jotain.
0: No ihan varmasti. Ja sitten jos tulee just joku tämmöinen sateinen päivä, niin sulla on sitten ainakin valmiina puuhaa sille päivälle.
1: Yes.
0: Kiva Maija, jää sinne odottelemaan, niin mä otan sulta vielä yhteistietoja.
1: Kyllä.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesä. Studio.

0: Näin soi Anja, jos puhutaan totta. Huhhuh, olipa jännä tänään toi kesälahjaruletti. Vitsit, kun tuossa oli alus tota tankillista bensaa ja grillimakkaraa ja kaikkea. Ja sit mä tiesin, että siellä ei montaa lahjaa enää ole. Ja Maija onneksi tajus sanoa tuossa leffalippojen kohdalla stop. Muistakaa he jatkossakin kesälahjaruletin osalta, että niitä lahjoja ei ole loputtomasti. Niitä on tietty määrä ja sit se vaan loppuu se ruletti. Että jossain kohtaa se stoppi sit täytyy huutaa. Mutta ei hätää, jos et tänään päässyt osallistumaan tai puheluista läpi. Joka päivä 4 kertaa pelataan kesälahjarulettia kesäaamussa, kesäpäivässä, kesäiltapäivässä ja vielä illassakin. Joten noita mahdollisuuksia on monia. Ja huomenna jälleen kerran tässä meidän kesäpäivässä pelaillaan. Radio
1: Nova. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kierto.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Mattias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtee! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Mattiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
13: Sittari hoitaa.
14: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
13: Sittari hoitaa.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
18: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
19: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
20: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
23: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
24: Paras sekoitus. Klassikoi.

tarjoilee meille tässä ihanaa uutta biisiä American Girls. Ihan kohta Pandoran klassikko One of Us. Hei kuulkaa, nyt on kuulemma maagisen kova halailukesä. Ainakin jos on Noita-opiston opintosihteeri Niina Sulkaseen uskominen. Kyllä kuulit oikein, Noita-opisto on olemassa. Tämä on yhdistyksen ylläpitämä oppilaitos ja siellä on kaiken näköistä vänkää. Mutta mennään nyt ensinnäkin tähän puiden halailuun. Sähkösoittoisen tanssimusiikin festivaalit ämyreineen ja älypuhelin merineen on tietenkin modernia hapatusta ja luultavasti vielä tuontitavaraakin puhutaan tämän kesän touhuista. No kesän taiasta voit nauttia tosiaan huomattavasti perinteisimmin menoin. Esimerkiksi metsäkävely on hyvä keino rauhoittua ja olla yhteydessä luontoon. Ja ennen kaikkea kannattaa mennä halaamaan puita. Puut kuulemma juttelee kyllä. Jos jalkapohjat kestää, jätä kengät ja sukat sisälle. Valitse puu, halaa sitä, hengitä, rauhoitu. Anna ajatusten tulla ja mennä. Mä voin oikeasti uskoa, että toi on niin kuin puhdistavaa. Tässä on kertaa kaikki se hauska kuva tässä jutussa, joka tämäkin löytyi muuten hirveän hyvästä Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä, jossa täällä halaillaan puita ja se on otettu niin, että nämä halajat on puiden takana ja sieltä näkyy puiden läpi vain, tai sieltä yltä vaan kädet. Tämä näyttää ihan kuin olisi hattivatteja täällä metsässä. No halailua aktiivisempaa puuhaa kaipaaville löytyy ratkaisu. Tuli. Suomalaiset miehet tapaavat hokea, ettei meditointi sovi heille. No, mitä se sitten on, kun he kesäillat puusaunoja hartaasti lämmittelee? Meditaatiota sekin. Mieli tyhjäksi ja jos nousee negatiivisia asioita, ne voi polttaa. Täällä neuvotaan, että pistää paperin palalle asiat, jotka ehkä stressaa sillä hetkellä. Ja kuule, kun sen tuikkasee sinne saunan sinne tuliluukkuun, niin avot, sinne ne haihtuu. Tule mukana. No joo, ihan kaikkia asioita ei kannata ehkä ajatella, että siitä ne vaan häipyy, kun pistää palamaan. Mutta on siinä jotain, kun kirjoittaa ylös, pistää sen hetkeksi mielestä pois, niin ainakin hetkeksi helpottuu ahdistus. Pandoran One of Us soimaa. Oikein kivaa tiistaita.

Ai estas lauluks meni. Tää on kerta kaikkiaan niin hyvä klassikko ja menee mun nuoruuteen Pandora, One of Us. Kohti 12 uutisia ja säätiedotuksia mennään. Uutisissa otsikoita. Pitkäkestoisessa ulosotossa olevien määrä kasvanut hurjasti vuodessa. Ai ai, Kiinassa on ollut tulvaa ja NATO-asiaa. Näillä mennään uutisissa.

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Todella meiltä.
9: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicy porkit ja

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Pitkäkestoiset velkaongelmat näyttävät yleistyneen, asiakastieto kertoo. Pitkäkestoisessa ulosotossa olevien kuluttajien määrä on noussut vuodessa lähes 25%. Pitkäkestoinen ulosotto tarkoittaa tilannetta, jossa palkan tai eläkkeen ulosmittaus on jatkunut vähintään 18 kuukautta viimeisen 2 vuoden aikana. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisen ulosoton piirissä oli yli 20 000 ihmistä. Suomessa oli kesäkuun lopussa vajaat 390 000 ihmistä, joilla oli vähintään yksi maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriöisten määrä kasvaa, mutta aiempaa hitaammin. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Tähän mennessä hakemuksia on käsitelty noin 1600 kappaletta, joista peräti 1400 on evätty. Kaikkiaan hakemuksia on tänä vuonna vastaanotettu noin 2200. Hakemusten käsittelyssä on löydetty viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Luonnonmarjan poiminta muutettiin kausityöksi viime vuoden helmikuussa, jotta ulkomailta tulevien poimijoiden asema paranisi. Sotilasliitto NATO haluaa korvata ikääntyneet tutkavalvontakoneensa ruotsalaisen Saabin valmistamilla Global Iconeilla. Asiasta kertoi NATOn pääsihteeri Mark Rutte Turkin Ankarassa NATOn huippukokouksen yhteydessä. Saabin tiedotteen mukaan kyse on muodollisten neuvotteluiden aloittamisesta. Yhtiö ei ole vielä saanut tilausta tai allekirjoittanut sopimusta hankkeeseen liittyen. Ankarassa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kuvaili ilmoitusta suureksi ylpeyden hetkeksi Ruotsille. Hän toivotti NATOn tervetulleeksi Global Eye-perheeseen. Kiinassa ainakin 15 ihmistä on kuollut tulvissa, 9 ihmistä on kateissa ja 10 000 on evakuoitu. Keski- ja Etelä-Kiinassa riehuneet myrskyt ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyöryjä. Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut kiinalaisia ryhtymään kaikin voimin pelastustoimiin, kertoo Kiinan valtiollinen media CCTV.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Ja nyt me tiedetään kohta huomisen säästä enemmän, koska kello on 12.03. Ollaan siirrytty virallisesti puolen päivän jälkeiseen elämään, jolloin me ruvetaan kertomaan sulle huomisen säästä. Huomenna tuuli on enimmäkseen heikko. Sää jatkuu epävakaisena, pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Runsaimmat sateet ja ukkoset painottuu sitten maan pohjoisosaan. Illalla monin paikoin poutaa tai poutaantuvaa ja lämpötilatkin alkaa pikkuhiljaa nousee, mutta ei näänyt vielä viime viikon helteisiin pääse. 14-20 astetta on suuremmaksi osaksi lämpötila. Sateen sattuessa sitten paikalle, niin on vielä alempi.
8: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
7: Täällä ollaan sun seurana. Kello on 12.04. Virallisesti puolipäivä. Radio Novan kesäpäivää siis vietellään yhdessä. Ihan hirveän kesäiseltä ei näytä, kun mä kurkin täältä Radio Novan studiosta. Me ollaan siis täällä Lauttasaaresta vähän.

0: Tähän matkaan Ruoholahden puolelle. Tiedättekö te? Multa unohtui taas, missä mä oon. Kaapelitehtaalla. Tosi sumuista ja taitaa sataa aika paljon. Mutta tuossa kun käytiin lähetyksen alkuun läpi, että missä kuuntelet ja mitä teet, niin tosi paljon on myös tänään aurinkoisia paikkakuntia Suomessa. Että eipä tämä pelkkä sadepäivä tänään ole. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu ilmoittelee meille tieltä 2624 välillä Sasisiuro Nokialla. Siellä on tie suljettu liikenteeltä ja tuolla paikalla on kiertotieopastus. Tämä haittaa molempiin ajosuuntiin. Siellä on siis tien rakennusta meneillään. Mutta tämä on jotenkin mun mielestä tosi dramaattinen tämä tarkempi paikka. Kuuntele tarkkaan. Paikasta Siuro, 400 metriä, vaikutusalue 200 metriä, suuntaan Murhasaari.
1: Soita Saralle. Numero Radio Nova studioon 0108 06000.
0: Näin saatiin ei niin dramaattisesta liikennetiedotteesta myös dramaattinen. Hei, Bebe Rexaa soimaan New Religion, Training Drive By. Ja sitten viime viikolla lopetettiin viimeisetkin lankapuhelinliittymät. Siihen liittyen, mistäs muustakaan me puhutaan seuraavaksi kuin vilapuheluista.

0: Lepposa Train soi just Radionovan kesäpäivässä Drive By. Ihan kohta Kuonilta Late. 12.11 näyttäisi kello, 7. päivä heinäkuuta käynnissä. Tiistaita vietellään, Sara täällä sun seurana. Hei, lankaliittymät loppu Suomessa viime viikolla. 30. päivä kesäkuuta ja tämä muutos oli tietysti osa kehitystä kohti uudempia ja toimivampia teknologioita. Mutta kyllä siinä oli semmoista haikeuden tunnetta, kun sä ajattelet, että mitä kaikkia muistoja lankapuhelimiin liittyy. Ja niistähän me silloin puhuttiinkin, kuinka, tiedätkö, kaikki muistaa vielä vanhat kotinumerot ja kavereidenkin numerot ja mitä kaikkea siinä oli, että kun se yksityisyys oli täysin tiessään, kun sä puhuit siihen puhelimeen. Sun piti sitten ostaa semmoinen puhelin, missä oli tarpeeksi pitkä se johto, että sä pystyit raata sen vaikka vaatehuoneeseen tai vessaan, jos sä halusit puhua poikaystävälle tai kaverille tai jotain, kyllä sä tiedät. Mutta siihen liittyy myös pilapuhelut. Mä tiedän, tämä ei ole naurun asia, ei leikin asia, eikä niitä saa tietenkään tehdä. Mutta kyllä se nyt vaan valitettavasti niin on, että mä uskon, että aika lailla jokaisen nuoruuteen ja lapsuuteen jollain tavalla nämä pilapuhelut on liittyneet. Se nyt on semmoista. Niitä tuli tehtyä itsekin jokunen. Ja poika on 13 ja hän sanoi, että joo, kyllä me vieläkin on tehty. Mä sanoin, että voi hyvänä aika. Ensinnäkin mä olin heti, että no ei niin saa tehdä. Ja sitten, että kyllä se numerohan näkyy. Mutta siellä lankapuhelin liittymä aikaan, kun ei ollut mitään näyttöä, mistä näkyy, niin siinä oli jotenkin sitten erilainen se jännitys. Mutta korostan ensinnäkin, en kannata, että nyt kukaan lähtee tekemään pilapuhelut, mutta kuitenkin ihan muistojen vuoksi, koska nykyäänhän niitä tuskin enää tehdään juuri sen takia, että sä näet, että mistä soitto tulee. Onko sulla kuitenkin jotain hauskoja muistoja noihin pilapuheluihin liittyen? Oot sä soittanut esimerkiksi Hirvikalliolle?
1: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: 0806000. Onko tullut tehtyä jokunen pilapuhelu? Kuonin Leitsoi tässä ja Beemin Kaikenarvoinen. Otetaan pikku muistelo hetki sen jälkeen.

0: Superlahjakas BM kaiken arvoinen. Ai jesta sentään, mitä juttuja te olette mulle laittaneet 0806000. Puhuttiin siis siitä, että lankaliittymät loppu Suomessa viime viikolla 30. päivä kesäkuuta. Ja tämä tietysti herätti kaiken näköisiä muistoja ja nostalgisuutta. Totta kai on myös askel kohti uudistuksia, mutta ai sitä aikaa, kun muistettiin kaikki numerot esimerkiksi ulkoota. Ja sitten lähdettiin muistelemaan pilapuheluita, koska ne kuulu vahvasti tohon aikaan, kun sä et niin kuin nähnyt sitä soittajan numeroa. Nykyään tämä on vähän eri juttu. No tänne tuli viesti, että toki nykyäänkin se voi piilottaa sen soittajan numeron, mutta kyllä se vaan oli eri homma. Se kuului niin kuin tuohon lankapuhelin aikaan. Niin täällä on tällaisia muun muassa. Kati sanoi, että ei soitettu pilapuheluita, mutta vastattiin puheluun esim. Humppilan Hanuri ja Reki. Kätilöopisto, puhelimessa patologi Paskamaria. Anteeksi nyt, pardon my French, mutta näin se vaan meni. Sitten täältä tulee tällainen viesti Kirsiltä, Titiltä. Siis tilaamanne 400 kanaa ja yksi kukko ovat pian perillä. Kuljettaja ajaa vielä noin tunnin verran. Olettehan vastaanottamassa tipuja. Tämä oli kuulemma Titin oma suosikki pilasoittomaalla. Joo, mä muistan. Siis just tommonen, tiedätkö, että sulle on tulos joku iso kuljetus ja sä oot ihan, että mitä, en mä oon tilannut tollasta. Mutta kuuntelepas, mitä kävi Helille. Pilapuheluja on soitettu. Meidän epäonneksi vastapuolella oli jo numeron näyttävä kautta tallentava lankapuhelin. Näitä rupesi tulemaan jossain vaiheessa. Ja sieltä soitettiin takaisin. Kysyimme puhelussa, että onks Pera kotona. Ja sattupa niin, että se vastaajan eksä oli Pera. Apua, on kauhea tilanne. No siitä sitten jatkaa täällä Heli, että isä pisti pyytämään anteeksi vastaajalta. Ja se oli sillä selvä. Täällä on soitettu myös ulkomaille näitä pilapuheluita, muun muassa Dallasiin, silloin kun Dallas-sarja pyöri ja dynastia. Ja sitten myös Jari soitteli tänne ja Jarilla pavasta tarina oli siitä, johon liittyi myös poliisi. Palataan näihin Aerosmithin jälkeen.
1: Moikka taas! Radion oma suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Kaupan kautta.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
5: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
10: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymy huulille ja Puuhamaa.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: RedGo. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. RedGo. Kinaus ja tiepalvelut.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Huollot pikana.
13: Paras sekoitus.

0: Huikea klassikko Aerosmithiltä, I don't wanna miss a thing. Voi jesta sentään, mä oon saanut nauraa täällä. 0108-06000 numero ootte laittaneet nimittäin niin mahtavia muistoja näistä pilapuheluista. Viime viikolla katkaistiin viimeisetkin lankapuhelin liittymät, tai siis niin kuin lankapuhelin verkosto lakkasi olemasta, niin tähän liittyen näitä muisteloita sitten näistä pilapuheluista käytiin läpi. Ja mä mainitsin, että täällä on siis tullut soitettua tosiaan ulkomaille Dallasiin. Kuunteles, mitä Harri kertoo. Aikanaan oli kolikkopuhelimet. Hakaneulan, kun laittoi kolikon kohdalle, niin ei maksanut kuin vaivan. Oli Dallasin TV-sarja silloin kova ohjelma. Keltaisilta sivuilta vaan ulkomaan tunnusta pyörittämään ja niin edespäin. No se oli ihan crazy ajatus, mutta ei sitä 10-vuotiaan aivoilla paljon osannut ajatella. Voi vitsi, Harri, sun pitää kertoa lisää, että mitä te sitten sinne oikein höpäjitte. No sitten tuli vielä viesti, ja tämän mä muistan, Sini laittaa, näitä tehtiin. Me soitettiin satunnaisiin numeroihin ja sanottiin, että jos vastaaja sanoo 10 kertaa nopeasti Costa Rica, voittaa hän kahvipaketin. Ja sitten naurattiin ihan kamalasti, kun siellä peräkkäin joku oikein tietä pistää menemään, että nyt lähtee kahvipaketit kotiin. Mutta Jaripa soitteli tänne päin ja tässä on kuule tarinaa kerrakseen.
1: Semmoinen pilapuhelu tuli tehtyä aikanaan nuorena, kun kierrettiin niin sanotusti pillurallia eräässä pienessä kaupungissa, ja sitten poliisit vahti sitä hyvinkin tarkkaan, ja no, sitten seisottiin porttikongien kohdalla sateensuojissa ja näin, niin ei kun sieltä hätistettiin pois. Ja siinä sitten mietittiin, että ostetaan parkkiruutu. Mennään siihen, maksettiin ja mentiin siihen seisomaan, että saako tässä? Kyllä. Ja siihen tuli sitten kaveri, jolla oli poliisiradio. Pystyttiin kuuntelemaan poliisin taajuuksia. Ja siitä saatiin sitten aihe. Eli me soitettiin ilmiantopuhelu poliisilaitokselle. Täällä on tämmöinen tumma pakettiauto, häiritsee liikennettä ja käyttäytyy epämääräisesti. Ja annettiin rekisterinumero. Ja sitten kuuntelemaan sieltä poliisiradiosta, että tuleeko sieltä, niin sieltä sitten tarkkailuun tumma pakettiauto, rekisteri tämä. Ei perki, tämä on meidän Maija. Ilmi annettiin poliisimaija siitä.
2: Radionovan kesä ja Sara Honkavaara.
0: No niin, Jarilla ja kavereilla oli sitten vähän enemmän järkeä päässä taas tuossa kohtaa. Voi hyvänen sentään. Mutta noi on hauskoin muistoi. Hei, kunhan nyt ei niinku tahallaan ketään vahingoiteta, niin kyllä ne pilapuhelut lapsuuteen kuuluu. Teddy Swimsin Mr. Know It All tässä. Kivaa tiistaita.

0: Ai vitsi, miten menevä biisi. Tekis meille itsekin lähteä juokseen. Ei, mikä ihme, että tämän nimi on Runaway. Ja kyseessä tietysti Pink. 12.39 näyttää kello Radionovan kesäpäivässä. Sara täällä sun seurana. Puhuttiin näistä pilapuheluista, niin jotenkin aivan ihana viesti tuli Jarilta, että mietipä sit niin. Eipä ole pilapuheluita tullut soittaneeksi, mutta oli teininä kova paikka, kun lankapuhelimella piti soittaa jollekin tytölle ja pyytää ulos. Piti etukäteen harjoitella sanat, jos tytön isä tai äiti vastasikin puhelimeen. Niin, just tää, kun lankapuhelimissa ei ollut sitä yksityisyyttä, niin näihin liittyy ihan niin muisteloita. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille, että tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä Hartolan kohdalla. Siellä on onnettomuus ja toi tarkempi paikka on välillä Ositun kulma Pohjola.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.
14: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
19: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

Lady Antebellum ja Need You näin soitas aiemmin. Ja tää huikee Robbarin uusin, eli Robin Pakkaleen ja Tuhat ja yksi tapa. Tänne on tuli ihan valtavan paljon näitä juttuja liittyen siis tuohon noihin lankapuhelimiin. Ja vielä tuli sellainen lankaluuriin liittyvä seikka teiniajoilta. Täältä tuli siis viesti Markolta. Tämä on luettava. Porukat kun lähti reissuun, niin isä poisti numerovalintakiekon. Siis tiettekö, että siinä ennen vanha oli se jonne, että ei todellakaan tiedä. Siinä oli semmoinen numerovalintakiekko siinä puhelimen edessä, mistä valkattiin sitten ne numerot. Ettei vanhemmat siskot päässeet tekemään isoa laskua. Ai vitsi, teillä on ollut fiksu isä. Mutta naapurien isot pojat opettikin sitten Markolle, että nappia, johon luuri laskettiin, sitä naputtelemalla pystyi soittamaan. Mä rupean niin kuin hämärästi muistaa tällaisen homman. Eli yksi napautus oli ykkönen, kaksi napautusta oli kakkonen ja niin edelleen. Ja nolla olikin 10 napautusta. Muistatko sä tollasta? Siis nyt kun mä rupean taas oikein miettimään tätä Markon viestiä, niin kyllä näin on tainnut olla. Ja sitten Riitta ja moni muukin laittaa, että virheellistä tietoa mediassa Kemion puhelin Oy:llä ei ole tässä vaiheessa mitään suunnitelmia lankapuhelinpalvelunsa lopettamiseksi. Kun siis viime viikolla ilmoitettiin, että Suomesta loppuvat lankapuhelinliittymät, niin siellä pyörii Kemion puhelin Oy eli Kimiitto Telefon AB oikein hyvin kuulema kuuluu. Within Temptation tässä ja Stand My Ground.

0: saat ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Käynnistynyt.
8: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
9: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: Ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Tässä kello 13 uutiset. Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeriltä kokoomuksen Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki Areena-hankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Asiasta kertoo Demokraattilehdelle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Demokraatin mukaan Tuppurainen perustelee vaatimusta Orpon asiasta antamien lausuntojen ristiriitaisuudella. Hallituksen päätös tukea hanketta kevään 2025 kehysriihessään 35 miljoonalla eurolla on herättänyt julkisuudessa laajaa kritiikkiä. Sotilasliitto NATO haluaa korvata ikääntyneet tutkavalvontakoneensa ruotsalaisen Saabin valmistamilla Global Eye-koneilla. Asiasta kertoi NATOn pääsihteeri Mark Rutte Turkin Ankarassa NATOn huippukokouksen yhteydessä. Saabin tiedotteen mukaan kyse on muodollisten neuvotteluiden aloittamisesta. Yhtiö ei ole vielä saanut tilausta tai allekirjoittanut sopimusta hankkeeseen liittyen. Ankarassa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kuvaili ilmoitusta suureksi ylpeyden hetkeksi Ruotsille. Hän toivotti NATOn tervetulleeksi Global Eye-perheeseen. Sukunimen vaihto vanhempien tai isovanhempien käytössä olleeseen nimeen on nopeutunut, kertoo Digi- ja väestötietovirasto. Tietyissä tapauksissa hakija voi saada sähköisesti päätöksen uudesta sukunimestä jo saman päivän aikana. Digi- ja väestötietovirasto otti kesäkuun lopulla käyttöön automaattisen ratkaisumenettelyn tilanteissa, joissa täysi-ikäinen hakee verkossa sukunimekseen sellaista sukunimeä, joka on ollut hänen vanhemmallaan, isoäidillään tai isoisällään. Lisäksi tietojen tulee olla näkyvissä väestötietojärjestelmässä. Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa on räjähtänyt tänään ainakin 2 pommia. Räjähdyksissä on haavoittunut ainakin 18 ihmistä, joista 4 on poliiseja. Toinen pommeista räjähti ajoneuvossa lähellä hotellia, jossa Ranskan presidentti Emmanuel Macron majoittuu. Ranskan presidentin kanslian mukaan Macron on kunnossa, eikä hän ollut hotellilla räjähdyksen aikaan. Macron on Syyriassa tapaamassa maan presidenttiä Ahmed al-Sharaata ja vierailun ohjelma jatkuu normaalisti.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Ja nyt tiedät seuraavaksi huomisen säästä enemmän kuin mä sen sulle tässä kerron. Huomenna keskiviikkona tuuli on enimmäkseen heikko. Sää jatkuu epävakaisena. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuureja tulee eri puolilla maata. Runsaimmat sateet ja ukkoset painottuu huomenna nyt sitten maan pohjoisosiin. Illalla monin paikoin poutaa tai poutaan tuvaa ja päivälämpötilat, ne on ihan mukavat. 14-20 astetta. Sateessa voi olla sitten tosta hiukan alemmat lukemat.
9: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
8: Täällä ollaan sun seurana tätä tiistaita viettämässä. 13.04 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että vielä vajaan tunnin verran yhdessä mennään Radio Novan kesäpäivää. Kesäpäivää vietetään kello 14 saakka ja sit lähtee Radio Novan kesäiltapäivä. Ja siellä sitten Nanna Bous vaihtuvine kesävieraineen. Selvitellään sitäkin, että kuka tänään on Nannan kesävieras myöhemmin ja saadaan Nanna studioon. Naurettiin tuossa keskenämme, kun mä näin hänet tuolla käytävällä, että nyt meidän pitää muistaa puhua siitä seikasta. Kun eilen me aloitettiin semmoinen keskustelu, että...

0: Sanna on siis ilmoittanut autonsa varastetuksi, kun hän on kadottanut sen parkkihallissa. Niin mä oon siis aivan niinku kieli pitkällä odottanut tätä tarinaa. Sitä on luvassa siis hei tuolla 1:30 jälkeen, kun saadaan Anna studioon. Katy Perry, Watch It Burn soi seuraavaksi ja Savage Gardenin To The Moon and Back siihen perään. Ja sit kuullaan, mistä tänään vastattiin Radio Novan kesäpuhelimeen.
1: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108 06000.
0: Siinä hei numero studioon, mikäli sulla on mitä vaan asiaa esimerkiksi liikenteestä tien päältä 0108 06000.

0: Katy Perry lauloi meille tuossa äsken Watch It Burn, ja tää on upea Savage Garden ja To The Moon and Back. Sen sijaan kaksikko Eminem ja Rihanna jatkaa ihan kohta Love The Way You Lie. Mutta Radio Novan kesäkaksikko Veronika ja Esko on jälleen soittaneet aamulla Radio Novan kesäpuhelimeen. Tää on tosi jännä seurata tämän kesäpuhelimen matkaa. Joka arki aamu siis kello 9 siihen soitetaan ja sitten ihmetellään, mistä ja kuka siihen vastaa. No tänään vastattiin Tammisaaresta, mutta miten ihmeessä tämän puhelun aikana päädyttiin puhua hollantia?
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelin. Missä siellä vastataan? Kuka siellä vastaa?
3: Se selviää nyt.
2: Nyt. Eli Jyväskylässä oli eilen, tai itse asiassa viikonloppu ollut Jyväskylässä. Tämä meidän puhelin on käynyt 70-silläkin tässä lauantaina.
3: Että juhlatuulella on ollut.
2: Juhlatuulella, mutta kyllä tänään pitäisi olla. No niin.
4: Joo, huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Täällä on Veronika ja Esko Radonovan kesäaamusta. Kuka siellä?
4: Monika tässä, Tammisaaresta.
2: Monika Tammisaaresta. Ollaanko siis Tammisaaressa vai oletko sinä Tammisaaresta ja puhelin on missä?
4: Olen Tammisaaressa.
2: Tammisaaressa.
4: Asun Hollannissa. Joo.
2: Vau! Kun sanot hollanti, niin molemmat oli.
4: Joo.
2: Okei.
4: Kyllä tässä aika... Kiva, mutta jännittää kyllä vähän.
2: Älä jännitä, Monika.
4: Niin paljon suomea.
2: Älä jännitä. Eli me ollaan siis toivottu koko ajan, että tämä puhelineksys ulkomaille. Nyt tavallaan me ollaan ulkomailla.
3: Periaatteessa puoliksi kyllä.
2: Kyllä.
4: No, joo.
2: Mutta siis Monika, siis sä puhut hyvää suomea. Ootko sä syntynyt Suomessa ja muuttanut Hollantiin vai?
4: Joo, kyllä olen Tenholassa syntynyt.
2: Okei. Okay. Mitä sä oot päätynyt sitten Hollantiin?
4: No mulla on hollantilainen mies. Muutin sinne jo 97.
2: Missä päin Hollantia?
4: Eli 30 vuotta sitten. Heimsteedissä, ihan lähellä Amsterdamia.
2: Okei.
3: Okei.
4: Joo.
3: Mua kiinnostaa nyt, kun me ollaan eilen kesäpuhelimeen soitettu, niin se on ollut Jyväskylässä. Mm. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan taitettu 345 kilometriä.
2: Miten sä soit tämän puhelimen? Kerro meille, että mikä on prosessi.
4: No mä olin S-Marketissa eilen. Joo. Ja siellä täällä oli... Joku se kiva nainen, ja hän kysyi, että voitko ehkä ottaa tämä kesäpuhelimen. Ja mä sanoin, okei, kyllä mä tiedän niin kuin Radio Novosta, mutta mä en ole kuullut tästä kesäpuhelimesta, mutta sen mä yritän.
2: Okei.
4: Okay. Näin kävi. Joo.
2: No mutta mahtava, että otit sen puhelimen vastaan ja nyt vastasit. Pakko kysyä Monika semmoinen asia, että kun meitä suomalaisia aina kiinnostaa, että mitä meistä ajatellaan muualla ulkomailla, niin mitä meistä ajatellaan Hollannissa? Muuta kuin se, että Jari Litman on päällikkö.
4: Jaa, mitä sanoisin? No, että suomalaiset ovat ihan niin kuin rauhalliset ihmiset.
2: Joo.
4: Mä sanoisin.
3: Eli joo. Heillä on vääristynyt kuva.
2: Joo, kyllä. Joo, kyllä. Okei.
3: Okay.
2: Nyt me ollaan sinulle siis tehtävä. Sun pitäisi nyt jatkaa tätä meidän kesäpuhelinketjua, eli mehän jatketaan tässä nyt niin kuin heinäkuun loppuun, niin nyt sun pitäisi...
4: Joo.
2: Sinun pitäisi antaa se jollekin tämä puhelin ladattuna niin, että huomenna sitten suurin piirtein näihin aikoihin vastataan. Ja niin, se on niin kuin sun päivän tehtävä tänään.
4: Joo, kyllä tiedän. Asia on selvä.
3: Hyvä.
4: Joo.
3: Hyvä. Kaikki selvää siis.
2: Mikä on hollanniksi ihanaa tiistaipäivä?
4: Ik wens jullie een fantastische dinsdag toe.
2: Noin.
3: Ihanaa.
4: Eli mä sanoin teille, että ihan kiva. Tiistaina teille.
2: Me sanotaan kiitos sama. Mikä on kiitos sama hollanniksi?
4: Joo, graag gedaan.
2: Graag gedaan.
4: Joo.
2: No niin, graag gedaan, Monika. Oh, viides
3: siihen. Okay. Kiitos kuvasta.
4: Hyvä päivä jatkaa teille.
1: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna. Radio Novan kesä. Studiossa

0: pikku bileet pidin täällä, koska tää Kamradin biisi Be Mine on niin tanssittava. No niin, Samuli Putron, olet puolisoni nyt. Sen sijaan ei ole niin tanssittava, mutta on kertakaikkisen koskettava. Sen sä kuulet ihan kohta Radionovan kesäpäivässä. Sara tää sun seurana. Kurkkasin tossa Fintrafikin liikennepalveluun ja näyttäis kuulkaa kaikki sujuvan liikenteessä mainiosti. Toivottavasti pysyykin niin. Mut mikäli sieltä on jotain raportoitavaa, niin 0108 06000.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Fiokka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
2: Se yhtäyttääkin aamust yöhö.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesi käynnis.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Specsaver. Siltä saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hedin automotive.fi.
1: Sittari hoitaa.
2: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
1: Sittari hoitaa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Paras sekoitus.

Tämä on yksi maailmankaikkeuden ihanimmista biiseistä. Samuli Putron Olet puolisoni nyt. Toi tarina ja sitten toi biisin tunne, miten se kasvaa tonne loppuun. Kerta kaikki. Aina, joka kerta koko vartalo kylmikset. Eli siis vartalo on niinku kananlihalla. Tiedättekö, kun päässäkin nousee hiukset pystyyn. Ja sitten se kananlihalla olo, kaikki vartalokarvat nousee pystyyn. Kerron sulle nyt niistä tässä varpaisiin saakka. Silloin mä sanoisin, että on onnistuttu. No mutta on näitä upeita biisejä muitakin, kuten Oh My God, seuraavaksi soiva Celine Dionin Dance Songs. Sitten me saadaan studioon Nanna, ja meitä kaikki tietysti kutkuttaa nyt se tarina, josta eilen saatiin kuulla pieni pala. Nanna on siis kerran käsittääkseni hävittänyt autonsa parkkihalliin niin, että on ilmoittanut sen varastetuksi. Tämä kuullaan Celine Dionin jälkeen.

0: Ai vitsi, tää on niin huikee, eikö ookin, Anna?
1: Oh.
0: Siis Celine Dionin Dance on siis.
1: Aivan ihana kappale.
0: Mä puhuin äsken koko vartalokylmiksistä, niin niitä oli nytkin. Hei, Nanna on studiossa, moikka Nanna.
1: Moikka.
0: No mä oon tässä nyt muutamaan kertaan jo maininnut tästä tarinasta, jota me kaikki odotetaan kieli pitkällä. Tämä keskustelu lähti eilen siitä, että me puhuttiin jostain karttajutuista ja kuinka me eksytään.
1: Autolaajaamisesta ja muusta, joo.
0: Ja sit sä kerroit, että sä olet siis kerran hävittänyt autosi parkkihalliin niin, että sä vissiin ilmoitit sen varastetuksi.
1: Kyllä.
0: No kerro tää tarina.
1: Pitikin mennä lupaamaan. Tää on nyt vähän noloa, mutta kerrotaan. Joo, siis Jumbo. Täällä Helsingissä, etelässä. Ihan valtava kauppakeskus ja kauhealla häsällä heitin mieheni lentokentälle ja sitten vein sen auton sinne parkkihalliin ja sitten kävin hoitamassa asioita ja mulla oli siinä palaveria ja muuta ja sitten tulin takaisin ja yhtäkkiä rupesin miettimään, että mitä ihmettä, että missä se auto on. Että kun mä varmasti jätin sen niin kuin tähän kerrokseen ja sitten mä kiersin ja kävelin sen varmaan 2-3 kertaa sen kerroksen läpi, ja sitä mun auto ei siinä ollut. Ja sitten mä olin vaan, että nyt niin kun soitin jo siinä vaiheessa miehelleni, joka ei ollut noussut vielä koneeseen, että että mä en löydä mun autoa, että se on varastettu.
0: Niin.
1: Ja sitten se on, että kävele nyt vielä, rauhoitun nyt vähän, ja kävelet nyt vielä uudelleen ja käyt katsomassa. Ja, että hän joutuu lähteä nyt niin kun koneeseen. Mä sanoin, no okei. Ja sitten kiersin sen seuraavan kerroksen, ne kaikki kerrokset kiersin. Enkä löytänyt. Ja sitten olin aivan jo paniikissa ja kävelin sinne infopisteeseen ja ilmoitin sinne, että nyt on kuule tapahtunut semmoinen juttu, että musta tuntuu, että mun auto on varastettu. Sitten se on silleen, että semmoinen herrasmies oli siinä sitten, joka oli sieltä, että ajaa. No kuulepa, mitäs jos mä tulisin sun kanssa vielä etsimään, että se saattaakin löytyä vielä sieltä.
0: Ei ollut varmaan eka kerta.
1: Se sanoikin, että tämmöistä on tapahtunut aikaisemminkin. Mä sanoin, että mahtavaa. Ja kerrettiin ne kaikki kerrokset, sitä ei ollut siellä. Ja sitten se on silleen, että oho, no nyt on kyllä todellakin semmoinen. Sitten mä olin jo siinä vaiheessa silleen, että mun on ihan pakko soittaa nyt poliisille, että mun täytyy jatkaa niin kuin matkaa. Ja sitten mä soitin poliisille ja annoin kaikki tiedot siinä ja sanoin, että tässä on tämä info. Jumbon info, mä en muista nyt tämän herrasmiehen nimeä, että sen nuori mies, mutta että nyt on käynyt tällä tavalla, mä haluaisin antaa nämä tiedot, että tänään ja kellonajat ja pala näin. Ja sitten laitoin miehelleni viestiä, että hän saa sen sitten, kun kone laskeutuu, että nonni, että armoa tääkin vielä nyt sitten.
0: Oi hyvää päivää.
1: No sitten mä että miten niinku vielä niinku tommosesti, että se kaupunki, mutta siellä on aika helppo varmaan viedä sitten, kato kun niitä autoja on niin valtavasti ja kerroksia on paljon ja näin. Niin. No ei siinä mitään, sitten tilasin itselleni taksin, odotin sitä siinä sitten ja hyppäsin siihen taksiin sitten ja laitoin viestiä vielä mun ystävällekin, että ikinä arvaa, että mun auto on pöllitty. Ja sitten lähdetään siinä sitten ajamaan sitä Tuusulan väylää pitkin. Ja sitten yhtäkkiä mä oon silleen, että oh my, mä en tullut autolla.
0: Siis ei herra jumala.
1: Tiedätkö, Alli McBeali, kun susta tulee sellainen 2 sentin kokoinen siellä taksin takapenkillä, kun sä tajuat yhtäkkiä, että mä joudun soittaa poliiseille, että hei, Ei olekaan mun autoa varastettu.
0: Ei, Nanna! Siis miten sä et? Siis, tiedätkö, mä olin aivan varma, että tässä on käynyt niin, että sä et ole parkkeerannut sinne, vaan sulla on auto ulkona. Mutta tätä mä en osannut odottaa.
1: Joo, enkä mäkään. Se oli semmoinen vaihe elämässä, että mä olin mainostoimistossa töissä ja ihan vettä hän myöntää vedin vielä sitä mainostoimistoa. Duunia oli ihan sikana. Mä olin aivan niin kuin tiedätkö sellaisessa niin kuin ylikierrostilassa. Ja mä olin tullut mun kaverin kyydissä, kun oli palaveri, joka oli tiputtanut mut siihen. Niin tiedätkö, mulla meni niin kuin kaikki sekaisin. No sit mä keräsin itseäni siinä. Mä en heti pystynyt soittaa sinne poliisille,
0: no,
1: koska mä
0: hävettiin
1: niin hysteerisesti, mä halusin perua tämän. Että miten mä
0: peruutan autovarkauteni.
1: Ja sit kun ne kysyy, että no löytyykö se? No mistä se löytyy? Että siellä hallista. Niin mitä sä sanot? Onko se rehellinen vai yritätkö sä selittää jotakin höpölöpöä?
0: Ei kyllä.
1: Mä olen elässäni hävettänyt niin paljon, kyllä, kun mä hävettiin.
0: Niin, kyllä mä olisin ihan vaan sanonut, mutta tää oli tarina. Herranjesta sentään.
2: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Kyllä mä luulen, että Nanna lunasti kaikki odotukset tällä tarinalla. Hei, huomenna kyllä puhutaan lisää näitä parkkihallijuttuja. Tää on We Pray ja Coldplay.

0: Huikee biisi, We Pray, Coldplay, Little Simsi, Burna Boyta, Eliannaa, Tini, vaikka ja ketä. Sen sijaan upea kaksikko jatkaa kohta Lady Gaga ja Bradley Cooper ja Shallow. Kiva tiistaita, Radionovan kesäpäivä meneillään.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin, nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Jaa, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Jaa. Matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puhtiloon.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Go-auto. Miten voi?
8: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonka.
7: Jaha, päiväunilla vai?
8: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
14: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Sittari hoitaa.
18: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
17: Sittari hoitaa.
19: Paras sekoitus.

Taylor Swift vasta vihitty sellainen artisti tässä ja Elizabeth Taylor on biisi. Ihan kohta Sian The Greatest saa kunnian olla viimeinen kappale Radionovan kesäpäivässä. Sitten uutiset, säätiedotus ja Nanna starttaa Radionovan kesäiltapäivä ja vieraanaan 2-3 Harri Syrjänen. Se on kuulkaa semmoinen juttu, että tässä kohtaa mä kiittelen tiistai-päivästä ja lähden suomaan suklaata, koska tänään on maailman suklaapäivä. Hyvää sellaista ja kuullaan jälleen kerran huomenna.

0: Kesäaamu. Esko ja Veronika. Mitä sä naurat?
1: Mä luen Riikan viestin, että äitini reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukan.

0: kymppiin.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus!
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
8: Joo, että ja tehdään näin ihan...
9: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Moro, mitä äijä?
12: No moi, mikäs meininki?
11: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
12: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
11: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asunto-unelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tiikkalaitoksen mukaan liittokunnan yhteistä ilmatankkaus, ilmakuljetus ja lääkinnällisen evakuoinnin kykyä. Muut ohjelmaan kuuluvat maat ovat Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Tšekki. Suomessa hukkui kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. 6 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä. 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole vielä selvillä. Hukkumiskuolemien lisäksi viranomaisten tietoon tuli yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastautui tai pelastettiin. Tammi-kesäkuun aikana Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 39 ihmistä. Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa on räjähtänyt tänään ainakin 2 pommia. Räjähdyksissä on haavoittunut ainakin 18 ihmistä, joista 4 on poliiseja. Toinen pommeista räjähti ajoneuvossa lähellä hotellia, jossa Ranskan presidentti Emmanuel Macron majoittuu. Ranskan presidentin kanslian mukaan Macron on kunnossa, eikä hän ollut hotellilla räjähdyksen aikaan. Macron on Syyriassa tapaamassa maan presidenttiä Ahmed al-Sharaata ja vierailun ohjelma jatkuu normaalisti.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Hei, luetaan sää. Eli epävakainen sää jatkuu. Kesähän on ollut muutamaa päivää lukuottamatta huono. Mutta viikon edetessä sää lämpenee. Keskiviikkona tuuli on enimmäkseen heikkoa, sää jatkuu huonona. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Runsaimmat sateet ja ukkoset painottuvat maan pohjoisosaan. Illalla on monipaikoin poutaa ja poutaan tuvaa. Päivälämpötila on 14 ja 12 asteen välillä, sateessa paikoin alempi.
8: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
9: Se on Nanna Bous täällä kesäiltapäivässä. Ei olekaan yksin, vaan tänään lähetystä tehdään superkokki Harri Syrjäsen kanssa.
7: Hei, mahtavaa, että mä sain tulla ja pysykää kaikki kuulijat kuulolla. Tänään mennään lujaa.
9: Mennäänkö lujaa?
7: No kyllä yleensä.
9: Meillä on ollut niin mielenkiintoiset keskustelut jo nyt tässä vaiheessa, että mä en malta odottaa, että päästään juttelemaan vielä lisää monestakin erilaisesta aiheesta. Mutta mulla on sulle sellainen yksi kysymys, mitä mä oon itse miettinyt, kun nyt vieressäni istuu ammattilainen ruoan suhteen, superkokki. Niin mulla on sulle yksi kysymys, kun mä oon miettinyt sitä, että miten superkokki suhtautuu semmoisiin tiettyihin juttuihin ja pystyykö siirtää sen superkokkiuden taas sivuun tietyissä tilanteissa, niin mä kysyn sen sulta kohta. Kuunnellaanko ensin vähän musiikkia? Somebody that I used to know lala kotia ja Bes jatkaa siihen kuudesaisti.
8: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Bess ja Kuudes aisti. Itse asiassa kappale sopii ihan täydellisesti nyt, mihin me täällä Harrin kanssa ollaan uppouduttu keskustelemaan, kun sä kuuntelit Bessia. Harri, mua kiinnostaa ihan hirveästi. Me äsken juteltiin siitä, että mistä se luovuus tulee ja miten niitä reseptejä syntyy ja miten sä niitä kehität ja muuta. Sitä ennen me puhuttiin Tanssitähtien kanssa, sä oot ollut siellä ja pärjännyt ihan tosi hyvin. Mä en asunut silloin Suomessa. Niin puhuttiin siitä, mikä mun mielestä on yksi semmoinen hienoin taito ja oivaltaa tässä elämän matkalla, on se, että ei puristava osaa päästää irti. Ja sä oot nyt, mä oon kuunnellut sua tässä, niin sä oot just kuvaillut mulle sen itsessä siinä sun Tanssitähtien kokemuksessa, että kun sä et putonnut ekalla kerralla, ekas jaksosta, niin sit sä päästit irti. Ja sit sä pääsitkin tosi pitkälle, vaikka sulla ei ollut mitään tanssikokemusta aikaisemmin, etkä sä ollut koskaan edes tanssinut. Ja nyt me puhuttiin siitä ruuasta ja mä kysyin, että mistä sul tulee, mistä se luovuus tulee? Niin sä sanoit, että ihan sama juttu.
1: Niin, joo, mulla siis mä en pysty ikään kuin pakottaa luovuutta, mutta tähän mennessä se idea on aina tullut ennen deadlinea. Mm. Eli mä, jos ajatellaan tämmönen tilanne, että mun pitää 2 viikon päästä esitellä asiakkaalle joku menu. Mm. Ja mä mietin sitä silloin, kun se tulee se tavallaan tehtävä mulle, niin mietin sitä, niin mulla on ihan täysin tyhjää. Mulla ei ole siis niin kuin mitään, mistä ottaa kiinni. Se jää sitten jonnekin tonne hautumaan takaraivoon ja sitten viikko ei tapahdu mitään. Mä välillä palaan siihen, ei vieläkään löydy mitään. Mm. Sitten se vaan voi olla niin kuin, sitten se yhtäkkiä putoaa ja se tulee aina ennen niin kuin sitä deadlinea. Se on aina tähän mennessä tullut ilman tavallaan semmoista suurta pakottamista.
0: Ja puristamista.
1: Niin, se voi olla esimerkiksi, mä näen jonkun kuva jossain tai jonkun raaka-aineen tai jotain, niin sitten se tavallaan, se välähtää ja sitten se koko niin kuin menu nivoutuu sen yhden kuvan, yhden ajatuksen, yhden raaka-aineen ympärille, että hei, tohon suuntaan se pitää viedä.
0: Eli sä oot oppinut tässä varrella luottaa siihen ihan täysin, että se 2 viikkoa on enää jäljellä ja 3 päivää jäljellä, niin sä tiedät, että se tulee, että sä rupeat panikoimaan siinä vaiheessa.
1: No siis välillä voi tulla vähän semmoinen pieni ahdistus, mutta siis kyllä se on aina tullut ja tulee aina olemaan. Ja mä oon miettinyt sitä prosessia paljon, niin kuin, että pitäisikö mun olla niin kuin täsmällisempi ja tavallaan jotenkin, niin kuin, että ei niin luonnon lapsi siinä asiassa. Ja
0: sitten, älä missään nimessä muuta sitä enää, kun se on selkeästi sun ytimessä toi tapa toimia noin.
1: Niin ja, se on väli raskasta sit ympäristölle tavallaan.
0: Mä ymmärrän,
1: niin kuin se, että kun muut tavallaan odottaa, siinä on paljon vaikka ihmisiä, että onko se valmis, niin sitten mä oon vaan, että ei vielä. Moni on sitä mieltä, että, tai jotkut on sitä mieltä, että on niin kuin lapsellinen ajatus tehdä se noin. Mutta se on ainoa tapa, millä mä pystyn. Ja mä oon miettinyt sitä, että tulisiko niistä parempia, jos mä ikään kuin valmistautuisin, jos mä valmistelisin sen paremmin.
0: Mutta että sä voi muuttaa tavallaan sitä omaa ydintää. Nyt jos mä laajennan tätä sun ajattelumaailmaa tohon asiaan, niin ylipäätänsäkin elämään. Niin mun mielestä meidän pitäisi pyrkiä siihen, että me luotettaisiin enemmän, me päästettäisiin irti. Mä kiinnostaa hirveästi esimerkiksi buddhalainen filosofia. Ja siinähän nimenomaan puhutaan siitä, että heti kun me päästetään irti, niin virta lähtee liikkeelle ja elämä lähtee ohjaa sua johonkin suuntaan ja niitä asioita rupeaa tapahtumaan. Mutta kun me paniikista juututaan kiinni ja pidetään kiinni jostain, että nyt pitäisi, tämä täytyy onnistua, niin ei varmasti onnistu. Niin. Ei mikään tuu niin kuin puristamalla.
1: Se on vähän se on nyt jostain syystä, niin mulla on jotenkin tuolla somefiideissä ja muuta niin kuin, tai muussa. Mä jotenkin olen eksynyt tarinoihin, missä ihmiset kertoo parisuhteen alkamisesta, tämän tyyppisistä asioista. Ja me olemme hieman vanhempia tässä asiassa, niin siellä toistuu se kaava monessa asiassa. Että kun on ensin siis niin kuin hakenut ihan siis hulluna ja ei mitään hyvää löydy. Mm. Sitten päättää, että no helvetti.
0: Antaa olla. Ja sitten se on siinä.
1: Se on viikko, niin sitten löytää sen, kenen kanssa menee naimisiin tai jotain.
0: Just näin.
1: Se on niinku, mä uskon siis paljon siihen mutta kyllä mun niinku elämäasenne on muutenkin on semmoinen, mä siirryin monta vuotta sitten siihen, että mä ajattelen niin kuin päivä kerrallaan. Ja se, ja se heti rupesi tuntua niin kuin, että tämä on ihan helvetin pitkä aika. Sitten mä siirryin 3 tuntiin. Et jos mä tiedän niin kuin 3 tuntia etukäteen, missä mä oon. Mutta se on taas myös sitten, se on ympäristölle vähän raskasta tietysti, mutta tota.
0: Mutta tiedätkö, ongelmahan tässä elämässä on se, että me kuvitellaan, että meillä on aikaa rajattomasti.
1: Ei ole.
0: No sepä se. Ja mä oon itse taas nuorena joutunut kohtaamaan ajan rajallisuuden sairauden vuoksi. Ja silloin mä jotenkin heräsin, että kuinka paljon se pelko ohjaa kaikkea meidän tekemistä. Ja sen takia me annetaan sen ohjata, koska me ajatellaan, että meillä on aikaa. Mutta me ei koskaan voida tietää. Sä lähdet tosta, joku pöllö ajaa sun päälle ja sitten se oli niinku siinä, mitä sä odotit tavallaan. Niin sitten kun on oivaltanut sen, että aikaa on vain rajallisesti, niin yhtäkkiä pelolla ei olekaan merkitystä, vaan sitten sä alatkin touhoamaan vahvemmin siihen, kun sä sanoit siitä, että sä oot typistänyt sitä ajankäsitystä 3 tuntiin, niin meidänhän pitäisi jotenkin oppia elämään tässä hetkessä. Nyt ei ole mitään muuta hetkeä, kun Harri on siinä studiossa mua vastapäätä ja me tässä jutellaan. Ja välillä soitetaan hyvää musiikkia. Ja mitä sitten tapahtuu kohta, niin ei vielä tiedä. Kohta kuunnellaan musiikkia, mutta sekään ei soi vielä.
1: Niin. Kyllä mä en ole usko, sä puhuit buddhalaisuudesta. Mulla on siis semmoinen mä en tiedä buddhalaisuudesta mitään. Mä en tavallaan uskonnoista tiedä kauheasti, mutta jotenkin se.
0: Mä en puhu uskonnoista, mä puhun filosofiasta.
1: Filosofiasta. Buddhalaisuuden filosofia, niin jotenkin mulla on siis jostain kumman syystä, mulla on kotona puinen buddhalainen munkki, iso kaveri, joka istuu jalat ristissä siinä. Ja tietämättä sinänsä, mulla on vaan semmoinen fiilis ja ajatus, että se on semmoista tekemistä, millainen mun elämä pitkälti on.
0: No se, mitä sä oot nyt kertonut sun ajatusmaailmasta, mentaliteetista, esimerkiksi sun työn suhteen tai tekemisen suhteen, niin mä voin kertoa, että sä oot aika ytimessä.
1: No niin, eli mä olen buddhalaisen filosofian ytimessä.
0: Elät ja hengität. Otetaanko hyvä biisi tähän väliin? I would die for you ja Antikin.

0: Radion oman kesäiltapäivässä Antique ja I Would Die For You. Me saadaan Harri viestiä täällä, että mennään syviin päätyihin, mutta sitten me saadaan myös kommentteja siitä, että erittäin mielenkiintoista kuunnella tätä teidän keskustelua. Kohta me jatketaan vähän kevyemmillä linjoilla, nimittäin kuulija on antanut meille pienen suuren ongelman, mutta mikä biisi soitettaisiin tähän väliin?
1: Laitetaan Poets of the Fallin Lifti.
0: Kuulostaa hyvälle.
2: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
3: Suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Dennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, vuohari, lasit, tulppaari, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Ootko jo kuullut uutiset?
12: Eh.
11: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
12: Eikä? Missä?
11: Sitä ei kerrottu.
12: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
13: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
14: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
17: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa-myymälöissä. Ja elisa.fi.
20: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
22: Muun muassa tätä.
23: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
24: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
21: R-A-Y-O. Rayo.
25: Paras sekoitus.

0: No niin, Harri, me ollaan nyt siinä tilanteessa, että kuulija on lähettänyt meille kysymyksen tai tämmöisen, miten me pienen suuren ongelman. Mm. Mä luen sen sulle. Se menee tällä tavalla. Siskoni lisää ketsuppia ihan kaikkeen ja vielä niin, että hän kuorruttaa kaiken sen ketsupin peittoon. Jokainen syö, miten syö, mutta minusta tuo on jopa törkeää ruoan kokkaajaa kohtaan, sillä eihän siinä ruoassa maistu enää mikään muu kuin itse tomaattikastike. Missä siis menee ketsupin käytön raja?
1: No ei missään.
0: Mitä sanoo Harri? Mitä sä oot muuten mieltä ketsupista ylipäätänsä?
1: Se on hyvä tuote. Niin kuin siis se sopii tiettyihin asioihin ja mulla on kaksi ruokaa, mihin mä laitan aina ketsuppi, oli ne kuinka hyviä tahansa tai minkä makuisia tahansa, niin mä laitan makaronilaatikkoa ja lasagne.
0: Mä laitan kanssa makaronilaatikkoa.
1: Hmm. Lasagne mä laitan silleen, että mä laitan semmoisen kasan siihen viereen ja sitten mä niin kuin dippaan sen haarukallisen. Mutta tuohon ongelmaan, niin okei, se voi tuntua siitä ruoan laittajasta vähän niin kuin törkeältä,
0: niin,
1: että se on niin kuin laittanut sielunsa siihen ja hakenut makuja siihen ja sitten toinen kuoruttaa sen ketsupilla. Mä oon vähän sitä mieltä, että mun mielestä jos tykkää tosi paljon ketsupista, niin antaa palaa, ei mua niin kuin, ei se niin kuin ikään kuin. Mun mielestä se on jokaisen ihmisen oma valinta. Kenenkään ei pitäisi niin kuin ohjata. Tässä on vähän sama, tämä vähän viittaa samaan juttuun kuin se, että ajatellaan, että lihan kanssa juodaan niin kuin punaviiniä ja kalan kanssa valkoviiniä. Mm-hmm. Ja että se on niin kuin, se on jotenkin osoittaa moukkamaisuutta, jos pihvin kanssa vetää valkoviini. Mitä sitten, jos se ihminen ei yhtään tykkää punaviiniä? Se ei niin kuin voi sietää, että se rakastaa valkoviiniä. Mm. Että se vetää vaikka hodarin kanssa sitä.
0: Mm. Niin,
1: miksi jostain ylempää joku ihminen käskisi hänen juoda sitä, mistä se ei tykkää, vaan sen takia, että se on jotenkin meidän ympäristö muokannut niin?
0: Mä itse asiassa lähden ihan samaan linjaan sun kanssa, että se, ymmärrän myöskin hänen ajatuksen siinä, että hän on nyt rakkaudella laittanut ja sitten se tuhoaa sen sillä ketsupilla. Mutta loppukädessä niin, mitä nyt sitten siihen suuhun me laitamme, niin sehän on kuitenkin loppukädessä kaikkien oma valinta. Ja sitten jos se häiritsee niin paljon, niin voihan tehdä niin, että ei anna ketsupia, sanoa, että vitsi, mulla ei tänään ole.
1: Niin, ja siis tämä on itse asiassa tosi vaikea. Harvoin tulee niin kuin tämmöistä kysymystä, mihin mulle ei ole suoraa niin kuin kyllä ei vastausta. Tässä on niin kuin kaksi puolta. Kyllä mä itse ehkä katsoisin vähän vinoa, jos mä tekisin niin kuin vaikka jonkun tosi hyvän pihvin ja siihen kaikki niin kuin lisukkeet ja soosit ja systeemit. Niin, ja joku painaisi siihen niin kuin puoli litraa ketsuppia päälle, niin kyllä mä vähän niin kuin olisin silleen, että mitä helvettiä. Mutta ehkä toi on myös se, että pitäisikö niiden ruoan laittajien katsoa myös peiliin. Onko siinä se, onko se,
0: meinaat, että se on niin paha, että ei maistu millekään.
1: Niin, onko se ruokasta tasoa, että se vaatii sen ketsuppia.
0: Ai kauhean.
1: En tiedä.
0: Mä sanoisin nyt tähän, että kaikki voisi ehkä katsoa tässä vaiheessa peiliin. Mm. Mä lähtisin nyt sille linjalle.
1: Oikeasti vuosikausiin ei ole tullut tämmöistä kysymystä, mihin mulle ei vastausta, että kyllä ei.
0: Yes.
1: Ihan uskomaton.
0: Mahtava, me onnistuttiin tässä. Kuunnellaan musiikkiin väliin. Se olisi Alex Warren ja Eternity. Alice ja Gar jatkaa siihen. Scars to your beautiful.

0: Alessia Karas, Cast You Beautiful, Radionovan kesäiltapäivässä. Ja täällä Harri ja Nanna sun seurana. Meillä on niin valtavat keskustelut täällä Harrin kanssa biisien aikana, että unohtaa välillä, että me ollaan tekemässä radiolähetystä.
1: Mutta ihan hyvä, että ne ei kaikki tuu.
0: Niin, nimenomaan. Liveen. Harri, mä oon nyt kovasti uhonnut jo tuolla Instagramin puolellakin, että on yksi kysymys, minkä mä haluan tehdä ammattilaiselle ja nyt mä sen sulle teen. Kun sä oot ammattilainen ruoanlaittaja ja se on sulle intohimo ja sä tiedät ruoasta niin paljon ja sä osaat tehdä semmoista ruokaa, mitä me kaikki muut ollaan aivan vau, koska sitä ei niinku kotona vaan kotikokki tee. Niin pystytkö sä siirtää sen silleen, että sit kun sä meet johonkin toiseen ravintolaan tai sut kutsutaan syömään jonnekin niin, että oot sä semmonen, että sä sit niinku tavallaan mielessäsi kuitenkin arvostelet sen kyseisen annoksen ja mietit, että aa, se on tehnyt tän näin, se olisi voinut laittaa tähän sitä tai tota tai tuommoista ja aa, onpa mielenkiintoinen, tämä ei kyllä toimi tai tämä onkin itse asiassa mielenkiintoinen, se on pannut. Niin käyt sä semmoista niinku analogisia sun päässäsi, että siitä asiasta, että pystytkö siirtämään sen sivun silleen, että no okei, nyt en mieti, että mä nyt syön tän ja tää on tässä. Vai tuleeko se ammattilainen sieltä niin vahvasti, että se ruoka, sä et voi olla maistamatta sitä ilman, että sun täytyy pikkuanalyysi käydä läpi?
1: Varmaan aina joku pieni analyysi tulee, niin. Mutta jos mä menen ravintolaan, niin silloin ajattelen niin kuin kriittisesti ja just noita asioita käyn läpi. Mutta jos joku kotikokki uskaltaa tai haluaa tai näkee vaivaa ja tekee ruokaa ja tarjoilee sitä mulle, syön aina mukisematta ja periaatteessa miettimättä kauheasti. Mä oon vaan tosi onnellinen, jos joku tekee mulle ruokaa.
0: Itse tuo on tosi lohdullista jotenkin kuulla, koska jos miettii, kun sä itse sanoit tuon sanan ensin uskaltaa, niin helposti voisi tulla semmoinen, että no en nyt, otetaanko kahvit?
1: Tiedätkö, mikä ärsyttää mua kaikista eniten, minkä mä haluan, että poistuu kaikilta ihmisiltä?
0: No.
1: On se, että kun ne tekee sen ruuan ja sitten ne tarjoilee, ei se tarkoita, että mun täytyy olla siellä, mutta kauhean usein ne downgradeaa sen oman tekemänsä annoksen jo niin kuin ennen kuin kukaan olisi maista. No tämä nyt vähän tälleen ja mun oli tarkoitus paistaa tätä tunti, mutta nyt aika loppui ja tästä nyt tuli vähän ja tämä on vähän raaka ja tämä on vähän.
0: Mutta tiesi mitä, toi on suomalaista.
1: Ei ikinä toi on suomalaista. Tehdä, vaan ylpeänä kannetaan se siihen pöytään. Ja se voi olla, sähän et tiedä, kukaan ei tiedä, pitikö sun paistaa sitä tuntia, nyt sä paistoit sitä 45 minuuttia. Se voi olla sitä paitsi parempikin, sulla on ollut väärä ymmärrys siitä. Se 45 minuuttia voi olla parempi, älä ikinä downgradea suomaa ruokaa. Sitten jos se herättää keskustelua, joku kysyy, että miksi tää on palannut, no se palo sen takia, kun mun piti käydä vessassa tuossa välissä, se unohtuu. That's it.
0: Mahtava. Damien ja David Tyla, Talk to me.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Oi salta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Moi, rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
16: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
20: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
21: Mä voin kertaa, no niin, tää on
20: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
22: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
19: R-A-Y-O. Reijo.
23: Paras sekoitus.

0: Damian ja David Tyla, Talk to me, Radionovan kesäiltapäivässä, kellon ollessa 14.51 ja Harri ja Nanna täällä sun kanssas. Harri, kysymys. Kerro mulle jotain sellaista, mitä kukaan ei vielä tiedä.
1: No mun äiti tietää tämän kyllä, ehkä mun perhe, mutta mä oon pienenä, mä oon ollut tosi kova ompelee. Ja siinä on vähän sama logiikka kuin siinä, että mä rupesin pienenä tekemään ruokaa, koska mun mielestä se ruoka, mitä mä sain, ei ollut tarpeeksi hyvää. Ja nyt sit ompelu oli semmoinen homma, että kun mun äidin piti vaikka paikkaa mun farkut, niin sit se oli mun mielestä vinossa tai väärin tai jotain. Niin sit mä oon niinku ottanut tuumasta toimeen ja sit mä tein jopa omia vaatteita.
0: Oikeesti?
1: Juu, että oli niinku semmoinen, että mua kiinnosti kauheasti ja sit mun äiti hankki semmoisen. Kun niitä, oli sellaisia lehtiä, missä on niitä kaavoja.
0: Niin.
1: Ja niistä mä sitten muokkasin pienempiä ja sitten mä rupesin ompelemaan. Mä en tiedä, tulisi niitä nyt kauhean hyviä, mutta mun mielestä ompelu ja ompelukoneella ajaminen ja kaikki oli. Ja sitten mitä niinku lujempaa pystyi ajaa, että sai suoraan saumaan. Se oli ihan mahtavaa. Mä muistan, mun ensimmäinen paita oli, se oli varmaan niinku, sinänsä oli ihan niinku oikein kokoinen, mutta mä en tajunnut sitä, että tavallaan ne saumat pitäisi kääntää sinne sisään, niin kuin, että ne oli tässä niin kuin ulkopuolella. Ja se ei niin kuin ollut.
0: Se ei ollut. Se voi olla staili.
1: Mä oon nähnyt, että semmosia vaatteita on tehty kyllä.
0: Kato, just rupesin sanomaan, niin, että sehän on kato sitten taas luova tuote.
1: Se oli striittimuotia jo siinä vaiheessa. Mutta semmonen joo, mulla on ompeluhistoria.
0: Aika mielenkiintoista. Mulla on kans ompeluhistoria. Mä oon kans pienenä tyttönä, oli ihan lempiharrastus. Se, että millaiset kankaat, millaiset housut sai tehdä ja muuta vastaavaa. Jos sä mietit vaatteita nyt, niin onko sulle merkityksellistä se, kiinnostaako sua niin kuin se, että mitä sä ostat ja...
1: Ei, kauheasti. ei silleen niin kuin... Mä tykkään, että ne on mun näköisiä, mutta kun tuli korona ja kaikki rupesikään, mulla on jäänyt se verkkarivaihe päälle. Nyt mä laitoin kyllä farkut jalkaan. Mä oon siis aina nykyään verkkarissa.
0: Onko näin?
1: Mä rupesin viihtyä niissä ihan hirveän hyvin. Mulla on paljon erilaisia verkkareita.
0: Mutta verkkarit, tuliko se koronan, sulla jäi koronalta päälle se verkkarimeininki?
1: Joo, koska kun ei tarvinnut, me pysty olemaan niin kuin, ja siis tämmöisiä niin kuin yöhousuja, tiedätkö, sellaisia niin kuin tavallaan...
0: Flanellipöksiä.
1: Niin, ja semmoisia niin kuin ohuita verkkareita. Joo. Mä voisin siis, mä käyn kaupassa välillä jalassa.
0: Niin, mutta miksi et käviskään, nehän on nyt muotia.
1: Onko?
0: Oh.
1: Mahtavaa. Niin,
0: periaatteessahan nyt on, mikä mun mielestä on ihan parasta muodissa, että kaikki on muotia. Että muotia on eniten varsinkin se, että sä ilmaiset itseäsi sinuna. Ihan sama sitten, miten sä pukeudut.
1: Niin. Tää on vähän sama kuin, niinku, että mikä on kesän trendi, ruuat ja muut.
0: Niin.
1: Kaikki.
0: Kaikki.
1: Ei, mun mielestä maailmassa on niin paljon nykyään, että ei ole mitään, ei oikein ole mitään trendiä. Kaikki voi olla trendiä. Tai jossain päin joku on trendiä. Makkarakastike on jossain trendiä.
0: Niin.
1: Avokadosalaatti.
0: Mutta mietipä silloin, kun me ollaan oltu nuorempia, niin silloinhan muoti meni ja trendit meni niin, että sitten kaikilla vaan oli vain yksi ja kaikilla piti olla se sama. Ja tämä pääsi niinku ihan kaikkiin pukeutumiseen, ruokaan,
1: Tukholmassa
0: autoihin, kenkiin. Niin no joo, okei. Mutta Tukholma on aina ollut yksi. Kaikki aina pukeutuu samalla tavalla ja näyttää samalta.
1: Se on totta joo, mutta nykyään se on mahtavaa, että voi vetää periaatteessa. Sä voit vahingossa olla tosi trendikäs.
0: Niin. Mutta sitten jos mietitään, että mun mielestä jokainen voi olla oman itsensä trendikkyys, jos sä mietit, mä jotenkin tykkään siitä että ajatuksesta tässä maailmassa, vaikka on tiettyjä mallistoja, tulee erilaisilta brändeiltä ja muuta, mutta sitten sä voit sieltä poimia ihan mitä tahansa ja pukeutua itsesi näköiseksi, niin mikään mun mielestä ei ole niin mahtavaa, kun ihminen on löytänyt oman tyylin. Ihan sama, mikä se on se. Mutta kun se on se oma tyyli ja sä kävelet vastaan ja sit sä oot silleen, vau, kato, sulla on tosi makea tyyli.
1: Mutta mitä jos se on huono tyyli?
0: No mutta sekin on mielipideasia. Se voi olla jonkun mielestä huono, jonkun mielestä ihan törkeä makea.
1: Mä luotan tommosissa usein parviälyyn. Jos mulle 5 ihmistä tai 10 ihmistä sanoo, että nuo vaatteet ei sovi sulle, mä lopetan niiden käyttämisen. Tai sitten ne samat 10 ihmistä tuo mulle, että tämä olisi niin kuin hyvä ja tämä näyttää susta hyvältä. Ja mun mielestä se ei näytä, niin mä laitan sen silti. Koska jos ne, on niin kuin, jos ne tietää asiasta, niin mä luotan niihin.
0: Okei.
1: Tämä on vähän hassua, mutta...
0: Elämä on...
1: Ei se ihan nyt suora viivasta niin ole, mutta tavallaan joo. Mä tykkään niin kuin parviälystä tosi paljon.
0: Kuule parviäly, tämä oli ilo ja mahtava kun
1: samoin
0: olit. Ei muuta
1: kiitos
0: kuin jatketaan tästä. Se on nimittäin uutiset tulossa nyt.
1: Hyviä uutisia. Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studio.
2: studioon on 0108 06000.
3: Hei tyyppi! Ja se toinen tyyppi siinä vieressä! Ja sinä! Ja sinä! Radionovan suuri kesälahja ruletti on täällä! Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti halvaan.

0: saat ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy.
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän. Yöttömän yön. Ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
11: Mitä sä teet?
10: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
11: Siis henkilöstöetujako?
10: Ei, vaan tarjouksia.
11: Ahaa.
10: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: Go-auto, miten voin auttaa?
16: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
16: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys.
16: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
17: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: ...etty kuolleena, kertoo muun muassa Le Figaro. Lehti viittaa Ukrainska Pravda-lehden tietoihin. Naisen ruumis löytyi haudattuna Kiovan läheltä maanantaina. Häntä oli ilmeisesti ammuttu. Pakettipommi iskussa Monakossa kesäkuun 30. päivä haavoittui vakavasti 3 ihmistä, jotka olivat mediatietojen mukaan ukrainalainen oligarkki Vadim Jermolajev sekä hänen vaimonsa ja lapsensa. Israelin ja Libanonin edustajat aikovat tavata Italiassa ensi viikolla. Asiasta kertovat ainakin Italian ulkoministeriö ja Israelin ulkoministeri. Kyseessä on 6. suora neuvottelukierros, jossa yritetään edistää rauhaa Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välille. Libanon, Israel ja Yhdysvallat solmivat aiesopimuksen rauhasta kesäkuun lopulla Washingtonissa. Väkivaltaisuudet Etelä-Libanonissa kuitenkin jatkuivat. Israelin ja Libanonin lähettiläät tapaavat Italian pääkaupungissa Roomassa ensi viikon keskiviikkona ja torstaina.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Huomisen keskiviikon sää näyttää siltä, että se jatkuu epävakaisena. Pilvisyys on semmoista vaihtelevaa ja sadekuuria tulee eri puolilla maata huomenna. Runsaimmat sateet ja ukkoset painottuu tuonne maan pohjoisosaan ja illalla on sitten monin paikoin poutaista ja poutaantuvaa jo. Lämpötilat 14 ja 20 asteen välillä ja luonnollisesti sitten sateessa paikoin alemman. Tänne toivottaa täältä erittäin mukavaa kesäiltapäivää. Tiistaita nautitaan tällä hetkellä. Viikko on lähtenyt kivasti käyntiin kello 15.04. Ja aika pilvistä on, kun katson ulos tuosta Radionovan studioikkunasta, niin ei aurinkoa kyllä näy mailla eikä halmeilla. Ja aika kylmä oli, kun tulin, että lämpötila oli joku 13 astetta. Mutta tätä se Suomen kesä välillä on. Koskaan ei voi tietää, sataako vai paistaako vai onko hellettä vai ollaanko lumisateessa. Itse asiassa nyt kun sanoit on lumisateen, niin pakko me hyppäsin heti Kajaaniin 80-luvulle. Nimittäin muistan yhden aamun, oli ollut edellisenä päivänä Sortseissa ja aurinko paistoi kovastikin. Ja sitten seuraavana päivänä oli nurmikolle tullut lunta. Että näin se saattaa vaihdella, ei voi koskaan tietää. Britney Spears, Stronger on kappale, Gaigo ja Dan Tyminski jatkaa siihen Heaven on your mind.
6: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108.

0: Heaven on your mind, laulaa Kaiko ja Dan Tyminski. Kellon ollessa 15.11. Kuuntelet Radionovan kesäiltapäivää ja se on Nanna täällä sun seurannasi. Harri Syrjänen tuossa oli mun kanssa kesävieraana ensimmäisen tunnin. Tuossa oli ihmisiä jo tullut kuulolle. Liikenteestä sen verran, että Fintrafikki kertoo, että tien päällä on tapahtunut, joten jaan sulle heti, että Kehä Ykkösellä on sattunut onnettomuus ihan näillä näppäimillä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä tästä syystä ja tämä haittaa ajosuunnassa itäänpäin mentäessä. Ja tarkemmin paikka onnettomuus on sattunut Kontulan liittymän kohdalla. Sellaista tietoa tällä hetkellä tien päältä. Ja muistutan tässä vaiheessa numerosta 0806000, jos tien päällä liikut, niin arvostan kovasti, jos laitat mulle vähän tietoa. Jos jotain tapahtuvaksi näet, niin saadaan sitten heti kaikille matkaajille tietoa, mitä tien päällä tapahtuu. Ja kaikille matkaajille mukavaa matkaa ja turvallista sellaista. Mä oon nyt saanut tässä valtavan määrän erilaisia viestejä nimittäin liittyen säähän, että nyt ilmeisesti sataa vettä siellä sun täällä ja eilisestä päivästä saakka on tullut koko ajan pienet sorsan poikasetkin on ihmeessä ja turvaa hakevat lumpeitten seasta joessa. Tässä on mulle laitettu valokuvakin siellä, ne sorsat koittaa epätoivoisesti. Leena laittaa mulle kuvaa täällä. Mutta sitten mä sain kuvan ja nyt mun täytyy sanoa, että mä joudun ehkä lähteä pikku road tripille nimittäin. Tää kuva on sellainen, että mä varmasti jos oot kuunnellut mua, niin tiedät, että pehmis on nyt tämän kesän kova juttu. Itse asiassa oli jo viime kesänä, mutta se on siis herranjestas sentäs. Pehmistä pitää saada melkein päivittäin kesällä. Mä nimittäin sain täällä kuvan. Hei Nanna, oli sää mikä hyvänsä, niin aina on hyvä saada hyvä sää syödä jäätelöä. Ja tässä on nyt pehmis. Kaksi pehmiskuvaa. Ja jos sä nyt mielessäsi mietit sen pehmiksen, se on se tötterö siinä päällä, niin nyt kertaa se tötterö 7. Nimittäin mä en tajua, miten toi edes pysyy pystyssä. Toi on nimittäin semmoinen torni, että mitäs mä sanoisin, että toi on niin kuin 30 senttiä pehmistä. Tuossa on pakko olla enemmän kuin litra tuota jäätelöä ton jälkeen. Niin oli pakko kysyä heti, että mistä ihmeestä näitä saa. Niin Porista K-Market Murtosen mutkan jätskikioskilta hinta 4 €. Oli tosi hyvää päärynä vanilja pehmistä, sateella on lyhyemmät jonot. Se on kuule nyt sitten lähettävä Porin K-Market. Täältä tullaan nimittäin. Pehmis on, se on tämän kesän juttu.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bowes.
0: 74, 75 ja Connells.

0: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: No niin, fiksaajat. Nyt ollaan siinä vaiheessa tiistaipäivää, että on aika arvutella, mistä ihmeen laitteesta on kyse, kun soitan sulle yhden äänen ihan kohta. Ja jos muistat, niin hommahan menee niin, että 0806000 on numero ja ääniviestin toivon sulta tai WhatsApp-viestin, mutta älä soita WhatsAppin numeroon, kun siihen mä en valitettavasti pysty vastaamaan. Mutta ääniviesti WhatsAppiin 0806000 tai sinne muutenkin voi kirjoittaa sitten, että mistä on kyse. Joku onnekas nimittäin saa 100 euron lahjakortin Klas Olssonille. Klas Olssonihan on kauppa, joka toimii siis ihan kaikesta kaikkeen. Tarvitpa sitten matkalle jotain pientä hässäkkää tai matkalaukkua jopa, tai jotain varavirtalähdettä tai keittiön tai vessaan jotain tarvikkeita. Siis mä voisin luetella nyt loputtomiin, mutta tai sit sun pitää vähän fiksailla siellä himassa. Kesähän on monesti sitä aikaa, kun on sitten loma, ja jos siinä lomapäiviä on kotona, niin monesti tulee sitten, että nyt mä korjaan ton terassin tai ton kaiteen tai jotain muuta, niin Klas Olssonista löytyy. Mutta tästä lähtee ääni. Mistä on kyse? Oho, mä otan vielä kerran. Mistä laitteesta on kyse? Mikä on tämä ääni? 0806000. Otetaan väliin Jenni Vartiainen ja väärään suuntaan.
0: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0806000. Arvaa ääni ja voita. Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille. Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Todella meiltä.
11: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvää.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Tarkastettu, kunnostettu, katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
15: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa. Ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Halo?
17: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
20: Ei hätää!
21: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
22: Tää hyvältä näyttää.
23: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
24: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
23: Ja miten olette...
24: Hop, hop, painaa, painaa.
23: Mitä ihmettä?
24: Kello käy, TikTok.
23: Herra budjettiministeri...
24: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
23: Mikä?
24: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Edin automotive.fi.
1: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
3: Renkaat ja autohuolto.

0: Jenni Vartiainen ja Väärään suuntaan Radionovan kesäiltapäivästä. 15.28 näyttää kello.
1: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
0: Fiksaajille mahdollinen 100 euron lahjakortti, kun piti tietää, että mistä ääni kertoi, mistä laitteesta tai mistä oli kyse, kun äsken soitin tuon äänen. Ja lähdetään liikenteeseen. Ihan ensin otan tähän ääniviestin.
2: Joku painepesuri tai tekstiilipesuri, joku jostain pesurista loppuu niin sanotusti vesi, se on sen takia se siellä sylkee lopussa. Joku painepesuri.
0: Olisi muuten hyvin voinut olla. Tämä on itse asiassa semmoinen ääni, että mä en olisi mitenkään arvannut, mistä on kyse. Mutta mä tiedän, että täällä on kyllä varmaan miljoona, jotka on arvannut. Ääni tulee sadettajasta pihalla, kirjoittaa Mauri. No ei ollut sadettaja, se ei ollut totta. No sitten Satu laittaa ja Asko, eli käynnistettiin nurmikon puutarhan sadettaja. No sadettaja ehdotetaan siinäkin, ei ollut. Olisiko ruiskupistooli, kysyy täällä Riikka Rikendaali. Joo, ei ollut ruiskupistoolikaan. Nyt oli vaikea ääni. Olisiko kaasugrillin päälle laittaminen? En kyllä sellaista omista, etten tiedä kuuluko sitä edes ääntä, kun laittaa päälle, mutta veikataan nyt kuitenkin sitä. Laittaa Jenni. Ai vitsi, mä tykkään tällaista. En edes tiedä, mitä se kuulostaa, mutta se voisi kuulostaa tolta. Sekin on totta, voisi kuulostaa, mutta ei valitettavasti Jenni nyt osunut. Sitten täällä on, täytetään sup-lautaa ilmalla. No ei täytetty. Nurmikon kastelulaitetta ehdottaa Johanna, ei se ollut sitäkään. Olisiko sitten painepesuri, Minna ehdottaa, ei ollut painepesuri. Nyt otetaan täällä summan mutikasta, kun näitä on tullut niin paljon, niin tästä lähentän hetkeksi. Pyörittää, pistän sormen tohon ja nyt, tohon ja nyt täällä on joku Terhi. Mitä Terhi miettii?
3: Ääni tuli SodaStream-laitteesta. Terveisin Terhi.
0: Noni, sehän meni just eikä melkein. Hyvä Terhi! Se oli nimenomaan hiilihapotuslaite, eli tämmöinen SodaStream-laite. Ja nyt kun mä katson näitä täältä, niin täällä on moni, joka tiesi. Mä en olisi ikinä arvannut tätä, mutta se saattaa johtua siitä, että mulla ei ole tämmöistä laitetta. Mutta mä olisin heittänyt ihan mitä vaan muuta, koskaan en olisi osunut oikeaan tossa. Että aika monilla on nyt SodaStream. Täällä on Klas Olssonin ääni on SodaStream, Annakin laittaa, hiilihappoja tehdään. Mä tykkään hirveän moni, tykkää nimenomaan tämmöisestä vissystä ja hiilihapotetusta juomasta, mutta kun mä en ole koskaan tykännyt siitä. Jotenkin se ei vaan, mä aina mieluummin juon niin kuin veden pelkkänä vetenä. Tämmöisiä meillä on erilaisia toiveita ja haaveita, vaan varmaan aika vastavirtaan menevä tässä asiassa. Mutta hei, onneksi olkoon! Nyt voitti Terhi. Terhi, sulta kaivataan yhteistietoja. 100 euroa Klas Olssonin verkkokauppaan pääset nyt sit vaikka ostamaan tämmöisen laitteen, jos ei sul vielä semmoista ole.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
0: Die for me, Zain.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Nanna sun seurana täällä. Die for me, laulo Zayn. Kellon ollessa 15.34. Tiedätkö, mä mietin sellaista, että luin Hesarista sellaisen artikkelin, että kun lasten syntymäpäivän juhlille esimerkiksi laitetaan kutsuun, että ei tuotaisi lahjoja. Että ihan on siis laitettu siihen kutsuun, että toivottaisiin, että ei tuotaisi lahjoja. Ja sitten ihmiset kuitenkin tuo niitä lahjoja. Että miten se jotenkin se toive ja selkeästi sanotettuna kutsussa, niin ei sitten kuitenkaan toimi. Tästä oli tämmöinen artikkeli Hesarissa, että tämmöinen turha grääsä tympäsee vanhempia ja ne jotenkin toivoisi, että tämä toive siitä, että ei lahjoja, niin pitäisi jotenkin ottaa tosissaan, mutta silti ihmiset tuo. Niin mä aloin miettiä, että mä luulen, että se on vähän niin kuin meidän suomalaisten niin kuin veressä tämä ajattelumaailma siihen, että jos mennään juhliin, niin mun olisi ainakin tosi vaikea mennä ilman lahjaa tai jotain viemistä. Vaikka kuinka olisi sanottu, että ei tuoda lahjaa, niin onpa se sitten jonkun syntymäpäivä, että toivotaan, että ei tuo lahjaa, niin kyllä nyt joku kukka ainakin tai joku kuohuviini tai hyvä viini tai joku pitäisi viedä sitten kuitenkin. Niin mä tavallaan ymmärrän tämän, että sitten tätä toivetta, mikä selkeästi kutsussa sanotaan, niin sitä ei sitten kaikki toteuta ja sitten siitä ruvetaan ahdistumaan, että kun sitä ei kunnioiteta, että niitä lahjoja ei haluta. Jos sä itse mietit sitä, että kun sut kutsutaan jonnekin juhliin, niin ja jos siinä kutsussa sanotaan, että ei lahjoja, niin tämä on nyt varmaan eri asia. Mulla ei ole omia lapsia nimittäin, että mun on niin kuin mahdoton se miettiä, että jos lapsiperhe toivoo, että ei lahjoja, niin sitten luultavasti mä en veiskään lapselle lahjaa. Ehkä mä veisin sitten äidille kukan tai isälle kukan tai viinin tai jonkun tällaisen. Mutta kyllä mulla joku vieminen pitäisi olla. Mutta tämä on ihan sairasta, että on sellainen ajatus, että ei voi mennä ilman jotain viemistä. Mutta kun mut on lapsena kasvatettu siihen, että kun mennään kylään ja Kajaanissakin paljon, ei siellä mitään ravintola semmoista kulttuuria ollut, että mennään syömään, ellei se ollut joku mummon 60-70 tai jotain tällaista, niin eihän siellä olisi ollut tyyliin ravintoloita, mihin mennä. Niin yleensä mentiin aina jollekin kylään sitten syömään, tai meille tuli vieraita syömään. Niin kyllä aina jotain vietiin. Ja tämä on jotenkin niin vahvasti jäänyt siihen ajatusmaailmaan, että kun mennään jonnekin, niin jotain pitää viedä. Ja mulla on jossain vaiheessa mennyt ihan överiksi sen viemisten määrän kanssa, että mun mies jo sanoi mulle, että ei me tarvitse niin kauheasti kaikkea viedä. Että joskus voi mennä, ettei vie. Mutta sitten mulla on todella jotenkin vaikea olla, että kyllä joku pikkuvieminen pitäisi aina. Ajattelin, että on ihan naurettavaa. Mutta mietin vaan tässä tätä artikkelia lukiessani, että ymmärrän myöskin ne, jotka ei noudata tätä toivetta ja silti vievät jotain. Mutta sitten tässä on nyt isompi kysymys vielä tämä lasten krääsä. Kun sitä tavaraa tulee varmaan niin älyttömästi ja sitä jää sinne nurkkiin ja hetken aikaa se lapsi leikkii ja sitten suurin osa niistä valtavasta lahjamäärästä jää leikkimättä. Niin eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta saatko yhtään kiinni? Ootko samanlainen kuin minä vai onko sun helppo vaan mennä sille? Joo, ei missään nimessä aina tarvii viedä jotain. Mä nimittäin vasta opettelen tällaista tapaa ajatella.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bous.

0: September Cry For You, Radionovan kesäiltapäivässä. Se on Anna täällä sitä sun kanssa viettämässä kuuteen saakka. Heijastelin tässä äsken ihan omia kokemuksiani siitä, kun Hesarissa oli keskustelua, että kun kutsuun laitetaan, että ei lahjoja, toivottavasti, että ei tuotaisi lahjoja vaikka lasten syntymäpäivällä tai muuta. Ja sitten kuitenkin ihmiset tuo niitä lahjoja. Ja mietin sitä, että kyllä se on jotenkin siellä äidinmaidossa mulle ainakin annettu, että on jotenkin mahdoton mennä juhliin ilman, ettei sinne jotain vie. Ja mä oon tästä nyt koittanut opiskella hieman pois, mutta mä en ole ainut. Mä oon nimittäin saanut aika monta viestiä. Muun muassa Leena kirjoittaa täällä, että tuota asiaa en varmasti opi koskaan, etten yhtään mitään veisi mukana, kun kylään ja juhliin meen. Joku pieni ees on vietävä mennessään, muuten tuntuu nololta. Mutta niin kuin sanoit, Nanna, tuo on omalta äidiltä opittu ja sitä on vaikea enää muuttaa tähän ikään mennessä. No katoppa, se on just se juttu. Ei auta. Opittavaa on loppuelämän, mutta ehkä se tekeekin tästä elämästä niin mielenkiintoisen. Swedish House Mafia ja Don't You Worry Childon kappale. Leoni sitä ennen. Don't Worry.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
4: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
3: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
4: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
3: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
4: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
3: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
11: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
12: Töki, töki, töki, töki, töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Onks tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy!
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
20: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0€. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1€. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
21: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
22: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
21: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
0: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Swedish House Mafia Radionovassa. Kesäiltapäivää toivottelee Nanna. Don't You Worry Child on kappaleen nimi. Siellä olisi Dua Lipalta tulossa Physical-kappale. Ja liikenteestä sen verran sulle tietoa, että siellä on Monninkylä Tönnö välillä raskaan ajoneuvon nostotyöt käynnissä paikasta Askola 5,2 kilometriä suuntaan Korttia. Tie on suljettu liikenteeltä tästä syystä.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
1: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös sit takas kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että kun että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu Saudi. Ota
6: easy and out edelleen. Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Go-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Parveke, ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Presidentti Alexander Stubbin mukaan nyt rakennetaan uutta ja eurooppalaisempaa NATOa. Hän nosti puheenvuorossaan esiin suomalaista puolustusteollisuutta ja sen yhteistyötä liittolaisten kanssa. Ankarassa Naton huippukokoukseen osallistuva Stubb järjesti lyhyen lehdistötilaisuuden tänään iltapäivällä. Stubb korosti, että Ukrainan tukemista täytyy jatkaa ja painetta Venäjän suuntaan lisätä. Hänen mukaansa kansalaismielipiteen kääntyminen Venäjällä voisi saada maan neuvottelupöytään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski patisti sotilasliitto NATOa ottamaan Ukrainan jäsenekseen Naton huippukokouksessa Ankarassa pitämässään puheessa. Zelenski korosti Ukrainan kykyjä nykyaikaisessa sodan käynnissä, missä muun muassa droneilla on keskeinen rooli. Zelenskin mukaan millään maalla ei ole vastaavaa osaamista droonien torjunnassa kuin Ukrainalla. Zelenski sanoi,

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi. Ota
6: easy ja nauti edelleen. Sää jatkuu huomenna epävakaisena. Nyt on ollut tämmöistä sateista ja näyttää olevan huomennakin. Sadekuuroja siis tulee eri puolilla maata ja pilvisyys on semmoista vaihtelevaa. Tuommoiset runsaimmat sateet ja ukkoset painottuu tuonne maan pohjoisosaan huomenna keskiviikkona. Illalla sitten monin paikoin enemmänkin saadaan poutaa taikka poutaantuvaa. Lämpötilat 14 ja 20 asteen välillä liikutaan ja sitten sateessa hieman vähemmän.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
6: Nanna toivottelee kesäistä tiistai-iltapäivää täältä studiosta, kello on 16.03. Radio Novaa kuuntelee, että jossain vaiheessa kesäruletti ei ole vielä pyörähtänyt käyntiin, että sitten kun kuulet sen kutsuäänen, niin kannattaa ottaa se puhelin siihen lähettyville, niin sitten rimpauttaa tänne, koska aivan huikeita palkintoja on ruletissa tarjolla. Siis uskomattomista kansainvälisten artistien keikoista tuolla maailmalla ihan johonkin vaikka hyttyskarkotteeseen. Ei voi tietää, mikä kohdalle pörähtää. Taio Gruus, Break Your Heart on kappale. Sen soitan seuraavaksi kuumaa jatkaan. Tuu vielä himaan ja hei, kesähetki. Ei tätä saa unohtaa. Vaikka sataa taikka paistaa tai ihan mitä sattuu kissoja ja koiria sieltä taivalta tulemaan, niin nyt on kesä, 7. päivä heinäkuuta ja me emme anna tämän kesän mennä meidän ohi. Joten missä sinun kesähetkisi on tällä siunaamalla sekunnilla 0806000? Laita mulle joko ääniviestiä tai WhatsApp-viestiä kuvaa tulemaan. Missä olet? Ihan sama, oletko autossa, oletko tietokoneesi äärellä. Se on sinun kesähetkisi tällä siunaamalla sekunnilla. Ja mä haluaisin tietää, missä se sun hetki on.
1: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: ja tuun vielä himaan Radionovan kesäiltapäivässä. Kellon ollessa 16.10 ja Nanna täällä toivottelee sulle ihanaa kesää. Kesähetkessä ollaan. Ihania kesähetkiä. Kerkeä laittaa vielä.
1: Radio Novan kesähetki.
0: Kesähetkiä kyselin ja näältähän löytyy ihania kesähetkiä. Lähdetään heti perkaa. Mitäs tänne?
2: Janne Kurikasta, terve. Mun kesähetki on tällä hetkellä autossa. Ajelen asiakkaalle kotiin. Ja nyt ei saada.
0: No niin, kato, nyt ei saada. Tämä on just se, että se voi olla se pieni hetki siellä välissä, että ei saada, kun sitten taas jälleen sataa. No sitten täällä on tullut kuva. Siinä on ihana hauveli. Keskellä keittiöitä työpäivä loppuu juuri ja koira odottaa ruokaa. Siinä on nälkäinen kaveri. Tänne äkkiä mulle jotain ruokaa. Kotia kohti ajelee täysin sateisessa ukkosen harmaaksi maalaamassa taivaassa Miika. Miikalle mukavaa matkaa. Kesähetki, sadetaukosi, niin lähdettiin Alvettulan kyläkaupalle pizzalle Katja laittaa. Se kyllä kannattaa ottaa sitten, kun se tulee se pieni sadetauko, niin heti kannattaa lähteä liikenteeseen. Mä oon itse huomannut sen ihan saman, koska se voi siunaamassa sekunnissa sitten sataa heti perään uudelleen. Mitäs tänne? Mikä kesähetki täällä?
3: Moikka, Nuppu tässä. Mun kesähetki on täällä pikkutikku sateessa. Yksin. Ja nautin juoksemisesta. Synnytyksen jälkeen ja sen lisäksi, että on se reilu 3 kuukautta vanha vauva kotona, niin on myös 2-4-vuotiaat. Ja harvinaista herkkua pääsin yksin lenkille, vaikka ihana on niiden pienikin lenkkeillä. Mutta nyt mä oon yksin lenkillä. Tässä on mun kesähetki. Kiinnostaa vettä ja kuuntelen Radionovaa.
0: Ai että, kuulostaa ihanalta, kun pääsee hetkeksi yksin omalle lenkille, vaikka selkeästi kyllä käyt varmasti lenkillä myöskin, että lapset on mukana, ainakin näin päättelin viestistä, mutta kyllä se oma hetki on aina oma hetki, siinä jotain spesiaalia. Kesäkahvihetki, ruoan jälkeen äiti kylässä terkkuja Paraisilta, Pirre laittaa ja nyt on kuule jäätelön paikka. Voi että, mä oon nyt jo 2 jäätelökuvaa nähnyt, maailman suurin. Voi että, sä tiedät, että mä tarkoittaa nyt sitä, että mä oon päättänyt, että mä en nyt söisi jäätelöä, mutta ei mulla ole mitään vaihtoehtoja. Se on jäätelöpäivä tänään. No, se on kerran kesässä. Nyt kai sitä sitten saa syödä joka päivä. Sarja Markku kirjoittaa, Porvossa autossa käytiin parilla kirpparilla ja Brumberilla nyt syömään. Hyvää ruokahalua sinne. Kesäkahvihetki ruuvan jälkeen. Täällä on nyt moni ollut just syömässä selkeästi ja kahvit otetaan. Moikka Nanna, Marttilan poppo, huippuhetki tänään. Mehiläisten hotelli on valmis. Jes, kiva tiistaita meidän poppolta. Nyt on muuten hieno hotelli. Tässä on kato aivan siis, tämähän on ihan niin kuin, tämä on täysi hotelli siis. Täällä on kuule tämmöiset kyltit ja kaikki rakennettu mehiläisille. Tämä on täydellinen, ei voi muuta sanoa. Heini katsaa kyytiä ja kirjoittaa Krisse. Siinä on kumpparin kuva, joka ei oikeastaan ensin ihan ennen tajunnut, että se on kumppari, koska sen verran heinikkoa siinä. Siellä on tehty oikein kunnon duuni. Juuri töistä olin kotiutumassa, veto alkaa loppua tästä tädistä, kun loma on vielä rento 2 viikkoa, mutta sitä odotellessa. Tiedätkö, mä tykkään tosta, että sä kirjoitit tuohon, että Marit kirjoitti, että rento, vielä rento 2 viikkoa. Sulla on ihan oikea asenne, kun yleensähän tossa vaiheessa saattaisi vähän niin kuin kiristellä, mutta ei Maritilla. Mimuli kirjoittaa, meidän kesähetki autolla kohti Norjaa. Tällä hetkellä tullaan Kemiin, aurinko paistaa. Mahtavaa, että se paistaa jossain. Se olisi Texas ja Summer Song ja tämä sopii täydellisesti tähän.

0: Samsung Texasilta Radionovan kesäiltapäivässä. Nanna sun seuraava täällä ja 16.18 näyttää kello tällä hetkellä. Ja rupesin tuossa seuraamaan, kun täällä on ihania viestejä. Sateesta huolimatta nautitaan kesähetkistä ja tästä mä tykkään. Niin nyt vähän kuule taivas repee täällä Helsingissä, nimittäin nyt tuosta semmoinen harmaa massa siirtyy ja tuolla on pikkusen näkymissä jo sinistä taivasta ja aurinko jossain porottelee, ei suoraan tähän, mutta selkeästi tuolla jossakin hän on, mutta siellähän hän aina on, vaikkei sitten näkyvissä olisikaan. Stone Sour True Glass on kappale, jota kuunnellaan kohta ja aivan superihania kesähetki fiiliksiä täällä. Täällä muun muassa ajellaan hei ihanuus Nanna kesähetkemme kaatosateessa autossa kohta Tampereella matkalla Sastamalaan. Hyvää kesäpäivää kaikille, terveisin Sari ja Hannu. Siinä on pyörät katolla ja asuntovaunu perässä. Mikäs sen mukavampaa, kun lähtee siitä touhuuttamaan ihan mihin vaan, kun voi pysähtyä ja nukkua. Mutta nyt ihan kohta biisiä. Sitten kannattaa sitä kesärulettiakin ehkä kannattaa kuunnella. Saattaapi tulla se ääni. Jossain vaiheessa se tulee joka tapauksessa ennen kello 6 kesäruletti pärähtää käynti ja kutsuääni.
1: Hei, hei, hei. Sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sittari hoitaa.
3: Sittarin kesäale kiihtyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
2: Sittari hoitaa.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
11: Poimispa joku meidät piirakkaan.
12: Se olisi ihan super.
11: Tai illoon.
12: Ihan super.
11: Tai jogurttiin.
12: Super!
11: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
12: Ihan super!
13: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
12: Ihan super!
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
17: Puhelin huollot pikana.
18: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 40 €. Herkkutarjouksessa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkaudella läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

Glass ja Stone Sour laulaa Radinovan kesäiltapäivässä kellon ollessa 16.29 ja nyt pikkasen paistaa aurinko, niin toivotan täältä aurinkoista tiistaita sulle, koska se on nyt aikamoista herkkua, että se saapuu paikalle. Mutta Halo Helsinkiä kuunnellaan seuraavaksi ja he pohtivat, voiko enkelitkin eksyä? Puhelin käteen!

0: Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Ei voi eksyä, enkelit. 16.33. Ruletti käynnistyy ihan just.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
0: Kesälahjaruletti ja puheluita aivan valtavasti. Yksi onnekas pääsi läpi ja se on siellä Minna, eikö vaan?
2: Yes.
0: Mahtavaa. Minna, sä olit autolla matkalla jonnekin.
2: Joo, kotiinpäin ollaan menossa.
0: Työpäivä onko päättynyt?
2: Ei vaan, mä olin tässä reissussa viikonlopun Helsingin suunnalla.
0: Ah, okei, okay, lomalla.
2: No, laillansa.
0: No okei, okay, nyt en jatka enää, mutta siis joka tapauksessa jossain kivassa reissussa oot ollut käymässä täällä etelässä päin.
2: No kyllä joo.
0: Mm. Ja rulettia pääsit nyt pelaamaan ja tiedäthän miten säännöt menee?
2: Kyllä.
0: Hyvä. Eli mä laitan tämän pyörimään ja sitten tässä tulee ruletti, sitten kertoo sulle erilaisia vaihtoehtoja ja sun pitää sitten sanoa stop, kun sä haluat pysäyttää jonkun kohdalle, minkä sä haluat. Ja voi, eilen kävi niin, että Kallelle ei kelvallut mikään palkinto, niin sitten meni ohi sieltä keikkaliput ja kaikki mahdolliset. Jotain okay. Kuuma ilmapallo matkaahan toivon, mutta semmoista nyt ei ollut ruletissa tarjolla. Katsotaan, mitä siellä on tarjolla tänään, koska joka päivä on eri tarjoamiset. Niin toivottavasti osaat pysäyttää sitten johonkin tämän, ettei mene ohi tänään. Kun olisi niin kiva, että voisi jotakin antaa sulle palkintoa.
2: No okei, katsotaan.
0: No niin, ja nyt lähtee pyörimään.
3: Uimarengas! Leffaliput kahdelle! Laatikollinen kotimaista mansikkaa! Kaksi lippua Westlifein Veikkausareenan keikalle ensi kesänä.
2: Oli stoppi.
0: Oliko stoppi?
2: Joo, laitetaan siihen vaikka stoppi.
0: Okei, elikkä siis Westlifein keikalle kahdet liput.
2: Joo, laitetaan vaikka semmoinen. Keikalle on ainakin kiva käydä.
0: Hyvää Minna! Hei, come on Westlife, onhan se nyt aika kova hei. Poikabändi meininki siellä varmaan tekevät viimeistä rundia. Tulee ole varmaan ihan huikea keikkakokemus. Osaisin kuvitella, että siellä tanssitaan ja kaikenlaista showta on muutakin kuin laulua. Oletko sä ikinä kuunnellut Westlifea?
2: No ensin varsinaisesti mä tykkäsin silloin joskus nuorena Take Thatista ja kyllä Poisonista ja muista, mutta kyllä silläkin on hyvin viisa esittää, että silleen joo, kyllä.
0: Niin, nimenomaan. Menee vähän siihen samaan kategoriaan, että varmasti sitten kun oot fiilistelemässä, niin tunnistat sieltä monta sellaista biisiä sieltä samoilta ajoilta.
2: Yes.
0: Mm. Hei, onneksi olkoon. Vitsi, mä oon ihan superhäpi, että sä nyt, niin kun, mä vielä annan sulle aplodit tästä, koska mä niin pelottin, että sä et nyt sit osaa pysäyttää tätä ja menee taas ruletti kokonaan ohi. Mutta sulla on tulossa, ensi kesällä pääset sitten jonkun valitsemasi henkilön kanssa katsomaan Westlifein keikkaa.
2: Yes, hienoa.
0: Mm, ihan mahtavaa. Hei Minna, hyvää kesää sulle ja kaikkea hyvää tulevaa.
2: Kiitos, moi.
0: Moi.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.

0: New Divide ja Linkin Park. Radion oman kesäiltapäivässä. 16.40 kello ja virhemerkki Nanna liputtaa täällä nyt. Lippu korkealla, punainen merkki huutaa, heiluu, ei huuda, mikään ei huuda, vaan heiluu täällä, koska siis mä sain täältä viestin, että kyllä on ollut tapana, kun henkilö pysäyttää ruletin, niin kertoa, mikä olisi ollut jäljellä ruletissa. Noniin, totta kai. Ja se olisi ollut hellehattu. Hellehattu meni nyt ohi Minnalta, niin mun mielestä Minna valitsi loistavasti Westlifein keikalle liput, koska se on ehkä kuitenkin mukavampi kokemus kuin hellehattu, koska voipi olla, että tänä kesänä ei enää helteitä tule, vaikka kyllähän ne tästä ensi kesänä saattaa tulla. Mutta minusta valitsi ihan loistavan stopin. Keikkaliput on aina hieno kokemus, vaikka ei sitten itse pääsisi, niin siitä antaa jollekin. Bebe Rexha, New Religion tulossa, Fool's Garden, Lemon Tree myös.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei. Okay.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Klik klak.
8: Oletko sinä näppäimistö?
9: Klik klik.
8: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
9: Klik klik klak.
8: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
9: Klik klik klik klik klik.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Klik klik klik.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
12: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
13: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu. Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppäjä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu, 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo, tärkein ensin.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, aapparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Fools Garden ja Lemon Tree. Kello on 16.52. Radion avaa, kuuntelette Radion oman kesäiltapäivästä täällä Nanna sun kanssa. Kuuteen saakka vielä. Liikenteessä kaikki hyvin, ainakin Fintrafficin liikennetietojen mukaan. Mutta jos sulla jotain muuta tietoa liikenteestä, niin laita ihmeessä viesti 0806000. Kati muun muassa laittoi viestin, että moikka, voisitko muistuttaa autolijoita takavalojen käytöstä sateella? Autoasennossa takavalot pimeänä, terveisin Kati. Hyvä muistutus nyt, nimittäin varmaan siellä sun täällä satelee vähän väliä, niin ollaan, muistetaan myös ajaessa niitä muita ajajia. Plankka ja Soolo on kappale, mitä kuunnellaan vielä ennen kello 5 uutisia.
1: Kesäiltapäivä.

0: kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
19: Kuin toinen maailma.
0: Idea Park.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiidailla.
20: Osassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit eli
21: herkkujen ruokapöytä.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Syyttäjä on nostanut syytteet tapauksessa, jossa tuhansia raakkuja kuoli metsäyhtiö Stora Enson työmaalla Suomussalmen Hukkajoella. 5 ihmistä syytetään muun muassa törkeistä luonnonsuojelurikoksista ja törkeistä eläinsuojelurikoksista. Lisäksi syyttäjä vaatii yhteisösakkoa 3 yhtiölle. Valtiolle vaadittava korvaussumma on lähes 2 miljoonaa euroa. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä. Raakkutuhot tapahtuivat Hukkajoella elokuussa 2024, kun joen yli ajettiin toistuvasti metsätyökoneilla. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan NATO-maiden vuosi sitten Haagissa sopima puolustusmenojen kasvattaminen on kantanut hedelmää. Euroopan NATO-maat ja Kanada käyttivät viime vuonna lähes 20% enemmän rahaa puolustukseen kuin vuotta aiemmin, Rutte sanoi puheessaan Naton huippukokouksessa Ankarassa. Rutten mukaan Euroopan NATO-maiden ja Kanadan puolustuspanostukset kasvoivat viime vuonna 139 miljardilla dollarilla, eli noin 122 miljardilla eurolla. Ranskalaistuomioistuin on tänään lieventänyt Marine Le Penin tuomiota. Äärioikeiston kärkihahmon Le Pen tuomittiin viime vuonna 4 vuoden vankeuteen ja 100 000 euron sakkoihin EU-varojen väärinkäytöstä. Tuolloin hänet tuomittiin myös pitkään virkakieltoon, mutta hän valitti tuomioista. Vetoomustuomioistuin päätti tänään lyhentää virkakieltoa. Osa siitä on ehdollista, mikä voisi mahdollistaa Le Penin presidentinvaaleihin osallistumisen. Le Pen on aiemmin sanonut, että tuomioiden ehdollinen osuus

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
7: Ota easy ja nauti edelleen. Radionovan tajuuksilla ja erittäin hyvää musiikkia on tulossa. Jennifer Lopezia muun muassa Save Me Tonight ja Edward Mayaa Stereo Love. Ja mukana Vika, Chiculina, Big Mountain ja Sakira ja muuta. Ja sitten puhutaan vähän tuosta musiikista. Itse nimittäin heräsin yhtäkkiä sellaiseen asiaan, mitä en ollut tähän aikaan pohtinut.
8: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0

0: Save Me Tonight laulaa Jennifer Lopez Radio Novan kesäiltapäivässä. 17.09 kello ja Nanna sun seurana täällä. Tiedätkö, kun mulla oli tossa, kävin Oulussa viikonloppuna perhettäni ja vanhempiani moikkaamassa semmosen hyvin lyhyen. Lauantai-aamuna lähdettiin ajamaan ja sunnuntaina ajettiin jo takaisin. Ei siinä ollut sitten, kun se lauantai-iltapäivä ja ilta enää olla aikaa siellä hetki aamusta ja sitten taas takaisinpäin, niin mun lapsuus on ollut sellainen, että on kuunneltu ihan valtavasti musiikkia niin kuin taukoamatta. Ja meillä on niin kuin tosi musikaalinen suku, ollaan soitettu ja laulettu kaikki tosi paljon. Ja se musiikki on ollut valtava isossa roolissa. Ja itse on ostanut jo silloin ihan nuorena, kun on ollut tehnyt jotain siivoustöitä, niin on käynyt jo ostamassa vinyylilevyjä semmoisesta pienestä kaupasta ja sitten löytänyt sieltä ihan uskomattomia artisteja ihan puhtaasti kiitos levykauppaan. Omistajan, joka avasi mulle ovia erilaisiin indie-artisteihin ja muihin. Ja sitten tietysti vielä pitkä ura tuolla musiikkibisneksessä, niin sitä uutta musiikkia tuli koko ajan niin kuin se uusi musiikki tavoitti minut ja sitä kautta löytyi ihan älyttömän hyviä levyjä ja uusia artisteja ja muuta. Ja nyt mulla on ollut semmoinen tauko tässä vähän tämän uuden musiikin vuoksi. Ja nyt kun mä olin tuolla Oulussa, niin isän sitten sanoi, että otan noita vinyylilevyjä, kun niitä on ihan valtavasti meillä kotona ollut. Että ota sieltä nyt, mitä haluat ottaa itsellesi. Niin otin sitten aikamoisen määrän sieltä kaikkea. Ja vitsit, ne kaikki muistot tuli mieleen, kun tuli Kajaanissa siellä olohuoneen nurkassa stereoitten vielessä istuttua ja vinyylilevy oli kädessä ja laulaa kaikki laulut mukana ja lukee niitä sanoja siitä vinyylipaperista, kun siellä oli aina niiden kappaleiden sanat. Ja vaikka mulla oli kuulokkeet, niin mitähän se mitään hyötyä ollut vanhemmille, kun mä siinä hoilasin sitten mukana kaikki kappaleet, niin mulla tuli sellainen ihan mieletön himo niin kuin löytää taas uutta. Hesarilla oli sunnuntaina ihan mahtava artikkeli siitä, että Variety-lehti oli valinnut vuoden toistaiseksi parhaat albumit. Se oli valtava iso lista kaikenlaisia erilaisia artisteja. Muun muassa tämmöinen country-laulaja nuorina niin kuin Ella Langley. Mekin ollaan Radionovassa soitettu sitä Choosing Texas-biisiä. Mä oon nyt kuunnellut sitä levyä muun muassa tosi paljon. Dandelion on se tämmöinen country-albumi, aivan superihana. Ja Casey Musgraves, Middle of Nowhere, toinen kanssa. Ihan tämmöiset niin kuin, nimittäin silloin kun mä oon nuori, niin me ollaan kuunneltu jotain, äiti on kuunnellut Kenny Rogersia ja isä tykkäs kanssa. Niitä vinyleitä otin kans mukaan sieltä, koska niitä oli. Mutta mä oon nyt aivan, tiedätkö, yhtäkkiä tohkeissaan taas uudesta musiikista. Mä oon kerännyt semmoisen listan, mulla on valtava määrä, mulla on joku 15 eri albumia ja bändiä nyt, mitkä mulla on nyt tässä niin tämmöisessä uudessa kuuntelussa. Ja muun muassa kun tänään tulin töihin, niin kuuntelin tätä Ella Langleyn levyä ja sitten sen jotain muutakin levyjä kuuntelin siinä samalla. Ja ajattelin, että nyt otan taas tämän, että kun elän ja hengitän sitä musiikkia muutenkin, niin tämmöisiä uusia juttuja, että annan niille mahdollisuuden, kuuntelen, että jos tykkään, niin ne jää mulle soittolistalle, jos ei, niin sitten mä kuuntelen sen seuraavan. Musiikki on niin tärkeässä roolissa aina ollut, sitä ei saa hukata ja tähän mä niin kuin heräsin, että nyt pitää pysähtyä ja enemmän aikaa taas siihen, että löytää uusia mahtavia artisteja, sitten pääsee fiilistelemään. Ja mulle kuitenkin aina jotenkin musiikin kautta, jos mulle niin kuin urheileminen on terapiaa, niin musiikki on kans terapiaa, että mä pystyn jotenkin niitä omia tunteitani sitten itkeä tai nauraa aina sen musiikin ja fiilisten mukaan ja vahvistaa niitä tunteita. Annetaan musiikin tehdä sitä tärkeää työtä meidän elämässä, muuten on aika tylsää ilman sitä.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bose.
0: Ooh, baby, I love you. Baby, I love you way. Big mom.

0: Baby, I love you way, Big Mountain, 17.17 kello, Radionovan kesäiltapäivässä. Ei ole Nanna enää yksin studiossa, vaan Heidi Ihanainen on saapunut minun kanssani tänne.
1: Oho. Niin, täällä mä olen.
0: Aivan mahtavaa. Kohta jutellaan lisää. Vastaavainen kisa tulossa.
2: Radionovan kesäiltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Kyllä. Se aika kellosta on tänään tiistai-iltapäivässä, että vastaa väärin kisaa kaivataan kisaa jaa.
1: Ja voisi kuvitella, että tämä jos mikä on helppo kisa, kun ei tarvitse muuta kuin väärin vastata. Mutta se tiedettiin, tai se nähtiin jo eilen, että mulla meni aivot aivan solmuun. Mm-hmm. Että kun on tottu aina, kato vastaan oikein.
0: No kato, jotkut, joillakin onnekkailla se on niin. Mutta ne menee solmuun tämmöisille, jotka on tottunut vastaan väärin.
1: Niin. Se menee vähän niin kuin kaikilla.
0: Saattaa, ja sitten kun se riippuu siitä kysymyksestä, jotkut on pikkusia kompakysymyksiä vielä, mutta siis tämähän on hauskaa sinänsä,
1: tämä on
0: koska
1: hauska.
0: Ei oikeasti tarvitse tietää asioista. Täytyy vain hetki ottaa pieni nanosekunnin pysähdys ennen kuin vastaa.
1: Just näin. Mm. Eli nyt saisi ruveta soittelemaan ja sitten pitäisi vähän niin kuin mielessä jo mietiskellä, että haluaako pelata Heidiä vai Nannaa vastaan.
0: Kyllä, just näin. Ja numerohan oli?
1: 0-8-06-000.

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
14: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
13: Teet marinaadia?
14: Ei ihan itse, teen aina.
13: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
14: Jaa, grillimaisteria vai?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii.
18: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
20: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
19: Ai.
20: Aina on fotosynteesi käynnissä.
19: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
20: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
21: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
22: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
24: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
25: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
26: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
27: pikana. Settari hoitaa.
28: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.

0: Shakira ja La Tortura. Lanteet heiluu täällä. Täällä tehdään jumppajuttuja Heidin kanssa studiossa.
1: Hei, Shakira taitaa tehdä jumppajuttuja muuten MM-kisojen, siis jalkapallon MM-kisojen finaaliottelun puoliajalla. Mun mielestä siellä on Madonna ja Shakira esiintymässä.
0: Wow. Mutta nyt vastaa väärin kisaa.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Vastaa väärin kisa ja sen aika on nyt. Ja meillä on siellä linjoilla Annika.
3: Joo. Hei.
1: Hei. Oli sen verran pitkä aika odotella, että heräsitkö päikkäreiltä?
3: Melkein joo.
0: No mutta hei, eikö mikään ihme, sulla on ollut 2 päivän kesäloma ja ne 2 päivää meni muuttoon. Kyllä,
3: kyllä.
0: Pikku 6 minuutin, 5 minuutin päikkärit voi olla ihan välillä niin kuin
1: se on ihan ok.
0: Hyvä. Niin ne sanoo, että tuommoiset pikapäikkärit olisi niin kuin tehokkaat ja hyvät.
1: Todellakin. Paljon paremmat kuin semmoiset 1,5 tunnin.
0: Joo, siinä menee ihan pöhnää.
1: Niin menee. Mm. Mutta Annika ei ole pöhnässä, enkä ole minäkään. Minut valitsit sun kilpakumppaniksesi, eikö näin ollut, Heidi? Joo. Se voi olla hyvä valinta. Nimittäin eilen meni ihan persilleen tämä kisa mun osalta, että toivot samaa, niin kahvit on sun.
0: Nimenomaan. Ei voi tietää. Nyt sun pitää vielä Annika päättää, että haluaisitko sä, että Heidi aloittaisi vai sinä aloittaisit ensin?
3: Kyllä mä voin aloittaa.
1: Noniin, hyvä.
0: Noniin. Ja sä muistatko säännöt, että laitan täällä 30 sekunnin kellon tikittämään ja rupean kertoa täällä sulta kysymyksiä ja tarkoitus on vastata väärin ja kuitenkin pysyä siinä samassa kategoriassa, mitä kysytään.
3: Jep.
0: Mahtavaa.
1: Hyvä. Tsemppiä, Annika.
3: Kiitos.
0: Missä kaupungissa Rukan laskettelukeskus sijaitsee?
3: Lahdessa.
0: Mikä on 5. kirjain sanassa kissa?
3: I.
0: Mitä sytytetään tuleen juhannuksena? Mikä sytytetään tuleen juhannuksena?
3: Postilaatikko.
0: Kerro 2 puussa kasvavaa hedelmää.
3: Mansikka ja banaani.
0: Mitä tankkaat autoon?
1: Hyvä hiljaa.
3: Vettä.
0: Vettä. Okei, hyvä.
1: Hyväksyitkö ton, vaikka aika meni?
0: Jos mä kerkeen tehdä kysymyksen, niin hyväksyn.
1: Ai, se menee silleen.
0: Joo, se menee silleen.
1: No niin.
0: Mä en keskity vielä pisteisiin, otetaan Heidi tähän väliin. Niin, joo. Heidi, ootko valmis?
1: Olen.
0: Mikä on nopan silmänlukujen yhteenlaskettu summa?
1: 77 000.
0: Mistä materiaalista villasukat on tehty?
1: Paperista.
0: Jatka sanontaa, nostetaan kissa.
1: Lattialle.
0: Mihin eläimeen voit törmätä Suomen metsissä?
1: Tiikeriin.
0: Kuka on kirjoittanut Harry Potter-kirjat?
1: Alvar Aalto.
0: Kerro 2 Suomen rajanaapurimaata.
1: Sveitsi ja Itävalta.
0: Mikä on 3+8?
1: 17. Se Alvar Aalto on muuten väärin, kun hän
0: niin
1: ei ole kirjailija.
0: No, sepä se. Joo. Se meni sitten huti. Ja lasketaan vähän tässä. Annikalla tuli 4, koska 2 puussa kasvavaa hedelmää, niin banaani kasvaa puussa.
3: Mm-hmm.
0: Niin se totta. Meni valitettavasti.
1: Se on totta, joo.
0: Niin, se meni valitettavasti huti, mutta sä sait 4 pistettä. Heidi sai 6.
1: Saiks mä 6?
0: Sait, ja sun meni 1 huti.
3: Aika kova.
0: Aika kova.
1: Mä varmaan skarppasin siitä eilisestä. Mä olin eilen jotenkin ihan sellaisessa kesälomamoodissa.
0: Niin.
1: Mutta nyt mä oon jo työmoodissa, niin nyt tää meni vähän paremmin.
0: Niin, kato, nyt Harry Potter-kirja meni vähän huti, koska Alvar Aalto ei kirjoita kirjoja. Mutta muuten sul meni kaikki ihan oikein. Nyt kävi kyllä Annika valitettavasti niin, että kaffelaiset menee Heidille.
3: No ei voi mitään.
1: Ei, mutta kyllähän mäkin välillä tarvin kahvia.
0: Niin, todellakin tarvitset.
1: Niin.
0: No joo, se on kyllä ihan totta, että kyllä tämä on ihan kiva, kun välillä tulee meillekin jotain.
1: Jotain muutakin.
0: Niin.
1: Hei, kiitos kuitenkin Annika, kun osallistuit. Oli kiva pelata sun kanssa ja oikein mukavaa työtä täyteistä kesää.
3: Kiitos.
0: Soittelehän uudelleen joku kerta, niin saat kahvit sitten.
3: Hyvä, toivottavasti.
1: Yes,
0: kiva,
1: moi.
0: Moikka.
3: Yes,
2: Radio Novan

0: Eveliina ja kirsikat.
1: Onko kirsikat muuten marjoja vai hedelmiä?
0: Niin justiinsa.
1: Täällä on tullut puussa.
0: Niin, täällä on nyt miljoona viestiä tullut, että banaani ei kasva puussa. Ja se on täysin totta, sillä ei sinänsä ole pisteisiin mitään merkitystä. Heidi voitti silti joka tapauksessa. Mutta vaikka se näyttää puulta, niin kasviopillisesti banaanikasvi on maailman suurin ruohokvarsi. Se massiivinen runko ei muodostu puuaineksesta, vaan tiukasti toisiinsa kiertyneistä lehtien tupista.
2: Niin, eli siis Annikan vastaus oli oikein, kun hän vastasi mansikka ja banaani, eli kaksi hedelmää, jotka ei kasva puussa. Mm,
0: mutta se silti hävisi sulle, sillä oli
2: niin
0: vähemmän pisteitä.
2: Niin, että hän vaikka olisi saanut pisteen siitä, niin se olisi ollut 5 pistettä ja mä sain 6.
0: Sä sait 6 pistettä, joo. Nimenomaan.
2: Mutta tämä tarkastuslaskenta on nyt tehty.
0: Kyllä.
2: Ja kuuntelijat ovat saaneet kertoa, kuinka tämä oikeasti olisi pitänyt mennä.
0: Niin, tai siis, että missä se banaani kasvaa.
2: Niin.
0: Mutta se on valtavan kokoinen. Se on vähän niin kuin palmu. Se on niin iso, että se niin kuin näyttää puulta, mutta se nyt ei olekaan puu. Mutta joka päivä voi oppia jotain uutta.
2: Niin, mutta en mäkään olisi muistanut, että ei mansikka ole marja, vaan että se on hedelmä.
0: Epähedelmä.
2: Aha, okei.
0: Okay. Mm, just näin. No, katsotaan nyt tämäkin sitten vielä näin. Kasvitieteellisesti mansikka ei ole marja, vaan pohjushedelmä, eli niin sanottu epähedelmä.
2: Aha. No, mutta hei, että nyt me tiedetään se.
0: Mutta arkikielessä sitä kuitenkin pidetään marjana. Mulle mansikka on marja. Sillä mennään.
2: Paskan marjat.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.
0: Asher ja Mo. Radio Novan kesäiltapäivässä.

0: laulaa Usher. Kello on 17.39. Tästähän tuli nyt ihan tämmönen oppitunti tässä. Taas opittiin ihan valtavasti lisää. Heidi on vielä täällä nimittäin. Tuossa totesi vaan paskan marja. Niin saatiin Julalta täältä viesti, että paskan marja on Terttu Selja. Ja oltiin molemmat hieman kysymysmerkkinä. Niin...
1: Siis tiedätkö, mä luulin ensin, että tää on niinku nimi. Etunimi Terttu ja sukunimi Selja.
0: Selja, just näin.
1: Mutta ei se vissiin ollut
0: no, kuuntele tätä nytten. No. Paskamaria on Terttu Selja, nimittäin kansankielessä erityisesti Terttu Seljaa Sampukus Rasemossa on kutsuttu sen voimakkaan hajun ja raakana myrkyllisten marjojen vuoksi paskamarjaksi. Se on monivuotinen pensas, joka on saanut kyseenalaisen lempinimensä myös siitä, että se viihtyy usein rehevissä paikoissa, kuten vanhojen ulkokäymälöiden ja tunkijoiden läheisyydessä.
1: Noniin. Asia selvä.
0: Taas opimme jotain uutta.
1: Kyllä, mutta hei siis tosi tarkkaan ihmiset kuuntelee radioa, koska toi äskeinen kisa kirvoitti nyt varmaan siis kymmenittäin viestejä siitä,
0: kyllä.
1: että miten tämä pistelasku olisi pitänyt mennä.
0: Just näin.
1: Mitkä vastaukset oli oikein, mitkä oli väärin. Mm. Mutta kyllä se nyt tarkistuslaskenta on katsottu nyt moneen kertaan.
0: Kyllä on
1: vastaukset
0: katsottu.
1: On käyty läpi. Niin tilanne siitäkin huolimatta, että Annikalle olisi hyväksytty se yksi vastaus, piste. Niin hän sai vaan 5 pistettä. Minä sain 7 -. 1 on 6, eli olisin voittanut joka tapauksessa.
0: Kyllä, sinä voitit, että se on juuri näin.
1: Nyt tämä oli siis tärkeää, että minä voitin.
0: Sinä, nimenomaan, sinä voitit nyt. Ja vielä tästä Terttu Paskamarista sen verran, että kypsinä, punaisia ja raakoina tai siementen osalta ne on lievästi myrkyllisiä, vaikka ravintona niitä pitääkin. Se on tärkeää erottaa musta seijasta Sampukus Nigra, jonka kypsiä marjoja ja kukkia käytetään esimerkiksi mehuissa. Eli kannata ottaa nyt sitten väärää marjaa. Paskamarjat. Taas tästä opittiin jotain. Onpa tämä mielenkiintoista tämä elämä. Joka päivä on mahdollisuus oppia jotain.

0: nettiä Ranut Festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy!
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
8: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
13: Mitä sä teet?
12: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Katon näitä.
13: Siis henkilöstöetujako?
12: Ei, vaan tarjouksia.
13: Ahaa.
12: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
14: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
16: Mutsi, onks me mitään syötävää?
17: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
16: Eiks on mitään muuta?
17: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
16: Yes, eli on syötävää.
17: Kyllä, on siellä syötävää.
18: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
19: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
20: Kun kesä koittaa.

0: lemppari, kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lemppari.
2: Mittari hoitaa. Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Show me the meaning of being lonely, siinä Backstreet Boys. Nyt kello lähestyy 6 uutisia ja minä poistun takavasemmalle ja päästän ihanan Heidin viettää sun kanssa iltaa tästä eteenpäin. Voi hyvin, mukavaa iltaa sulle. Huomenna täällä taas kesäiltapäivässä uuden vieraan kerran 2–6. Se on moro.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0.

0: Kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Mitä sä naurat?
2: Kun mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saa... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
12: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
11: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
13: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Syyttäjä on nostanut syytteet tapauksessa, jossa tuhansia raakkuja kuoli metsäyhtiö Stora Enson työmaalla Suomussalmen Hukkajoella. 5 ihmistä syytetään muun muassa törkeistä luonnonsuojelurikoksista ja törkeistä eläinsuojelurikoksista. Lisäksi syyttäjä vaatii yhteisösakkoa 3 yhtiölle. Valtiolle vaadittava korvaussumma on lähes 2 miljoonaa euroa. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä. Raakkutuhot tapahtuivat Hukkajoella elokuussa 2024, kun joen yli ajettiin toistuvasti metsätyökoneilla. Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeriltä, kokoomuksen Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki Areena-hankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Asiasta kertoo Demokraatti-lehdelle SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Demokraatin mukaan Tuppurainen perustelee vaatimusta Orpon asiasta antamien lausuntojen ristiriitaisuudella. Hallituksen päätös tukea hanketta kevään 2025 kehysriihessään 35 miljoonalla eurolla on herättänyt julkisuudessa laajaa kritiikkiä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo olleensa hyvin pettynyt NATO-liittolaistensa suhtautumiseen Yhdysvaltain ja Iranin sotaan. Trump kommentoi asiaa toimittajille saavuttuaan Naton huippukokoukseen Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Trumpin mukaan

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Tiistai. Heidi, sun kaverina aina tuonne iltakymppiin saakka. Kello näyttää nyt 6:04. Ja jos eilen oli tähän aikaan hyvinkin valoisaa, kun tiirailin ulos täältä studion ikkunasta, niin nyt on pimeetä. Nyt on pimeetä kuin syksyllä konsanaan. Sovitaanko kuitenkin, että näin heinäkuun 7. päivänä syksy ei ole vielä tulossa? Ei ainakaan kuukauteen. Mä haluan, että tämä kesä jatkuu ikuisesti. Hei, Green Daylla lähdetään tähän iltaan Boulevard of Broken Dreams ja sen jälkeen päivän parhaita uutisia. Jos sulla on nyt jo saman tien tiedät, että mikä on sua ilahduttanut tänään oikein mojovasti, tai sit vaan ihan pikkiriikkisen, niin 0806000 voit ilahduttaa mua ihan pikkiriikkisen tai isosti laittamalla WhatsApp-viestiä.

No nyt saa laittaa tulemaan niitä positiivisia juttuja tästä päivästä. Ei tarvi olla iso juttu, joku pienikin asia, mikä on ilahduttanut sua tänään, niin ilahduta sitä muita Radionovan kuuntelijoita laittamalla viestiä numeroon 0806000 WhatsAppilla ja mieluiten tietysti ääniviestiä, koska tykkään kuulla sun äänen, mutta jos haluat laittaa viestimuotoisen, niin sekin vaan marpassaa oikein hyvin. Mä yritän pikkuhiljaa päästä normaali arkirytmiin taas takaisin kiinni ja tänään otin loppujen lopuksi, tässä nyt on jo muutaman päivän ajatellut, että pitäisiköhän ruveta taas harrastamaan aamutreenaamista. Niin tänään sen sitten vihdoin tein. Oli pikkasen nihkeetä lähteä sinne aamutreeneihin, mutta sitten sieltä palatessa niin olikin jo paljon parempi olo. Ja oli kiva, että sain sen nyt niin kuin tavallaan liikkeelle. Nyt täytyy vaan pitää näistä arkirutiineista kiinni. Mutta mun päivän paras uutinen oli siis se, että olen aloittanut jälleen aamutreenaamisen. Ja se on hyvä, kun sen sanon nyt julkisesti tällä radiossa, niin sitten olisi vähän noloa, jos se jäisi vaan nyt niin kuin tähän yhteen kertaan. Hei, Annika on ehtinyt laittaa jo viestiä numeroon 0806000, että tälle päivää iloinen asia on se, että minun autoni toimii jälleen. Mieheni korjasi kytkimen kuntoon ja nyt kelpaa huristella ja vaihteetkin menee päälle. No, hyvä, hyvä Annika. Ja hei, viikko sitten jäin poitsun kanssa tien päälle. Että auto on jättänyt silloin. No onneksi nyt mies on nohevasti korjannut auton, joten ei välttämättä tarvitsisi enää siellä tien päällä. Tai tien päälle jäädä sen rikkinäisen auton kanssa. Mutta hei, mikä se on se sun päivän paras uutinen? Laitapa siitä viestiä tulemaan. Mutta mehän kuunnellaan tässä Harry Stylesia ihan kohta tulossa A.R. Rahmanin ja Pussycat Dollsin J-Ho.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Ai että mä tykkään Radio Novan illan kuuntelijoista, koska olette hyvin aktiivisia laittelemaan viestiä numeroon 0806000. Pidetään tämä. Anneli on laittanut seuraavanlaisen ääniviestin nimenomaan illan tai päivän parhaaseen uutiseen liittyen.
2: No hei, mun paras, päivän paras hetki on se, kun palaa juuri sienimetsästä ja sain puolikorillista kantarellia. Aika ihanaa.
1: No on ihanaa, varsinkin kun meikäläinenkin rakastaa kantarelleja. Oi nam, saman tien tulee melkein nälkä. Suvi täällä kirjoittelee, että sain tänään uuden passin. Ilahdutti etten kuvan perusteella. Olen vanhentunut yhtään. Kuvat aivan samanlaiset. Mutta toki vähän naurattaa, etten ole myöskään hiustyylissä ynnä muuta mennyt yhtään eteenpäin. Mutta onkohan tässä Suvi nyt sulla ollut 5 vuoden passi vai 10 vuoden? Onko niin, ehkä 5 vuotta. Niin siinä mielessä, oli se nyt 5 tai 10 vuotta, niin joka tapauksessa ihan mukavaa, että ei ole tullut hirveän suuria muutoksia ulkonäköön. Jenni puolestaan kirjoittaa, että tämän päivän parhaat asiat on yllätys auton tuulilasista löytynyt pussi, jossa oli suklaata ja 5 euron seteli. Tietoa, keneltä se oli tullut, ei ole, mutta aion tarkistaa auton ulkopuolelta, että jos se olikin anteeksi pyyntö kolhusta tai jotain. No on kyllä, jos toi on anteeksi pyyntö kolhusta, niin sanotaanko, että suklaalla ja 5 euron setelillä. Ei siinä vaiheessa kyllä sitä kolhua korjata, mutta ihanasti olet kuitenkin ajatellut. Mutta Jenni jatkaa muuten vielä, että sitten vielä parempaa on se, että vartin päästä alkaa 2 viikon kesäloma ja torstaina tulee sitten sopivasti kesälomarahat. No mutta hei, toi oli kyllä selkeästi parempi vielä. Numero on 0806000. Ihanaa, laittakaa vaan lisää näitä päivän parhaita uutisia, koska nämähän ovat todella mukavia luettavia. Elastinen, epäröimättä hetkeikään, sen mä soittelen sulle nyt.
0: Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: Elastisen kanssa tässä totta kai mukana myös Jenni Vartiainen, 18.21 näyttää studion kello. Heidi, sun kesäillan seurana tiistaita vietetään aina tonne iltakymppiin saakka yhdessä. Hieno homma, että olet kuulolla. Maggie Rileyn Every Time We Touch kuullaan ihan hetkisen päästä, mutta hei, Jannehan laittaa viestiä tänne, että pitkästä aikaa, moikka Heidi. No kiva, että Janne, sinäkin olet siellä linjoilla. Päivän paras uutinen, että paras lapsuuden ystävä tuli käymään luonamme ekaa kertaa. Hei, kahvitelkaa siellä oikein pitkän kaavan kautta ja päivitelkää kaikki noi kuulumiset. Otetaan täältä vielä. Oh, tässä oli Mary Jo. Mun päivän paras juttu oli se, että tänään pitkästä aikaa mökissä oli sisällä niin kylmä, että oli pakko kesken työpäivän laittaa takkaan tulet. Työpisteeltä näki ja kuuli just sopivasti sitten vielä sen ritisevän ja loimuavan takkatulen. Oli paljon mukavampaa tehdä töitä. Ja tänään vesisateen vuoksi koiratkaan eivät onneksi rampanneet jatkuvasti sisään ulos, niin lämpö pysyy myös sisällä. Etätöissä on paljon hyviä puolia. Toi ilmeisesti on yksi niistä.
1: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: No, se on tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Go-Auto. Miten voi...
13: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
16: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Todella merevää.
19: Joo, todella mureeta.
18: No, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt...
20: sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
21: Älä jää rannalle ilman puhtia! Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
22: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
23: Ei hätää!
24: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
25: Tää hyvältä näyttää!
26: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
27: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
28: Idea Park.
29: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
30: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
31: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
32: Paras sekoitus.

Tässä Maggie Riley. Every time we touch, 18.31 on kello. Heidi täällä sun kaverina, kohta Christina Aguileralta Beautiful, sitä ennen vielä Alok ja Dive Into Me, mukana myös Khalid. Hei, pakko vielä sanoa, koska tosiaan nyt yritän saada itseäni niskasta kiinni ja arjen rutiineista, niin kerroin tuossa, että olin käynyt aamutreenaamassa. Ja mä rakastan siis aamutreenaamista siinä mielessä, että mulle esimerkiksi toi iltatreenaaminen on paljon haastavampaa. No okei, nyt kun mä teen näitä iltoja täällä muutenkin, niin minkä treeneihin pääsee edes. Mutta mä jotenkin tykkään siitä, että aamu lähtee ja päivä lähtee hyvin käyntiin, kun treenaa aamulla. Ja Pasi laittoi viestiä numeroon 0806000 ja hän tuntuu olevan niin kuin samasta puusta, koska kirjoittaa, että päivän paras aamulla salilla ja sen tunteen, kun saisi pulloon, niin voisi huonona päivänä suihkuttaa ja olispa hyvä tunne. Vitsi, kun se olisikin noin helppoa. Että kuvaa suihkupullosta ruiskuttelisi itseensä, niin saman tien olisi treeni tehty ja hyödytkin siitä saattu. Mutta jos se olisi noin helppoa, niin kaikkihan tekisi niin.

0: Esimerkillistä kansalaistoimintaa Annalta. Hän on laittanut viestiä studion numeroon 0108 06 000 WhatsAppilla, että hei, onnettomuus Sulkavan tiellä 434 Juvalta noin 12-15 kilometriä melkein Summalan tien risteyksen kohdalla. Poliisi kautta palokunta ohjaa jo liikennettä. Yksi kaista on vain käytössä. Kuorma-auto rekka oli katollaan ojassa ja tämä tie on kuulemma ahkerassa mökkiläisten käytössä. Kysyin vielä, että tarkennuksen, että mihin suuntaan onnettomuus vaikuttaa liikenteeseen, niin Anna vastaa vielä, että liikennettä ohjataan yksi kaista kerrallaan paikan ohi, eli liikenteen pysäyttävät molempiin suuntiin, joten jos nyt satut olemaan siellä Sulkavan tiellä 434, niin ota tämä huomioon, että varmaan pikkasen hidastuu toi matkan teko. Antti Tuiskun hyökyaalto kuullaan ihan kohta. Sitä ennen Damiano Davidilta ja Tylelta. Talk to me.
1: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Mökkitelkkari tai ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
7: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
6: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
8: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune Vesto.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Kello 14.23. Mökkilaiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy.
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
14: No tossa just laskin, että about 3 000.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.
20: Paras sekoitus.

Antti Tuisku ja Hyöku Aalto soi Radionovan tiistai kesäillassa. David Gettain ja Teddy Swimsin Gone Gone Gone, onhan tuossa muuten mukana vielä Jonesen Aikin, niin se soitellaan ihan kohta, kello on 9 minuuttia vaille ilta 7. Ja tässä vaiheessa iltaa haluaisin muistuttaa, että myös tänä iltana pyöräytetään kesälahjaruletti. Eli kannattaa todellakin pitää korvat höröllään ja olla sille sellaisessa pienessä valmiustilassa koko ajan. Ja ehkä kannattaa myös laittaa numero 0806000, jos ei nyt pikavalikkoon, niin ainakin tosi nopeasti sit näpytellä heti, kun kutsuääni kuuluu. Ja sehän voi nyt sitten kuulua ihan milloin vaan, eli valmiina koko ajan.

0: Kello lähestyy ilta 7. Se tietää sitä, että hetken kuluttua vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Ja heti uutisten jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun. Mä laitan kohta tuonne sometötteröihin tarkempaa vinkkiä siitä, että mistä tänään keskustellaan ja kättä väännetään. Mutta hei, uutisista sen verran, että aiheena siellä on muun muassa se, että kansainvälinen olympiakomitea eli KOK päästää Venäjän takaisin olympialaisiin. Joo, näin pääsee nyt käymään. Se, että onko se hyvä vai huono uutinen, niin sitä voi jokainen sitten miettiä ihan itsekseen. Mutta uutisia ihan hetkisen kuluttua.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Jaa, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Jaa, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Ootko jo kuullut uutiset?
11: Eh.
10: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
11: Eikä? Missä?
10: Sitä ei kerrottu.
11: Käsittämätöntä.
10: Mm.
11: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: elinautomotive.fi.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin, 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie. Suus uuteen kotiin vie.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Presidentti Alexander Stubbin mukaan nyt rakennetaan uutta ja eurooppalaisempaa NATOa. Hän nosti puheenvuorossaan esiin suomalaista puolustusteollisuutta ja sen yhteistyötä liittolaisten kanssa. Ankarassa NATOn huippukokoukseen osallistuva Stubb järjesti lyhyen lehdistötilaisuuden tänään iltapäivällä. Stubb korosti, että Ukrainan tukemista täytyy jatkaa ja painetta Venäjän suuntaan lisätä. Hänen mukaansa kansalaismielipiteen kääntyminen Venäjällä voisi saada maan neuvottelupöytään. Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n hallitus on päättänyt päästää Venäjän takaisin olympialaisiin. Venäjän olympiakomitean sulku olympiakisoista on purettu. Venäjä on ollut suljettuna 2024 ja 2026 olympialaisista Ukrainan sodan takia. Sitä ennen Venäjä oli suljettuna valtiojohtoisen doping-ohjelmansa takia. Venäläisurheilijoita on kuitenkin osallistunut sulun aikana olympialaisiin neutraaleina urheilijoina ilman valtiollisia tunnuksia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Tähän mennessä hakemuksia on käsitelty noin 1600 kappaletta, joista peräti 1400 on evätty. Kaikkiaan hakemuksia on tänä vuonna vastaanotettu noin 2200. Hakemusten käsittelyssä on löydetty viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Luonnonmarjan poiminta muutettiin kausityöksi viime vuoden helmikuussa, jotta ulkomailta tulevien poimijoiden asema paranisi. Lähi-idässä Hormusin salmella on isketty öljytankkereihin, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen. Viraston mukaan yhteen tankkereista osui tunnistamaton ammus ja toiseen tunnistamaton drooni. Ammuksesta osuman saaneen aluksen raportoitiin kärsineen rakenteellisia vaurioita, kun taas droonin kohteeksi joutuneen aluksen kerrottiin kärsineen lieviä vaurioita. Kyseessä on jo kolmas tämän päivän aikana raportoitu osuma Hormusin salmella kulkeneeseen tankkeriin. Yhdysvaltalaislähteet syyttivät ensimmäisestä iskusta Irania.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna keskiviikkona sää jatkuu epävakaisena. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Runsaimmat sateet ja ukkoset painottuu maan pohjoisosaan. Illalla on monin paikoin poutaa tai poutaan tuvaa. Päivälämpötila on huomenna 14 ja 20 asteen välillä, sateessa paikoin alempi.
8: Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
7: Täällä ollaan paikalla ja läsnä. Kello on 3:07. 3 tuntia vielä yhteistä aikaa, eli ihan sinne iltakymppiin saakka.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Tämän illan hot or not -kysymys pyörii myös tavallaan vähän niin kuin kesäisen aiheen ympärillä. Kyselen sulta, että mitä mieltä oot ulkomaan reissuista, ulkomaan lomamatkoista näin kesäaikaan? Mä itse jossain vaiheessa enemmänkin kävin ulkomailla kesäaikaa varmaan johtuen siitä, että se oli niin kuin joku ainoa hetki, kun pääsi ylipäänsä reissaamaan jonnekin. Mutta viime vuosina en enää ole hirveästi sitä tehnyt, koska mä rakastan Suomen kesää. Ja se on niin lyhyt. Jotenkin mä ajattelen, että sit mä en niinku tavallaan tuhlaa sitä sinne ulkomaan reissulle. Että jos sellaisia täytyy sit tehdä tai haluaa tehdä, niin johonkin muuhun vuoden aikaan. Koska mä sit yleensä kuitenkin, tai aina sanotaanko nyt näin, että jos mä jonnekin ulkomaille reissaan, niin mä toivon sieltä sitä aurinkoa ja lämpöä ja vähän sateisuutta. Mutta kyllähän monet kuitenkin ulkomaan matkoille kesälläkin suuntaa. Siinä voi olla semmoinen oma viehätyksensä. Mutta mitä mieltä sä oot? Onko ulkomaan matkat, ulkomaan lomareissut kesällä, niin sun mielestä hot vai not? Käy vastaamassa Instagramin puolella, siellä storissa on jo kysely käynnissä. Ja jos nopeasti tuosta vilkaisee, niin aika lailla toi jakaantuu kyllä niin kuin puoliksi ja puoliksi. Mutta ehkä siihen saadaan illan mittaan jonkunlaista hajontaakin. Sen jälkeen, kun oot käynyt vastaamassa, täppäämässä siellä

että sun mielestä oikeaa vaihtoehtoa, niin muista laittaa viestiä myös WhatsAppilla numeroon 0806000 ja perustele vähän tätä sun vastausta. Radionovan illan Facebookista myös löytyy tämä kysely, joten jokaisessa sometötteröstä on nyt kyllä varmistettu se, että pääset vastaamaan, jos siltä tuntuu. Limp Bizkittiä ja Robin Pakkaleenia tähän väliin.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tämän illan hot or not -kysymyksiksi valitsin seuraavanlaisen väittämän. Eli ulkomaan matkat, ulkomaan lomamatkat kesällä. Onko se sun mielestä hot vai not? Täällä Marko on ehtinyt laittaa jo viestien numeroon 0806000, että not. Kyllä kauniista Suomen kesästä kuuluu nauttia. Ulkomaille lämpöön voi sitten mennä muuna vuoden aikana. Suomessa on paljon kohteita, missä käydä, kunhan varaa aikaa ja hilloa. Ja sitten taas vähän toisenlainen näkökulma Tiinalta, joka kirjoittaa, että ulkomaan reissut kesällä on hot, koska mä tulen kesällä ulkomaille Suomeen. Suomen kesä on ihan lämmin ja liian vähän saan muutenkin olla Suomen kodissani, joten mielelläni tulen sinne Suomeen ulkomaille ja etelään täältä Pohjois-Norjasta, jossa tavallisesti olen. Ja kun mä kurkkasin äsken noita vastausprosentteja, miten tuolla Instagramin puolella tuolla storissa voi käydä vastailemassa, että onko sun mielestä noi ulkomaanmatkat kesällä hot vai not, niin tällä hetkellä vastaajat on sitä mieltä 57%, että ei, kesällä pysytään Suomessa eikä lähdetä ulkomaanreissulle ollenkaan. Mutta 43% sitten kyllä kuitenkin voi lähteä myös ulkomaan reissuille kesäaikaankin. Käy vastailemassa, sieltä käy täppäämässä Instagramin puolelta sieltä kyselystä sun mielestä oikeaa vastausta. Ja sitten lisäviestiä, lisäselvitystä numeroon 0806000 WhatsAppilla. Nyt olisi Eva Maxin vuoro, Kings and Queens.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi

0: Tässä Eva Max, kohta kuullaan Himiltä Wings of a Butterfly. Mutta nyt kuullaan liikennetiedotteita, nimittäin Fintrafinkin liikennetilannepalvelu valitettavasti hälyttelee onnettomuudesta Nelostiellä, eli Lahden väylällä siellä Mäntsälän nurkilla. Eli tarkempi paikka on Mäntsälän eteläinen liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus. Tällä hetkellä sen tarkempia tietoja, että mitä on sattunut tai miten se liikenteeseen vaikuttaa, niin mulla ei ole, mutta sinähän saatat olla paljon viisaampi tässä asiassa, joten jos siellä suunnalla olet ja tiedät tästä asiasta jotain tai muista onnettomuuksista tai häiriöistä, joita liikenteessä on, niin muista silloin laittaa viestiä 0806000 WhatsAppilla tai soittele suoraan studioon.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Minä olen Niina Vaasasta.
3: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
4: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö! Mihin menit? Halo!
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili.
9: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
10: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
9: Tätä se premiumi tietää.
10: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
9: Niin siis masterillä?
10: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
10: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja tälle yksi kling.
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Kaikki tarvittava.
13: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
14: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
18: Ja se on
19: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
20: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Paras sekoitus.

Tässä revittelee Him, Wings of a Butterfly. Kello lähestyy 7:30 illalla. Heidi täällä sun radiokaverina aina tuonne iltakymppiin saakka. Kivaa tiistai-iltaa. Holly Humberstone, To Love Somebody, kuullaan ihan hetkisen kuluttua. Mikä on hei, tai millainen on sun kesäinen lempijuoma? Kuuluuko siihen alkoholia vai onko se alkoholiton versio? Laitatko ehkä jotain jäitä joukkoon? Maustatko sitruunalla? Mitä ikinä se onkaan, mutta nyt täytyy sanoa, että suomalaiset tulee pikkasen ruotsalaisten perässä, jos länsiväylän uutista on uskominen. Nimittäin sitruuna ja seljan kukka yhdessä on ruotsalaisten lempiyhdistelmä ja se on nyt ehkä rantautumassa Suomenkin. Mä rupesin miettimään, että mä oon kyllä seljan kukka sellaista niin kuin, ei se ollut limpparia, vaan se oli jotain tällaista niin kuin ehkä makuveden, jotain hiilihapotettua se oli. Niin sitä mä oon juonut joskus jo varmaan 20 vuotta sitten ja mä tykkäsin siitä ihan hirveästi. Mutta en mä kyllä seljankukka, mä mietin silloinkin, että mä en edes tiedä, mikä on seljankukka, mutta hyvältä maistui. Mä oon ollut siis ilmeisesti tämän niin kuin trendin aallonharjalla tietämättäni siitä joku 20 vuotta sitten, mutta sen jälkeen mä en sitä enää löytänyt. Mutta saattaapi olla, että nyt kaupoihin tulee sitten myös lisää tällaista, jos suomalaiset niin kuin yleensä ruotsalaisten perässä vähän tulee. Kauppojen juomaosastolla tällaiset hard seltzerit, eli maustetut vähäkaloriset alkoholijuomat, niin nämä on kasvattanut nyt suosiotaan jo useamman vuoden ajan ja niiden kysyntä kiihtyy edelleen. Ja mä ymmärrän sen kyllä, että ei haluta mitään semmoista överimakeeta eikä ainakaan niitä turhia kaloreita, vaikka sitten otettaisikin vähän jotain sellaista alkoholia. Tämä, mikä mua yllätti, on, että yllättävä nousija K-ryhmän mukaan tänä vuonna on ollut banaanilonkero. Okei, mä oon kyllä lonkeron vannoutunut ystävä, mutta banaani ja lonkero, voiko se olla hyvä yhdistelmä? En ole vielä maistanut, mutta varmaan ehkä joudun. Ihan pakko. Ihan vaan sen takia, että tietää, mistä puhuu sitten seuraavan kerran. Ootko maistanut banaanilonkero? Oliko hyvä vai ei? Kannattaako? No joo, yleensä tykkään kyllä lonkeroista, että siinä mielessä voisihan se banaanikin mennä makuna.

0: Mä kyselin vähän, että onko porukka siellä vastaanottimen toisessa päässä maistanut banaanilonkeroa. Mä en edes tiennyt, että sellaista on tullut markkinoille. Niin kyllä täällä on sitä maisteltu. Täällä muun muassa kommentoidaan, että banaanilonkero on hyvää, mutta ei niitä montaa pysty juomaan. Sitten kyselin, että äklömakeaako se on. Niin on se hieman. Mutta ilmeisesti tällainen Solare Spritz on testattu ja oli hyvää. Nyt täytyisi vaan tietää, että mitä tuossa Solare Spritzissä on sisällä. Mä en yleensä noista kaikista Aperol Spritzeistä ja muista Spritzeistä ihan hirveästi tykkää. Jotenkin sellaiset katkerat maut ei sovi mun pirtaan. Mieluummin otan vaikka vähän makeeta ja mutta joo, katkeraa se ei saa olla. Gym Class Heroes Cupid's Choke Hold. Sen mä ajattelin soitella sulle nyt.
1: Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: Äsken juteltiin vähän noista kesäjuomista ja sanoin, että Ruotsissa on jo useamman vuoden ollut pinnalla tämmöiset seljankukkamakuiset juomat. Ja mä sanoin, että varmaan joskus parikymmentä vuotta sitten ollut vähän niin kuin trendien aalloharjalla tietämättäni sitä, koska olen, jos mä en muista edes mistä kaupasta sitä sai, olisiko ollut Lidlistä, en ole ihan varma. Jotain tästä tämmöistä seljankukan makuista juomaa. Ja tykkäsin siitä tosi paljon. Oli ihanan raikas ja kupliva. Niin Väiski tietää kertoo, että sitä seljankukka lantrattavaa juomaa on muun muassa Ikeassa pulloissa myytävänä. No ilman kos, jos sitä on Ikeassa myynnissä, niin jännä juttu, että ne ruotsalaiset on löytäneet sen. Hei, ihan kohta laitetaan illan hottis pakettiin. No, tuossa on tulossa vielä Avicilta ja Leonilta kaksi biisiä ja sen jälkeen katsotaan, että mitä mieltä Radionovan illan kuuntelijat on siitä, että lähdetäänkö ulkomaan reissuille näin kesäaikaan. Vielä ehdit siis käydä vastaamassa. Siellä Instagramin puolella löytyy storeista toi kysely ja sit muista laittaa vielä perusteluja lisää 0806000 WhatsAppilla. Kohta katsotaan, kuin kävi.
1: Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia tai maahan ajamaa tuktukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari, Saimaalta viikoksi oma saari.
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukeaa.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
9: Mitä sä teet?
8: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
9: Siis henkilöstöetujako?
8: Ei, vaan tarjouksia.
9: Ahaa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa Savings e-passi-sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
10: Todella meretä.
9: Joo, todella mureta.
10: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
14: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
15: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Moi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla aaralla ja kaksosilla.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
19: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: automotive.fi.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tämän iltaisessa hottiksessa pohdittiin sitä, että kannattaako Suomesta kesällä lähteä ulkomaan reissulle vai ei. Eli onko ulkomaan reissut sun mielestä kesäaikaan hot vai not? No Maaritilla on tähän ainakin ihan selkeä vastaus. No ihan not on kesällä ulkomaille lähteminen lomailu mielessä. Suomessa on kesäisin niin paljon, kohta liikaakin. Ja sitten otetaan tästä vielä Juuditin viesti, joka kuuluu, että vielä pari kesää sitten käytiin ulkomailla kesällä ja missattiin samalla Suomen kesän parhaat 1,5 viikkoa. Sen jälkeen ei olla menty keskikesällä. Toki edelleen käydään kesälomakaudella nyt menossa syys-lokakuussa, jolloin Suomen kelit on jo vähän viileempiä. Mä oon just samaa mieltä. Ja valtaosa tähän kyselyyn vastanneista on myös tätä mieltä. Jopa 66% tähän kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että kesällä pysytään Suomessa ja lomaillaan sitten ulkomaanreissulla joskus muulloin. 34% tähän kyselyyn vastanneista voi lähteä ulkomaille myös kesäaikaan. Kiitos kaikille vastanneille. Huomenna jälleen uusi hottis. Yksi hottis kuullaan nyt. Hän on Nelli Matula ja Uusi ikuisuus.

0: viisi minuuttia vaille ilta kahdeksan. Se tietää sitä, että hetken kuluttua kuullaan Radio Novan ja STT:n uutiset. Ja siellä nyt kerrotaan lisätietoja tuosta Itäväylän turmasta, jossa osallisena oli taksikuski. Siellä on ajettu työtehtäviä humalaspäissään. Joo, ihan kohta uutisia ja muitakin tärkeitä juttuja.
1: Tyyppi. Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Halo?
12: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
11: Aa, se joo.
12: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
11: Mm.
12: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
11: Okei.
12: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
11: En mä nyt.
13: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
14: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
15: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
16: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Storaensometsa.fi.
19: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: No katos, Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
2: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Herkkuja ruokapöytään.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Turnajaiset alkakoon!
20: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Suomi on liittynyt Naton monikansalliseen MRTT-suorituskykyohjelmaan, mikä tuo Suomelle uuden ilmatankkaussuorituskyvyn, kertoo puolustusvoimien logistiikkalaitos. Ohjelmaan liittyminen mahdollistaa myös Airbus AA330 MRTT-monitoimikoneiden käytön kansallisiin ja Naton yhteisiin tarpeisiin. MRTT-suorituskykyohjelma vahvistaa logistiikkalaitoksen mukaan liittokunnan yhteistä ilmatankkaus, ilmakuljetus ja lääkinnällisen evakuoinnin kykyä. Muut ohjelmaan kuuluvat maat ovat Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Tšekki. Helsingin Itäväylän turmasta epäilty taksinkuljettaja oli ajanut asiakaskyytejä alkoholin vaikutuksen alaisena ennen onnettomuutta, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Onnettomuushetkellä autossa ei ollut asiakkaita. Hieman turman jälkeen kuski oli puhaltanut alkometriin yli 1,2 promillea, eli yli törkeän rattijuopumuksen rajan. Kaksi ihmistä kuoli viikko sitten, kun epäilty taksikuski oli törmännyt heihin Kulosaaressa. Poliisi jatkaa asian tutkintaa. Asiasta uutisoi aiemmin MTV. Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n hallitus on päättänyt päästää Venäjän takaisin olympialaisiin. Venäjän olympiakomitean sulku olympiakisoista on purettu. Venäjä on ollut suljettuna 2024 ja 2026 olympialaisista Ukrainan sodan takia. Sitä ennen Venäjä oli suljettuna valtiojohtoisen doping-ohjelmansa takia. Venäläisurheilijoita on kuitenkin osallistunut sulun aikana olympialaisiin neutraaleina urheilijoina ilman valtiollisia tunnuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo olleensa hyvin pettynyt NATO-liittolaistensa suhtautumiseen Yhdysvaltain ja Iranin sotaan. Trump kommentoi asiaa toimittajille saavuttuaan Naton huippukokoukseen Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei tarvinnut sodassa apua, mutta hän sanoi testanneensa sotatilanteessa liittolaistensa valmiutta tulla Yhdysvaltojen avuksi. Trump sanoi myös, että Yhdysvallat harkitsee F-35-hävittäjien myymistä Turkille. Trump tapasi vierailunsa alkajaisiksi Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna sää jatkuu epävakaisena, pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolella maata. Ja ne runsaimmat sateet ja ukkoset painottuu maan pohjoisosaan. Illalla on monin paikoin poutaa tai ainakin poutaan tuu. Päivälämpötila on huomenna 14 ja 20 asteen välillä, sateessa paikoin alempi.
24: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
0: Täällä ollaan iloisesti tervehtien. Hyvää tiistai-iltaa. Kello on 8:03. Hei, aloitetaanpa hei saman tien. Annalta oli tullut tietoa liikenteestä.

0: Hei sinä! Onko tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: No niin juuri, mikä on se näkymä, mitä katselet juuri tällä hetkellä? Oletko kenties työmaalla, lomalla vai mitä teet ja missä Radio Novaa kuuntelet ja mitä muuta siinä samalla kenties teet? Laita viestiä tulemaan ihan kohta, tuossa käydään läpi, missä kaikkialla Radio Nova kuuluu. Enrique Iglesiasta ja Taylor Swiftia tähän väliin.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Enrique Iglesias ja Be With You, Luis Capaldin Wish You The Best. Se soitellaan Radionovan tiistai-illassa ihan tuota pikaa. Missä Radionovaa kuunnellaan näin kesätiistai-iltana ja mitä kesäisiä puuhia tehdään? Se oli se kysymys ja ai että miten paljon näitä viestejä tulee, ihanaa. Veikkaan, että tämä Annikan, mitä Annika puuhailee tällä hetkellä, eli on iltanavetta hommissa, niin se ei välttämättä liity kesään juuri, tai varmaankin tehdään niitä iltanavetta hommia ympärivuotisesti, mutta nyt Annika kertoo, että iltanavetta hommia tässä tehdään ja samalla kuunnellaan Radio Novaa. Toivottavasti siellä navetan asukitkin tykkää sitten kovasti. Täällä ollaan työpaikalla. Täällä Risto kirjoittaa, että Horsman Ahon kaivoksella ollaan töissä siellä ilmeisesti jonkinmoisen koneen ohjaksissa. Kyseessä on siis avolouhos. Tsemppiä sinne työiltaan. Täällä ajellaan Ruokolahdelta Espooseen. Näin kirjoittaa Juha. Sitten täältä laittaa Toni Oulusta viestiä. Saunotaan täällä kovasti. Nova aina saunassa mukana. Kookospähkinä löylykauhalla heittelen biisien ja juontojen saumapaikoissa löylyt. Hyvä, muista nesteytys. Nyt näitä tulee näitä viestejä niin kovalla tahdilla, että meinaa pysyä mukana. Täällä on... Kuunnellaan Radio Novaa normaalisti Rotterdamissa, mutta nyt mökillä Padasjoen vesijaolla, ja tietenkin Radio Novaa kuunnellaan näin, laittaa viestiä Annukka ja Jari. Otetaan tästä nyt vielä tähän väliin Peetun ja Rasmuksen viesti. Viileät, mutta kauniit iltapalaterveiset Ruokolahdelta. Kivaa iltaa studioon Heidille ja kaikille kuulijoille. Lisää viestejä saa laittaa. Minä yritän niitä mahdollisimman paljon joka välissä soitella. Tai siis lueskella.
1: Radionovan kesä ja Heidi Suomi.
2: I'll miss knowing what you're thinking and hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: Oi että tämä tuntuu. Sisuskaluissa asti Louis Capaldi tulkitsee kappaletta nimeltään Wish You The Best. Lady Gagaa kuullaan ihan kohta The Edge Of Glory. Hei, Marko laittaa viestiä numeroon 0806000, että kiuruveden rytkyllä ollaan kaverin mökillä työleirillä. Keittiökalusteita asenneltu koko päivän. Hei, toi työleiri. Joo, mäkin on itse asiassa heti tuossa torstain lähetyksen jälkeen lähdössä ystävän mökille nimenomaan työleirille. Tämä on meillä jo tämmöinen vähän niin kuin vuosittainen perinne kesällä. Olisikohan tämä nyt kolmas vai neljäs kerta, kun lähdetään kaverin mökille viikonloppua viettämään. Ja siinä samalla vähän niin kuin, no kyllä me sitä työleiriksi kutsutaan, ehkä jotain pientä halonhakkuuta tai risusavottaa ynnä muuta pientä sellaista mökkiaskaretta, mitä siellä tehdään. Maistuu erittäin hyvältä ja suosittelen kyllä muillekin.
1: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei, joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
10: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, hop, painaa, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
14: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
15: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
16: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
19: Autokeskus.
20: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
21: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
22: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

Tässä jammailee Lady Gaga, The Edge of Glory. Kello on 8:30, Heidi, täällä sun tiistai-kesäillan seurana aina tonne iltakymppiin saakka. Hieno homma, että olet kuulolla. Ja kuulolla on myös Jamppa, joka lähestyy numeroon 0806000. Ja kertoo, että hän on seiskatiellä rekan hytissä ja siellä soi Radio Nova ruokaa hakemassa nälkäisille. Napataan tästä vielä Tarjan viesti. Ihana kuva, tällainen ilta. Vähän niin kuin sininen hetki ja siinä on vähän tämmöistä sinistä juomaakin, tai siis sinisessä purkissa olevaa juomaa etualalla. Ja hän kirjoittaa, että laiturilla kuuntelen Radio Novaa Mikkelissä Saimaan rannalla vesi plus 20, ilma 15. No sehän olisi sitten ihan selkeästi iltauinnin paikka. No niin taitaa Tarja tehdäkin, koska hän kirjoittaa, että piti tyhjentää vessan alueteen sittenkin ehkä huomenna, mutta nyt uimaan. Hienoa. Arvatenkin tuolla mökeillä tuntuu olevan paljon porukkaa, sieltä tulee nimittäin viestejä ja aika monet myös saunoo. Se on hyvä. Mutta nyt olisi tämmöistä toisenlaista asiaa. Joo, saman tienhän noi puhelinlinjat täyttyy ja se on just oikein, näin pitääkin tapahtua. Mutta ensin soitellaan tässä Celine Dionin Dansong, katsotaan kuka tuolta linjalta läpi pääsisi.

0: kesälahja ruletin, tämä on niin vaikea tämä sana, pyörähtää jälleen ja meillä on linjat täynnä, mutta sieltä yksi onnekas pääsi läpi ja hän on Riitta. Terve Riitta.
1: Terve.
0: Ootko yrittänyt monta kertaa soitella?
1: No oon mä tässä yrittänyt olla tarkkana pitkin päivän.
0: No niin, mutta nyt onnistu. Nyt joo. Onnisti. Mikä olisi sellainen mieluisin, mitä täältä nyt voisi sun mielestä tulla ruletista?
1: No joko nämä vetlaiset tai sitten Rapin puutarhajuhlat olisi semmoisia, mitkä kiinnostaisi eniten.
0: No niin, katsotaan kuinka käy. Eli täällä lähtee kohta ruletti pyörimään ja sitten aina tulee sellaisia joitain lahjoja tai palkintoja ja sitten kun mieluinen sattuu kohdalle, niin sitten vaan stop tai hep tai ihan mitä tahansa, mutta muista sitten, että jossain vaiheessa se ruletti myös lopettaa sen pyörimisensä. Että eilen jäi illassa Rosa ilman palkintoa, mutta älä anna itsellesi käydä niin.
1: Joo, yritetään olla. Joo, hyvä. Tarkkana.
0: Oletko valmis?
1: Kyllä.
0: Ruletti lähtee pyörin tästä.
2: Jäätelet koko perheelle! Helle hattu! Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
0: No niin, sieltä. Ja tuliko jopa se, mitä todellakin halusit?
1: Kyllä, kyllä. Mä oon pari kertaa siellä ollut ja ne on ihan parhaat.
0: Ai vitsit. Kaksi kyllä, lippua joo. Krapin puutarhajuhlille. Se lähtee Riitalle. Hei, sieltä lähtee myös aplodit. Ja tää oli ihan hyvä pysäytys, nimittäin seuraavaksi olisi tullut ruletista tämä.
2: Mato onki!
1: Mikä se oli?
0: Mato onki! En mä tiedä, voihan tietysti joku haluaa mieluummin mato onkenkin kuin liput Krapin puutarhajuhlille, mutta kuinka ollakaan, sinä toivoit ja sinä sait. Onneksi olkoon.
1: Kiitoksia paljon.
0: Hyvä. Ja huomennahan sitten taas pyöräytellään kesälahjarulettia niin täällä illassa kuin muutenkin, mutta tästä lähti palkinnot Riitalle. Ei muuta kuin uutta matoa koukkuun.
1: Joo, täytyy yritellä vielä, jos sieltä jotain tulisi.
0: Niin, katsotaan, niin sullekin. Joo, aivan. Hei, kiitoksia sulle ja nyt me kuunnellaan täällä sitten Linkin Parkia seuraavaksi.
1: Joo, kiitos.
0: Kiitti, moi.
1: Hei.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.

0: Vielä kertaalleen suuret onnettelut Riitalle, joka nappasi ensinnäkin kisapaikan tässä kesälahjaruletissa. Ja sitten vielä nappasi sieltä kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin, joihin itse asiassa niitä juuri toivokin. Kävipä hyvin. Nyt lottoa vetämään, Riitta. Hei, mutta huomenna pyöräytellään kesälahjarulettia jälleen uudestaan myös illassa, mutta varmasti siellä päivän mittaankin. Nyt laitetaan kohta soimaan IDsiltä Time sekä Bibi Rexalta New Religion.
1: Hei, mä liisaan meille Ivensiltä käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Ivensiltä, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Ivensillä on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Ivensillä. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Ivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Ivensillä.
1: Niin just. Ivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.avens.com. Ivens. Better with every move.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Poimispa joku meidät piirakkaan.
6: Se olisi ihan super.
5: Tai illoon.
6: Ihan super.
5: Tai jogurttiin.
6: Super.
5: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
6: Ihan super.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Ihan super.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Go-auto. Miten voin auttaa?
15: Mikä se siellä lentelee?
14: Halo?
15: Onko kesän ensimmäinen korko?
14: Herätys.
15: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
16: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Paras sekoitus.

Tässä tunnelmoi IDs Time. Ja kello näyttää nyt 9 minuuttia vaille ilta 9. Hei, liikennetiedotusta vielä ennen kuin päästään uutisten maailmaan. Täällä Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoo, että tiellä 41 Aurasta Huittisiin siellä Pöytyän nurkilla on sattunut onnettomuus. Tarkempi paikka on välillä Riihikoski-Pöytyä. Siellä on aiemmin siis sattunut onnettomuus ja nyt tällä hetkellä parhaillaan on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ja siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli tie 41 Riihikosken ja Pöytyän välillä. Jos oot siellä päin liikkeellä ja tiedät enemmän tästä aiheesta ja haluat päivittää tietoja, niin numero on 0806000. Voi laittaa viestejä muutenkin liikenteessä, jos sattuu olemaan jotain raportoitavaa, niin ei muuta kuin viestiä tänne päin. Ja aikaisemminhan annoin muuten vinkin siitä, että kun kohta uutisten jälkeen päästään paikkakuntajahdin kimppuun, niin erityisesti Etelä-Pohjanmaalla, jos siellä nyt tällä hetkellä olet, niin älä missään tapauksessa ainakaan vastaanotita sulje, vaan ole visusti kuulolla, koska sieltä päin lähdetään hakemaan sitten paikkakuntajahdissa oikeaan aikaan oikeaa soittavaa henkilöä. Mutta ennen kuin päästään uutisiin, niin tässä vielä soitellaan Etalta Million Dollar Smile Radionovan tiistai-kesäillassa.

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä?
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miks nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Närästystäkö? Ei enää. Acid-Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid-Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid-Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
14: Täältä tullaan!
15: Olipa hieno hyppy!
13: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
16: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
17: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeriltä, kokoomuksen Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki Areena-hankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Asiasta kertoo Demokraatti-lehdelle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Demokraatin mukaan Tuppurainen perustelee vaatimusta Orpon asiasta antamien lausuntojen ristiriitaisuudella. Hallituksen päätös tukea hanketta kevään 2025 kehysriihessään 35 miljoonalla eurolla on herättänyt julkisuudessa laajaa kritiikkiä. Syyttäjä on nostanut syytteet tapauksessa, jossa tuhansia raakkuja kuoli metsäyhtiö Stora Enson työmaalla Suomussalmen Hukkajoella. Viittä ihmistä syytetään muun muassa törkeistä luonnonsuojelurikoksista ja törkeistä eläinsuojelurikoksista. Lisäksi syyttäjä vaatii yhteisösakkoa kolmelle yhtiölle. Valtiolle vaadittava korvaussumma on lähes 2 miljoonaa euroa. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä. Raakkutuhot tapahtuivat Hukkajoella elokuussa 2024, kun joen yli ajettiin toistuvasti metsätyökoneilla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski patisti sotilasliitto NATOa ottamaan Ukrainan jäsenekseen NATOn huippukokouksessa Ankarassa pitämässään puheessa. Zelenski korosti Ukrainan kykyjä nykyaikaisessa sodankäynnissä, missä muun muassa droneilla on keskeinen rooli. Zelenskin mukaan millään maalla ei ole vastaavaa osaamista droonien torjunnassa kuin Ukrainalla. Zelenski sanoi puheessaan, että Ukraina pystyy tällä hetkellä torjumaan yli 90% Venäjän käyttämistä Shahed-droneista. Zelenskin mukaan Ukraina olisi Natossa poikkeuksellisen puolustuskyvyn lähde. Israelin ja Libanonin edustajat aikovat tavata Italiassa ensi viikolla. Asiasta kertovat ainakin Italian ulkoministeriö ja Israelin ulkoministeri. Kyseessä on 6. suora neuvottelukierros maiden välillä. Libanon, Israel ja Yhdysvallat solmivat aiesopimuksen rauhasta kesäkuun lopulla Washingtonissa. Väkivaltaisuudet Etelä-Libanonissa, Israelin ja Iranin tukeman libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välillä kuitenkin jatkuivat. Israelin ja Libanonin lähettiläät tapaavat Italian pääkaupungissa Roomassa ensi viikon keskiviikkona ja torstaina.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomenna keskiviikkona sää jatkuu epävakaisena. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja saadaan eri puolilla maata. Runsaimmat sateet ja ukkoset kuitenkin painottuu maan pohjoisosaan. Illalla on monin paikoin poutaa tai poutaantuu. Päivän lämpötila on huomenna 14 ja 20 asteen välillä, sateessa paikoin alempi.
21: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
20: Hei hei, oikein hyvää tiistai-kesäiltaa. Kello on 9:03, eli yhteistä aikaa vielä tunnin verran tuonne iltakymppiin saakka. Hyvä, että olet kuulolla, ja erityisesti jos satut olemaan Etelä-Pohjanmaalla, niin siellä älä missään tapauksessa vastaan on sitten sulje kohta. Sieltä päin huudellaan paikkakuntajahtiin osallistujaa. Mutta ennen kuin päästään paikkakuntajahdin pyörteisiin, niin Roksette olisi luvassa Fading Like a Flower. Ja jos nyt todellakin haluat etukäteen käydä pikkasen kurkkimassa jo, että mikä Etelä-Pohjanmaan paikkakunta jahdissa on kysymys, niin sehän saattaa löytyä jo tuolta some-töttörön puolelta.
21: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
20: Mutta vielä älä soita. Ei olla vielä huudeltu

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: virkaa sä tarvitset. Edelleen pysytään
1: kiskoilla. Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Illan kohokohta eli paikkakuntajahti on jälleen käsillä ja olisi syytä tai aika paljastaa se, että mitä paikkakuntaa tänään jahdataan. Eilenhän ei löytynyt kyseistä paikkakuntaa, en enää edes mainitse mikä se oli, mutta toivottavasti tänään Etelä-Pohjanmaalta löytyy tämä kyseinen paikkakunta, joka siis on tarkemmin ottaen... Kauhajoki. Jos satut nyt olemaan juuri parhaillaan Kauhajoella, ota puhelin kauniiseen käteen ja soita 0806000. Kaksi biisiä aikaa, niiden aikana ilmoittautua Kauhajoelta ja kertoa muutamalla sanalla, että mikä esimerkiksi Kauhajoella on parasta. No nyt olisi aika soitella, ettei käy niin kuin eilen, ettei saatu laitettua sydäntä tuonne kartalle, vaan pelkkää muikkaria. Nyt siis soittamaan. Tässä Ella Langley yhdessä Morgan Wallenin kanssa. I can't love you anymore. Sitten on vielä tulossa Madonnalta Sorry. Näiden biisien aikana toivon soittoa Kauhajoelta.

0: tässä Radio Novaa kuunnellaan. Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: No, Riikka täällä soittelee.
1: Hei Riikka, mistä päin soittelet?
2: Kauhajoelta.
1: Oi, ihanaa. Ootko pitkään ollut jo kytiksellä, että milloin saa soittaa?
2: No muutaman minuutin.
1: Joo, tosi hienoa. Ootko Kauhajoelta kohtoisin vai ootko muuten vaan siellä käymässä?
2: Joo, kohtoisin ollaan.
1: No mikäs Kauhajoella sitten on parasta?
2: Tämä on parasta.
1: Niin.
2: Ehkä se, mikä mä nyt sanoisin. Se on eteläpohjalaisuus.
1: Niin just, okei. Okay. Mm. Että se on niin kuin Kauhajoella erityisen ilmeistä se eteläpohjalaisuus.
2: Kyllä.
1: Hei, hienoa. Riikka tässä kävi niin onnellisesti, että sinä olit ensimmäinen, joka Kauhajoelta soitti. Ja sinun onneksesi nyt me merkitään tuonne studion seinällä olevalle kartalle sydän Kauhajoen kohdalle. Ja sinua saa muut kauhajokelaiset kiittää siitä, että sinä soittelit tänne päin.
2: Hyvä.
1: No niin, hei, mukavaa illan jatkoa sulle ja moikka.
2: Moikka.
0: Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: Weekendia Radionovan tiistai-illassa. Save your tears. Hei, mitäs soiteltais hetkisen kuluttua illan viimeisenä toivebiisinä? Laita viestiä tulemaan ja muista perustella tää sun toivees. Silloin sillä on suuremmat todennäköisyydet ja mahdollisuudet päästä toteutuslistalle.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionova.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
9: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
10: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
11: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
12: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
13: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Idea Park.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Tässä Charlie Puth yhdessä Selena Gomezin kanssa. We don't talk anymore. No tällä radiossa ei kannata jättää puhumatta. Saattaa tulla kiusallisia taukoja ja hiljaisuuksia, mutta sitä ei ainakaan ole odotettavissa Radionovan kesäaamuissa, kun Esko ja Veronika on pitämässä seuraa. Ei myöskään tänä aamuna, kun kesäpuhelin jatkoi matkaansa. Kesäaamuthan on toivonut, että tämä kesäpuhelin pyörisi ympäri Suomea siellä täällä, ettei jumittuisi mihinkään yhteen paikkaan ja jopa pääsisi ulkomaille. Missä kesäpuhelimeen vastattiin tänään? Otetaan siitä pieni uusinta pätkä aamulta.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelin. Missä siellä vastataan? Kuka siellä vastaa?
3: Se selviää nyt.
2: Nyt. Eli Jyväskylässä oli eilen, tai itse asiassa viikonloppu ollut Jyväskylässä. Tämä meidän puhelin on käynyt 70-silläkin tässä lauantaina. Että
3: juhlatuulella ollut.
2: Juhlatuulella, mutta kyllä tänään pitäisi olla. No niin.
4: Joo, huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Täällä on Veronika ja Esko Radonovan kesäaamusta. Kuka siellä?
4: Monika tässä, Tammisaaresta.
2: Monika Tammisaaresta. Ollaanko siis Tammisaaressa vai oletko sinä Tammisaaresta ja puhelin on missä?
4: Olen Tammisaaressa.
2: Tammisaaressa?
4: Kun Hollannissa. Joo.
2: Wow. Se heti kun sanot Hollannin, niin molemmat oli.
4: Joo.
2: Okei.
4: Kyllä tämä on aika kiva, mutta jännittää kyllä vähän.
2: Älä jännitä, Monika.
4: Niin paljon suomea.
2: Älä jännitä. Eli me ollaan siis toivottu koko ajan, että tämä puhelin eksys ulkomaille. Nyt tavallaan me ollaan ulkomailla.
3: Periaatteessa puoliksi kyllä.
2: Kyllä.
4: No, joo.
2: Mutta siis Monika, siis sä puhut hyvää suomea. Ootko syntynyt Suomessa ja muuttanut Hollantiin?
4: Joo, kyllä olen Tenholassa syntynyt.
2: Okei. Mitä sä oot päätynyt sitten Hollantiin?
4: No mulla on hollantilainen mies. Muutin sinne jo 97.
2: Missä päin
4: eli
2: Hollantia?
4: 30 vuotta sitten. Heimsteedissä, ihan lähellä Amsterdamia.
2: Okei.
4: Joo.
3: Mua kiinnostaa nyt, kun me ollaan eilen kesäpuhelimeen soitettu, niin se on ollut Jyväskylässä. Mm. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan taitettu 345 kilometriä.
2: Miten sä sait tämän puhelimen? Kerro meille, että mikä on prosessi.
4: No mä olin S-Marketissa eilen. Joo. Ja siellä täällä oli niin se kiva nainen ja hän kysyi, että voitko ehkä ottaa tämä kesäpuhelimen. Ja mä sanoin, okei, kyllä mä tiedän niin Radion Ovosta, mutta mä en ole kuullut tästä kesäpuhelimesta, mutta mä yritän.
2: Okei. Okay.
4: Näin kävi. Joo.
2: No mutta mahtavaa, että otit sen puhelimen vastaan ja nyt vastasit. Pakko kysyä Monika semmoinen asia, että kun meitä suomalaisia aina kiinnostaa, että mitä meistä ajatellaan muualla ulkomailla, niin mitä meistä ajatellaan Hollannissa? Muuta kuin se, että Jari Litman on päällikkö.
4: Jaa, mitä sanoisin? No että suomalaiset ovat ihan niin kuin rauhalliset ihmiset.
2: Joo.
4: Mä sanoisin.
3: Eli
4: joo.
3: Heillä on vääristynyt kuva.
2: Joo, kyllä. Joo, kyllä. Okei.
3: Okay.
2: Nyt me ollaan sulle siis tehtävä. Sun pitäisi nyt jatkaa tätä meidän kesäpuhelin ketjua, eli mehän jatketaan tässä nyt niin kuin heinäkuun loppuun, niin nyt sun pitäisi.
4: Joo.
2: Sun pitäisi antaa se jollekin tämä puhelin ladattuna niin, että huomenna sitten suurin piirtein näihin aikoihin vastataan. Ja niin, se on niin kuin sun päivän tehtävä tänään.
4: Joo, kyllä tiedän. Asia on selvä.
2: Hyvä.
4: Joo.
3: Hyvä. Kaikki selvää siis.
2: Mikä on hollanniksi ihanaa tiistaipäivä?
4: Ik wens jullie een fantastische dinsdag toe.
2: Noin.
3: Ihanaa.
4: Eli mä sanoin teille, että ihan kiva. Tiistaina teille.
2: Me sanotaan kiitos samoin. Mikä on kiitos samoin hollanniksi?
4: Joo, graag gedaan.
2: Graag gedaan.
4: Joo.
2: No niin, graag gedaan, Monika. Oh, wiedersehen.
3: Okay. Kiitos kun vastasit.
4: Hyvä päivä jatkaa teille.
1: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Sen lisäksi, että kohta soitetaan illan toivebiisi, niin tämä samainen biisi on kuulema hyvää hammaspesumusiikkia. Tällaisen viestin on lähettänyt meille Joa 9V, jonka mielestä nimenomaan Hadawayn What is Love-kappale on hyvää hammaspesumusiikkia. Ja uskottavahan se on, jos Joa 9V näin sanoo, ja silloin toteutamme myös Joan toiveen. Eli Hadawayn What is Love lähtee toivebiisinä soimaan, ja minä tässä samalla kiittelen sua tästä illan seurasta. Huomenna jatketaan ilta 6:00. Tervetuloa mukaan silloin. Nyt mun puolesta moi moi.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
1: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös sit takas kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että kun että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa Ismona toivottavasti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1 000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%. Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 90 päivän lomautuksia. Yhtiössä työskentelee 760 henkilöä. Vetterillä oli muutosneuvottelut viimeksi syksyllä 2025, mutta ne eivät johtaneet tavoiteltuihin säästöihin. Neuvottelut alkavat 13. heinäkuuta ja päättyvät aikaisintaan 3. elokuuta.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: me. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan liikennetiedote yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 9, Orivesi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Oriveden liittymä. Paikalla on kiertotieopastus. Eli liikennetiedote tielle 9, Oriveden liittymä. Paikalla on kiertotieopastus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
5: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan. Sellainen on
8: Puuhamaa. Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Grafin puutarhajuhliin Grafin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grafin paja ja Radio Nova.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Ihmisen toiminta vaikuttaa eri puolilla maailmaa elävien susien rakenteeseen. Asia selviää Oulun yliopistossa tehdystä kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa analysoitiin yli 200 suden kalloa eri puolilta maailmaa. Luonnonympäristö ei selitä kaikkia eroja susien kalloissa, vaan ihminen on vahvistanut susikantojen eriytymistä. Paikallisten sopeutumien ymmärtäminen korostuu, kun suunnitellaan susien siirtämistä alueelta toiselle tai susien palautuksia. Tutkimus toteutettiin Oulun yliopistossa yhteistyössä kansainvälisten tutkijoiden ja luonnontieteellisten museoiden kanssa. Presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Stubb sanoo, ettei Venäjä päätä hyökkäyssotaansa Ukrainassa rintamalla koettujen mittavien tappioiden tai oman taloutensa heikentymisen vuoksi. Sen sijaan sodan päättymistä voivat Stubbin mukaan jouduttaa juuri muutokset julkisessa mielipiteessä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooni-iskuja syvälle Venäjän maaperälle. Venäjä puolestaan on tehnyt viime päivinä tuhoisia ilmaiskuja varsinkin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: voisit yllättää sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamukuudesta ilta kymmeneen.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhama.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Paras sekoitus. Baby, I just feel like I can't get you out of my mind. Klassikoita.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Veronika. Mitä sä naurat?
1: Mä luen Riikan viestin, että äitini reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahmilta. Sain vastineeksi tennissukat.

0: kymppiin.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Moro Matti! Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Ja uutispäivästä.
12: Opiskelija-asuntoyksiö on opiskelijoiden suosituin asumisvaihtoehto tukimuutoksesta huolimatta. Tämä käy ilmi Suomen opiskelija-asuntojen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kyselystä. Opiskelijoiden asumisen tuki muuttui viime vuoden elokuussa, kun valtaosa opiskelijoista palautettiin asumistuelta opintotuen asumislisän piiriin. Useilla opiskelijoilla asumiseen saatava tuki pieneni muutoksen seurauksena. Kysely toteutettiin avoimena nettikyselynä ja se oli avoinna huhti-toukokuun aikana. Vastauksia kertyi noin 1500 opiskelijalta. Miesten koripallomaajoukkueen kokoonpanosta kadonnut Jacob Grandison on kärsinyt 3 kuukauden kilpailukiellon amfetamiinin käytöstä. Kansainvälisen koripalloliiton FIBAn mukaan Grandisonin pelikielto päättyi jo 3. tammikuuta. Grandison oli viime syksynä susijengissä, joka ylsi EM-kisoissa 4. Syksyllä hän jäi pois ranskalaisesta seurajoukkueestaan Boulassac Basket Dordognesta ja ranskalaismedia kertoi syyksi doping-epäilyn. Grandisonin pelikiellosta kertoi Suomessa ensin Yle.
13: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 192, Kustavi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Vartsalan lautta. Lauttaliikenne on keskeytetty. Eli liikennetiedote tielle 192, Vartsalan lautta. Lauttaliikenne on keskeytetty.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Poimintoja uutispäivästä. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden toukokuussa 5,8% suurempi kuin vuotta aiemmin, Tilastokeskus kertoo. Uusien tilausten arvo kasvoi toukokuussa kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten kasvua vuoden takaisesta oli paperiteollisuudessa. Uudet tilaukset kasvoivat edellisen kerran vuoden takaisesta kaikilla päätoimialoilla maaliskuussa 2025, eli yli vuosi sitten. Voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä, Tilastokeskus muistuttaa. Verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta on yleistynyt ja se kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin, kertoo poliisi. Poliisin tilastojen mukaan suurin osa tänä vuonna poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapseen on tapahtunut tai alkanut internetissä. Näin on myös tapauksissa, joissa epäillään korvauksen tarjoamista nuorelle seksuaalista tekoa vastaan. Poliisin tietoon tullut lapsiin kohdistunut seksuaalirikollisuus on ylipäänsä lisääntynyt. Vuonna 2023 poliisin tietoon tuli noin 800 lapseen kohdistuvaa seksuaalista kajoamista. Viime vuonna tapauksia tuli poliisin tietoon jo yli 1500.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Paras sekoitus. Watch me.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi.

0: Kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä. Pitkäkestoiset velkaongelmat näyttävät yleistyneen, asiakastieto kertoo. Pitkäkestoisessa ulosotossa olevien kuluttajien määrä on noussut vuodessa lähes 25%. Pitkäkestoinen ulosotto tarkoittaa tilannetta, jossa palkan tai eläkkeen ulosmittaus on jatkunut vähintään 18 kuukautta viimeisen 2 vuoden aikana. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisen ulosoton piirissä oli yli 20 000 ihmistä. Suomessa oli kesäkuun lopussa vajaat 390 000 ihmistä, joilla oli vähintään yksi maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriöisten määrä kasvaa, mutta aiempaa hitaammin. Sotilasliitto NATO haluaa korvata ikääntyneet tutkavalvontakoneensa ruotsalaisen Saabin valmistamilla Global Eye-koneilla. Asiasta kertoi NATOn pääsihteeri Mark Rutte Turkin Ankarassa NATOn huippukokouksen yhteydessä. Saabin tiedotteen mukaan kyse on muodollisten neuvotteluiden aloittamisesta. Yhtiö ei ole vielä saanut tilausta tai allekirjoittanut sopimusta hankkeeseen liittyen. Ankarassa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kuvaili ilmoitusta suureksi ylpeyden hetkeksi Ruotsille. Hän toivotti NATOn tervetulleeksi Global Eye-perheeseen.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Otat ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
3: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Paras sekoitus.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Mitä sä naurat?
2: Mä luen Riikan viestin, että äitini reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Sukunimen vaihto vanhempien tai isovanhempien käytössä olleeseen nimeen on nopeutunut, kertoo Digi- ja väestötietovirasto. Tietyissä tapauksissa hakija voi saada sähköisesti päätöksen uudesta sukunimestä jo saman päivän aikana. Digi- ja väestötietovirasto otti kesäkuun lopulla käyttöön automaattisen ratkaisumenettelyn tilanteissa, joissa täysi-ikäinen hakee verkossa sukunimekseen sellaista sukunimeä, joka on ollut hänen vanhemmallaan, isoäidillään tai isoisällään. Lisäksi tietojen tulee olla näkyvissä väestötietojärjestelmässä. Suomessa hukkui kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 16 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. 6 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä. 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole vielä selvillä. Hukkumiskuolemien lisäksi viranomaisten tietoon tuli yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastautui tai pelastettiin. Tammi-kesäkuun aikana Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 39 ihmistä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.